0: Batzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, la radio préférée des auditeurs et imaginée par des passionnés.
2: AI ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala. AI ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Merci, mademoiselle.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zira.

du Capricorne.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: Vous écoutez AIRK

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous accompagne. AIRK, Irratia.

What? What?

AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: 1000 euro behar dituzte, ez doaintza egiteko. ASDGLUT.fr webgunera joan, guk baditugu hemen dena den helbideak. Eta tenoria dugu orain, berrien entzuteko 8 Euskal Irratietan.
1: Biartiko iti dituzte bigarren aukerako azterketak basoa pasa duten ikasleek, 33.400 ikaslek egin dute basoko azterketa Bordeleko Akademian aurten, eta 88%k eskuratu du lehen itzulian. Iaz baino 0,2 puntu altuagoa da. Besteek bigarren aukera bat dute beraz, gaur berrikusketak eta biartiko iti utxe egin dituzten gaiak errekuperatzeko. Azkaineko ikastola egoitza berrira pasako da ikasturte berrian, 17 urte prefabrikatuetan iragan ondotik heldu den irailean eskola publikoko egungo eraikinetan sartuko dira ikasleak. Orain arte bi gunetan zen ikastola, egoitza zaharrean eta prefabrikatu batzuetan, orain dena leku berean bilduko dute eta leku gehiago eta baldintza hobeak izanen dituzte, erreportaia entzun dezakezu Euskal Irratien webgunean. Petizuaren etorkizuna bermatzeko mugaz gaindiko kudeaketa bateratua proposatu dute. Euskal Herriko behi arraza autoktono berezienetako bat da Galtzorian dena, gaur egun egota ipar Euskal Herrian kudeaketa administratibo ezberdina duena. Egoera horri atera bide emaiteko Euroeskualdeak konfinantzatutako abena proiektuak bi aldeetako erakunde eta eragilen arteko kudeaketa bateratua eskaintzen du, ondoko berrietan aurkeztuko dizueguna. Jakin, gaur egun 1350 bat betizu direla Euskal Herri osoan, horietatik 150 bat itsasu eta urruña biriatu artean. Itzorduetan, kanboko mediatekan, heroien albumen irakurketak eginen dituzte arratsalde untan, iruterdietatik goiti, 3-6 urte arteko aurrei zuzendua zaie eta urririk da. Uda giroan gira ere Euskal Irratiak, eta Kari Hortara itzalean emankizuna Lesakatik eginen dugu eguerdi untan, San Ferminetatik ariko zaizkigu zuzenean Aitziber Zapirain eta Lizarre Lesporu. Eta kiroletan, futbolean munduko kopako final 8-renetan Argentinak irabazi du Egiptoren kontra 3-2 eta Suitza Kolombiaren kontra penaltietan 4-3. Txirrindularitzan Frantziako itzulian, Pedersenek irabazi zuen atzoko etapa Foix herrian eta Traenek du eskuratu atorra horia, gaurko etapa Lanuzan eta Paue artean izanen da 148 kilometrokoa. 8:30 berrizail nagusia.
2: Goiz berrin gomita.
0: Mende laurden batez, Emaiusen lan egin ondotik Gabi Mueskaren kontratua bururatu da eritasun geldialdi baten ondotik, 6 hilabetez Pariseko Emaiusen lan egin du, azkenean bere familiarekin eta aurrekin egoiteko, lana gelditzia erabaki du Gabi Mueskak bere bilbidea itz egin du Lorea Maiarranzenekin entzuten ditugu.
3: Egunan Gabi Mueska, jazu hainbat urtez ari izan zira Emaiusen, agian astapenetik pixkatz, astapenako handatzen alduzu, nola bukatzu duzun Emaiusen, zeta ibilbide berezia aukan duzu.
4: Bai, lehen esperientzia izan da bi urtekoa, izan iz Montreuilen. Montreuilen da Emaiuseko etxena usia, proposatu didate egitea esperientzia sozial bat, 3 departamentutan, zeta oartu ginen presondegietan, pobreenak egiten dute kondena bururaino, bururaino. Eta horren hori jakinez, nahi ginuen gauza bat muntatu, jende horiek ukandezaten bestiak bezala, xantza pixkat lehenago ateratzea, formakuntza batekin, apartamendu batekin, eta ez ateratzea, beti bezala deus gabe eta bon, eta beraz egin dut hori 3 departamentuetan eta hango presondegiekin, beraz hor izan iz bi urtez Emaius Franzen, eta gero ben askifite muntatu dut Emaius Bodoneko afera hori, egon iz 7 urte zuzendari familiarekin nintzenan, Tarnozen, Experientza biziki azkarra, enetzat eta guretzat, baitugu bi aur, amar eta amabi urte dutenak gaur egun, eta, beraz, memento azkarra, eta pasatu den irailan gelditu niz, osasun mailan ez nintzen ainuntza, eta beraz gelditu niz ene zuzendaritzan, eta segidan emeuz Frantzekoak proposatu naute berriz titia Parisen, kontratu bat egiteko hiekin, hori egin dut, seila betez, baina ez dut sobera maitatu, jadanik astero joan behar nintzen berriz paixerat, eta ene adinean, eta diakinez ene aurrak onditzen direla, eta bon, aski zaila zen enetzat, beraz, bada guai, kasik bi haste gelditu niz, utzi dut ene lana emeusekin, eta bukatu dut memento berezi batean, eta hori izan da enetzat placer handi bat, biziki placer handi bat, zeta ukandugu gure biltzar nausia, ortengo biltzar nausia, Lyon herrian, eta bukaeran bozkatu dugu mozio bat, biziki importantea, eta mozio hori erraiten zuen Emaus mugimendua elduden urtean, bere prioritatea nazional mailan izanen zela borroka eskuin muturreko horren kontra. Eta eunetik largoita hamar bozkatu dute alde, eta enetzat izan da placer handi bat, diakitea uste nuela olako mugimentu bat, hain xuxen egoiten dena, diakinez be, gaur egun anitzek ikusiz badela landiera bat, elduden urtean kukutzen dira edo isilik egoiten dira, ez dute sobera eien burua agertu, eta ikustea olako mugimendu bat, bon, esantz Frantzia mailan berrogoi mila pertsona biltzen dituela, mugimendu hori, eta hola ikustea gehienak erraiten dute eskoin mutura geldi, ez dugu holako gauza bat ikusi Frantzia mailan, bai, enetzat izan da placer handi bat.
3: Azkenean familiarekin egoiteko utzi duzu gaita bost urte eta gero, askok ez dakite agian zergaitik emaizen sartu ziren, hala, ea kondatzen alduzun
4: Emeusen txartuniz, zen eta nahi nuen absolutuki atseman lan bat, fasean zena ene pentsa moldearekin. Ez nintzen egoiten al, abertzale edo ezkerreko gizona bezala, eta bestaletik lanian egin bankoetxe batean, txemplu bat. Beraz, nahi nuen absolutuki atseman mugimendu bat edo elkarte bat fasean nintzen berarekin, eta enetzat aski argi zen Emaus zela mugimendu hori, betidanik begiratzen nuen mugimendu hori begi honekin, bon, bistanda, ni ezagutu dut ere Labe Pierre famatu hori, egoniz berarekin lau aldiz, eta bon, geroztik badakigu segertatu den berarekin, horniz erraiteko txokatuak girela, ono gaur egun, badauai bi urte badakigula segertatu den, hain luzaz gizon horren inguruan, gaur egun ono sufritzen dugu, Emauseko jendeak, baina uste dut horren inguruan ere erabaki onak hartuak izan direla, beraz, hola sartu niz Emausen diakinez gure gizarteko pobreenak laguntzen dituela astapenetik, gure sistemaren bitimak sustengatzen ditu, eta beraz, sartu niz aski erreski, segidan senditu niz ene etxean Emausen.
3: Ostean, aipatu duzu, beraz, Bodon, kondatzen alduzu piskatzak den, nola sortu den eta zendako?
4: Bodon, erran behar da, jadanik toki hori baduela historio luze bat, gure erranen dut, gure zon anitz apestu dira etxe hortan, Bodonen, mission Afriken, missionista izaiteko. beraz eskualdun anitz pastu dira hortik. Eta ene osaba, ere pasatu zen, ber izena eta izen tipia badut, Gabi Mueska, eta bizik importantea zen ene bizitzan, gizon hori. Ema usen nintzen eta entzun dut, baina misionestak saltzen dute eien etxea. Bon? Eta beraz egin dut, bon, egin behar da, erosi behar dugu etxe hori, eta muntatu proiektu bat. Eta memento hortan, ginoen etxalde bat, Normandian, Emaus, muntatua izan zena, presoak laguntzeko eien ateratzean. Eta baziren amabost preso etxalde hortan. Eta ni pentsatu dut, hola laguntzea presoak gauza biziki baliosa dela, laguntzen dituela anitz, presondegia ezagutu dutenak lantzea, lura, eta beraz, handut, zergatik ez egitea gauza bera, bodonoen, bainan, emazteentzat. Zeta ni, bon, ezagutzen dut askiuntza presondegiko munduan, Frantzian, eta badakit emazteak bon, gutienak direna, direla presondegietan, eta gutienak direla kotz, ebe gauza guti badute, lagundua izaiteko. Beraz, pentsatu dut, untxalitakela proiektu bat egitea emaztentzat. Eta proiektu hori muntatu dugu, eta bakarri da, ono, Frantzian ez da besterik, eta ideia zen ben, egitea olako leku bat, ekartzeko amabi emazte, Frantziako presondegi guzietatik dinak, eta huai arte ukanditugu irurogoi tamabost emazte, presondegian egon behar zirenak, baina leku hori esker bukatu dute azken bi urteak ez presondegian bainan baratzetan, lan eginez. Jakin behar da kontratua badutela, smikan, Frantziako langile guziak bezala badute eskubideak, baina eskubide guziak, preso izanez. Eta uste dut gauza eder bat egin dugula, Emaus izenean, horre. Zeta ohartzen gira gure mugimenduaren azkartasuna hori dela. Beti eraikitziak proiektu berriak. Zeta ikusten dugu gure gizartean, biztanda, pobreen xarea handitzen dela, zoritxarrez, hola da, gure realitatea, hemen eta leku anitzetan. Baina behar dugula ere atseman tresna berriak. Laguntzeko jende horiek, eta baserri hori, tresna berri bat da, eta dinamika hortan gira, beti Emausen txekatzen ditugu modu berriak, tresna berriak, laguntzeko gaur eguneko pobreak.
3: Bukatzeko Gabi Mueska, beraz Emausen 25 urtez egon zira, zahar txikitzen duzu 25 urte horietaz, eta zein mezuna izenuke zabaldu.
4: Emaus bizi da erriko jendeak laguntzen dituela kotz. Eta guk saltzen ditugun gauzak, dira gure etxetik giten diren gauzak. Beraz, nahi duke erran jenderi, segizazue emaitia laguntza Emausi, balin badituzue gauzak botatzeko ez bota, baina eman Emausi, eiek salduko dute eta sosori esker laguntzen dute laguntza behar dutenak, gure gizarteko pobreenak. Beraz, segitu laguntzea Emaus, gero bada beste gauza bat, lagundu behar da Emaus eta gaur egun egiazko elkarte azkarra da, gauzak argi dituena buruan, elduden urtean baditugu hauteskundeak, badakizu biziki importantea izanen dela, Frantziako estadorentzat, baita ere guretzat, ere biztanda. Beraz, laguntza zue otoi Emaus. Zeta gure gizartea behar du Emaus gizarte barnean, xutik eta bizi.
3: Mi esker Gabi Mueska. Mezua zabaldua da, jendeak haien puskak eta bota jodez Emausi emanen dituzte agian.
4: Hori da, mil esker zuri eta entzule guzieri.
0: Bai, eta eskerrak biei. Alain Larrea, abokatua eta abokatuen burua Baionan ukanen dugu gomita bezala bihar goizian, goizberin, 8 horrenetatik goiti, aktualetatiko gaiak, Frantzia mailan, darmanenen legaren ondorioak, justizia mailan ere aipatuko ditu, besteak beste Alain Larreak, eta suhiltzaile bat, eta bai, berote ahundi horiek buru egiteko, lan eta lan badutela suhiltzaileek, eta Ander Basterra entzule entzulen dugu sortzi horrenetarik goiti, hori etzi. Ezantz, itzaleanen xarri, Lexakako Sanferminetatik zuzenean hariko girela eguarditik goiti, Aitziber eta Lizar Lankidei esker.
5: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webgunean.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
7: Egun honetzule, egun honeta ongietorri berriz ere antxetik eratira. Eta bai, entzuko zute, ba, hain justu, ba, gaurre guerditik aurrera, ba, Lexakatik zuzenean aliko garela, Sanferminetan. Baina aurretik, beno, ba, eguraldiari dagokionez, eluso baita patua, ordu hauetan, eta temperaturen berakada nabarmena goizekoak, baina hogeita sortzi ikusiko bitugu, eta zerua garbitzen joango da egunak aurrera eginala. Eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu orduotan aparteko gora berarik, eta aipatu beharra dugu, Irungo udalak jakinarazi duena, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, ba, aztertzen ari direla, gautxori zerbitzuaren tarifa, ba, tarifa edo tarifikazio normala, eta mugirekin ba, tarifikazio normala, ba, ezartzea, gaur egun garestiagoa baita, eta horretarazi beharra dago, ba, ezinbesteko zerbitzua dela gauez, ba, segurtasunez, etxera itzuli alizateko, Irungo jaietan 2300 bidaiari, bildu bitu gautxori zerbitzua, gogoratu Irunen, bi linea daudela, ba, gaueko amaiketatik, goizeko seietara, larun bata gau, eta jai bezperetan ere, bata erdigunea Behobiarekin, lotzen duena, eta bestea Landetxarekin hain justu. Eta bestalde, aipatu beharra dugu Irungo udalak Estebenea errekastoan baino hartzea debekatu egin duela Dolores Aliskalearen bazterrean eta Larreundia auzoaren inguruetan, albaitari batek sare eta salatu du dagoeneko txakur bat hil dela leptospira, bakterioak eragindako leptospirosia eritasun zoonotikoaren ondorioz eta gizakiaren zatere arriskutsua denez, udalak prebentzio neurriak hartu bitu ura agentziak analisiak egin bitartean atzo, egin zituzten lehen mostrak eta melatozen orduetan, jakinaraziko dute behar bada, ba, ez zer da ingertatu dena. Irungo udal iturrien arabera, ba, esan bezala Eusko Jaurlaritzak ba, lan hauek egiten bituen bitartean, oraindik ez da, nola nahi ere txakurraren eriotza eraginduen kutsaura zoonotik honen kasua bertatik eratorria haute den argitu, baina, esan bezala, prebentzio neurri gisa, ba, larre hondiko futbol zelaiaren atzealde guztia, ba, Maxantaleneko inguru horretan ere, esan bezala, ba, Estebenea errekastoa edo, errekara sartzeko, ba, bideak edo, itxi egin bituzte, horretaraziko dugu, ba, bakterio hau animalia infektatuen gernuarekin kutsaputako urarekin edo lurtzoru ezearekin kontaktuan jartzean transmititzen dela, bakterioak gorputzean sartzen dira azaleko, begietako, sudurreko edo haoko zaurien bidez eta animaliak ez ezik esan bezala gizakiak ere kutsatzen bituenez, ba, prebentzio neurri hauek hartu behar izan bituzte, sintoma nagusiak nola nahi ere gripearen antzekoak omen dira, baina larritu daitezke nabarmen, normalean esposizioaren ondorengo 2 eta 30 egunen artean agertzen direlarik. Eta aipatzen genuen gautxori zerbitzuan, ba, hobekuntza hoiek egitea aurre ikusten duela Irungo udala, edo gutxienez ba, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lanean ari direla horretarako, ba, segurtasunez edo segurtasun osoz etxera itzuli ahal izateko gauetan, beno, ba, ez zuen hori lortu Nagore Lafarge irundarrak duela 18 urte, hain justu atzokoan, iragartzen genizuen bezala, Irungo udalak eta Irungo emakumeen etxeak, antolatuta, beno, ba, Nagore Lafarge, Nagore Lafarge eta Asun Casasola bere amari ere omenaldia egin zioten horrela.
8: Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Gaur guretzat Irungo emakumeen etxea elkartearentzat oso egun berezia da. Beste urte batez elkartu gara hemen Nagore Lafarge gogoratzeko eta bere ama Asun Casasola omentzeko, aitortzeko eta babesteko. 18 urte igaro dira Nagore gure artean ez dagoenetik, baina Iruniek ez du ahazten. Hoy es 7 de julio, día de San Fermín. En Irún, desde hace 18 años, esta fecha está inevitablemente unida al recuerdo del asesinato de Nagore. Es imposible olvidar lo ocurrido. Lehenik eta behin, Irungo alkate Cristina Labordari emango diogu hitza.
9: Eskerrik asko hemen egoteagatik ekitaldi honetan. Urtero, gero eta gehiago gara, Nagoreren omenez, hemen elkartzen ganenak, eta benetan oso pozgarria eta unkigarria da hori ikustea. 18 urte dira ya, ya son 18 años, en la que 7 de julio pues nos falta una irunesa en nuestra ciudad. Desde hace 18 años somos una menos en Irún.
7: Ahora verás, va, irureun lagun bildu ziren atzo Irungo emakumeen etxe aurrean. Omenaldi honetan Asun Casasola lehiaketako ipuin kontakizunak ere egin zituzten dramatizatuak. Eta kantu taller feministak ere abestu zuen.

0: Udazkena iritsi da, eta zuhaitzetako hostoak gorditzen hasi dira. Enara hegaztia basoan dago, ezkutuan, babesean. Enarak ordea ez du bertan geratu nahi. Badaki neguarekin batera hotza etorriko dela, eta hegoalderantz bidaiatu nahi du. Beldur da, badaki ehiztariak daudela bidean, batzuk izilpean. Besteak aldiz begi biztako erasotzeko prest. Nondik dator hainbesteko beldurra? Bera libre da, nahi duena egin dezake, moko puntan jartzen zaiona.
1: Bueno, ni unkituta nago, ez dakit zuek, baina... Abesbatza honekin egiten duzuna. Oso polita. Eskerrik asko, eta arain gustatuko litzaidake eskutxara asun. Así que te doy la palabra.
2: Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarme. Nunca me defraudáis. Yo siempre tengo miedo. Digo, va, ya verás, hoy con el día calor que hace, voy a estar sola. Pero bueno, me alegro de verdad. Esto es lo que vale, esto es lo que nos llena.
3: Ahora verás, va, a su casa sola, que hartu zuen hitza ekitaldia amaieran, va, urtero, va, alako egunean, hain justu.
2: No está.
3: Nagore la fasen, va, eriotzaren, va, urte urrenean, bakarrik sentituko ote dela, beldur dela, baina atzokan 300 lagun, va, bestu zuten.
2: Ya sea menos, que vivamos en igualdad.
3: Eta indarkeria matxistaren kontrako lanketan jarraituko duela hitz emandu, urtero ba, egun bat, ikastetxetan ba, izaten baita, ba, hitzaldiak ematen.
2: Ellas trabajen tanto, porque las cosas cambien y porque tengamos una sociedad mejor. Gracias. Y os quiero un montón a todos. Vale, muchísimas gracias.

0: beraz, ba, ate morea, abestu zuen atzokoan esan bezala, bairungo emakumen etxeko, ba, kantu taller feministako abez batzak ere, nagore la fasi, ba, omenaldi horretan, ba, esan bezala, emezortzi urte bete biren honetan bere, bueno, ba, eriotzaz. Eta gai xamurraguetan, ba, ustaiaren bederatzi ontatik amabira, kulturak azken aldian herrian biziduen loraldia, urestatzen jarraitzeko Hondarribia kultura ekimena ospatuko dute kultura uztartu lelopean Hondarribian. Bertako, zein estatu mailako artistekin amabost itzordu eta lau eguneko egitaragua ondu dute, aurtengoan, erginaren baluartea, Gipuzkoa eta Armaplazak, Ebota Kasino Zarra, musika, dantza, antzerkia, zinema, magiaren estenatoki izango da. Eta udalaren helburu nagusia, ala eta guziz ere, pentsamendu kritikoa sustatzea dela argitu du Hortzi Alonso kultura zinegotziak. Herrian ehundu duten 52 artista eta sortzaileen katalogoa aurkezteko aprobetxatuko baitute, bai eta herriko 17 kultura espazio balioan jartzeko ibilbidea ere. Egingo dute larun bat goizean, 11etan Madalen artegunetik abiatuta.
1: Pasio biziz ari gara lanean eta nik esan beharra daukat, guri pasatzen zaiguna da, gure doai edo gabezi guztiekin, baina sentsibilitate bereziz lanean dihar dugula, ez? Eta hori da, ba, eskaintza honen emaitza, ez? Eta nola ez, ba, sentsibilitate horren barruan ba, dagokigu, Hondarribi oso leku eta txingudiko badia, oso leku txoko ederra da, baina ez da erakuz leio bat soilik. Ezin dugu ulertu herria egitea, kanpora begira eta kanpotik etortzearen logikaren barrutik, ez? Eta hausnarketa horren barruan eta da, ba, nolabait, herritarrekin, pertsonekin lan egin, eta kasu honetan, kulturgintzari dagokionez, herriko talde eta artistekin lanean bagabiltza, ez? Behin da berri esaten ari garen bezala, eta ez gara nekatuko. Eta hori da, ba, honek jasotzen duena, ez? Larun bat goizeko itzordua adibidez, ekimen honen barruan esan bezala aurkeztuko dugu, udal web horrian, kulturako web horrian, zerrenda berri hau, eta beraz, larun bat goizean, Madalenetik abiatuko gera, Madalen artegunearen dinamika azalduko dugu, gaur egun Itziar Basterretxea egiten ari den lanak amaiera izango du, eta jarraipen arratsaldean, kontzertuarekin, eta bertan egingo duguna da, Madalenetikan portu auzoa eta aldezarrea lotuko duen bisita gidatu bat planteatzen dugu, herriko arte espazio arte egunen jarduera dinamika azalduz, ez? Eta hori izango da lehengo itzordua lanbateko.
0: Ara, beraz, lanbateko lehen itzordua izango da hori, gogoratu Itziar Basterretxeak bertan, Madalen gunean garatu duen erraietatik saretuz, ba, proiektuak azken pausa emango duela, gero, arratsaldeko 7etan, Kasino Zarrean, Ingles, Basterretxeak sortu bituen 6 maskarak bere parteide duen Ingles musika taldearen kontzertuarekin, eta erraietakoa diskoa aurkeztu. Zer hori ere, ba, lau eguneko egitarau ba, mamitsua, ba, izango da Hondarribian bihar hasi eta igandera bitartean Hondarribia uztartuz ba, ekimenean eta beraz ba, lehen itzorduetakoak edo lehen itzorduen artean esan bezala bihar ostegunekoak aipatu dizkigu Hortzi Alonsok ere.
1: Bai, hori da, ostegunean hasiko gara, pentsatzen dugu ere bai gutxitik gehiagora jungo den esto izango dela, itzordua izango dela eta hasiko dugu Amaia Mirandaren kontzertua izango dugu baluartean eta hori 8ak aldera okeres banago, bueno, baluartean eta gero pasako gera Andaluziatik etorritako eta aski ezagunak diren Guadalupe Plataren kontzertua, ez, Kasino Zarreko lorategietan eta nola ez ere bai Kale Zinemari keinu bat egin egin nion, jakin badakizue, bueno, polborinan ere ari garela dinamika zabal bat martxan jartzen, bere emaitzak ematen ari da. Eta ba bueno, zinegintza eta bueno, horren bueltan ba hori bueno, aitzaki hartuta edo bueno, ba Kale Zinemari ere garrantzia ematen diogu. Joan den urtean ere egin genuen eta urtengoan ere ikusiko dugu Paisaien Irla pelikula jarriko dugu eta nola ez ba ez emigrazioak eta Bidasoa ibaian daukagun panorama eta drama honen berri, bueno, hausnartu nahi dugu eta hori izango da osteguneko parada.
0: Ara beraz, hori biharko lehen itzorduak esan bezala, ba, lau egun Hondarribian, Hondarribia kultura uztartuz, esan bezala ba, jardunaldien baita. Eta kulturarik ere ez da faltako Irunen, atzokoan aurkeztu zuten udako ba, kultura agenda edo proposamena, 20 proposamen baino gehiago izango dira, adin guztientzako bi itzordu, noski, ba, nabarmentzen badira ere, bi esoia soni, zerromatar jaialdiaren 16. edizioa, ustaiaren 15. 19ra eta Euskal Jiraren 46. edizioa, abuztuaren 7an, 8an eta 9an izango direnak. Modu batean zein bestean, Irungo jaiak baina amaituta, udan murgiltzera doaztela, denetarik izango da eta lehen itzordua ostira lontan izango da. Jirabira saio berri bat izango da Sorosarta parkean, honen berri eman digute ekimen honen antolatzaile biren Pia Altzaga eta Inara Rubiok.
2: Ostiralean Jirabirari emango diogu hasiera Sorosarta parkean. 5:30etatik familientzako tailerrak izango ditugu eta 7:30etan kontu kantari bi ikuskizuna izango dugu estenatokian, hau da parkean, gure parkean. Aurten parkean bertan taberna zerbitzua egongo da. Horrez gain, aurten tailerrari dagokionez ekoetxeak tailer berri bat emango du, hau da gure parkea ezagutu eta natura tailer bat izango da.
0: Gainera baso zert aipatu duzute, ez? Itzal asko duen parkea dela. Oso egokia, bero
3: egokia familientzako, itzala handia daukan parkea da. Eta erosoa eta agurgarria, ordua familiei animatzen diegu etortzea, bere piknikarekin beti bezala, merendatzeko parkean eta Piak esan duen bezala, taberna zerbitzua izango dugu eta hor kontsumitu dezakete eta beste bi ekitaldi egingo ditugu. Bigarrena Alaitxoko parkean izango da eta han zinema izango dugu. Eta azkenekoa beti bezala txiki musika Mendibil parkean eta urriaren 4an izango da.
4: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
0: Ara, lehen itzordu aldiz, ostirala hontan, arratsaldeko 5:30etan Sorosarta parkean, esan bezala antzerkia ardatz hartuta, itzordu gehiago ere badira, Irungo agenda horretan, Urgumugaren urtanta festivalaren baitan gogoratu, Bidasoko jeitxierarekin batera, eta Santiago Tarrak Arraun Elkartaren laguntzarekin ere antolatu duten ekitaldia, hain justu, Bidaso Ibaia gurutzatzen hildiren migratzaileak, omentzeko nolabaiteko memorial kontzertua izango dela. Goizeko 8:30 bitugu berriak Euskal Irratietan eta zuekin gaude berriz ere.
5: 5 urte zemai zen lan egin ondotik Gabi Muezkaren kontratua bururatu da, bere ibilbidean Bodon etxaldearen sortzea etapa garrantzitsua izan da Tajno zen. Goizberriko gomita genuen Gabi Muezka entzunen dugu berri hauetan. Larrialdiak ezitoarazteko gure usaiak aldatzea proposatzen du CPTS osasungintzako egiturak. Denek jotzen dugu urgentzietara egoera komplikatzen zaigularik, ta horrek gainezka ezartzen ditu. 15 zenbakira deitzeko lehenik aholkatzen du lurralde mailako osasungintzak kudeatzen duen egiturak. Betizuaren etorkizuna bermatzeko bestalde, mugaz gaindiko kudeaketa bateratua proposatu dute, Euskal Herriko behi arraza autoktono berezienetako bat da Galtzorian dena, alta ekosistema babesteko ezinbestekoa dena, 150 bat betizu dira gaur egun Ipar Euskal Herrian. Aro alenik, Christof.
6: Haizu gusua baginuen hemen ustaritzen duela guti, baina xapa izanen dela, gatzalde untan bereziki. Erten ginoen, Sibiroko mendi hurietan Santa Grazia aldean, hortzantza ere izanen dela gatzaldean, euria ere, beren generateko lekuetan idortea, bero eginen du, 11 Donibane Garazin, 12 Maulen, kasiko 13 Lapurdi Bernan aldean, eta kostaldean izanen da temperatura goxuena, 25 Hendaian, 26 Baionan, gatzalde untako. 25 urtez elkartearekin lan egin ondotik, Gabi Muezkak Emaiuzen zuen lana uzten du.
5: Eritasun geldialdi baten ondotik 6 hilabetez Pariseko Emaiuzen lan egin dut, azkenean bere familiarekin taurrekin egoiteko lana gelditzea erabaki du. Lan horrek bere baloreak segitzen zituen bere iduriko elkartea gure sistemaren biktimak sustengatzen baititu batez ere. Bere ibilbidean Bodon etxaldearen sortzea etapa garrantzitsua izan da, preso diren emazteak Tajnozen ari baitira lanean haien birgizarteratzea erresteko Gabi Muezka.
7: Baginuen etxalde bat Normandian, Emaus, muntatua izan zena presoak laguntzeko eien ateratzean. Eta ni pentsatu dut, hola laguntzea presoak gauza biziki baliosa dela, laguntzen dituela anitz presondegia ezagutu dutenak lantzea, lura, eta beraz, zergatik ez egitea gauza bera, Bodonoan, bainan, emazteentzat. Zagutzen dut askiuntza presondegiko munduan, Frantzian, badakit emazteak gutienak direna, presondegietan, eta gutienak direla kotz, ebe gauza guti badute, lagundua izaiteko. Eta proiektu hori muntatu dugu, bakarri da, ono, frantzian ez da besterik, eta ideia zen ben, egitea olako leku bat, ekartzeko amabi emazte, frantziako presondegi guzietatik dinak, ukanditugu irurogoi tama bost emazte, presondegian egon behar zirenak, baina leku hori esker bukatu dute azken bi urteak ez presondegian baina baratzetan.
5: Gabi Muezkak dei egiten dio jendeari beraz, Emaiuz laguntzen segitzera eta gauzak bota ordez elkarteari emaitera, Goizberreko gomita zen Gabi Muezka, elkarrizketa osa euskalirratiak.eus webgunean entzuten ahal duzue. Biartik goiti dituzte bigarren aukerako azterketak basoa pasaduten ikasleek. 33.400 ikaslek egin dute basoko azterketa Bordeleko Akademian aurten eta 188ek eskuratu du lehen itzulian. Iaz baino 0,2 puntu altuagoa da. Besteek bigarren aukera bat dute gaur berrikusketak eta biartik goiti utzegin dituzten gaiak errekuperatzeko.
6: Noiz deitu 15 zenbakirat larrialdietako zenbakira.
5: Larrialdiak ez zituarazteko gure usaiak aldatzea proposatzen du ZPTS osasungintzako egiturak. Osasun arloko zerbitzuak biltzen dituen egitura da, zerbitzu horien hobetzeko lan egiten duena. Hortan sartzen dira behen Nafarroa, Siberoa eta Biarnoko parte bat. Donapaleuko larrialdien adibide hartzeko besteetan bezala hurbiltzen den jendearen parte handi bat, zuzenki joaten da urgentzietara medikurik ikusi gabe aitzinetik, alta, 15 deitzen denean duda initz baztertu daitezke ZPTS-eko Genofa Lamarkek errandigun nola funtzionatzen duen.
8: Erortzen gira irregulatzaile baten gainean eta gero mediku baten ahalkoa ukaiten aldu. Oartzen gira 15 deitzean, kasu gehienetan medikoak emaiten daukula ahalku bat eta hortan gelditzen dela ondoko beste mediku baten ikustera joiteko denbora edo aski dela mediku baten ahalkoa ukaitea telefonaz. Gero badira beste aterabide batzu eta bat ezaguna ez dena bortxaz da asteburuetan gure lujaldean badirela gardan diren mediku batzu. Egan nahi du, hor direla prest erien errezibitzeko eta usu jendeak uste du ez telane hor edo beldur du medikoa desahainatzea igande batez adibidez, alta hor dira medikoak eta erien beha dira nola baita, prest dira asteburuetan jendea errezibitzeko.
5: 15 zenbakira deitzeko ohitura hartzeko kanpaina bat abiatu duain zuzen ZPTS-ak zerbitzu publikoen lana hobetzeko. Basusarriko osteopata bat atxiloaldian egonda, 6 pazienteren ganako ustezko bortxaketa eta sexu erasoengatik, 6 salaketa izan dira, bat bortxaketa batengatik eta 5 sexu erasoengatik. Errugbi jokalari ohia, Front Nazionaleko hautetxi izan zen Nizan, Euskal Herrian instalatua itzin, libre utzi du parketak eta berriz galdekatu behar lukearen osasun egoera hobetzen denean.
6: Gaur egun galtzorian den agaza autoktonoa da Betizua.
5: Ego eta Ipar Euskal Herrian kudeak eta administratibo ezberdina da eta horrek komplikatzen duaren kontserbazioa. Ego Euskal Herrian kabala bezala kontsideratuak dira, Ipar Euskal Herrian aldiz animalia basati edo erdi basatiak dira. Horren ondorioz babestuak dira, baina herriko etxek zailtasunak dituzte haien populakuntzak zaintzeko eta kudeatzeko. Egoera horri aterabidea emaiteko Euroeskualdea kofinantzatutako abena proiektuak bi aldeetako erakunde eta eragileen arteko kudeak eta batera atua proposatu du, Aritz leku ona biriatuko asuantak azaldu digu, zertan proiektu honek lagunduko dituen inguruko herriko etxeak.
9: Proiektu horrek azkenean egiten duena da, lantalde bat edo aditu talde bat sortzea, bai iparraldeko eta bai hegoaldeko Betizu aditu ezberdinekin, eta horrek ba ezagutza asko amankumunean jartzeko aukera ematen du, eta esperientziak partekatzea. Hortikane ikastea espero dugu, proiektu horren barruan bada holako diagnostiko lan bat egiten ari dena, bai laginak hartuz, Betizua kontatuz, baita ere batzuei GPS sensore bat jarriz lepoan eta bar pixkat beraien ohiturak eta beraien egoera ongi ezagutzeko, ez? Eta ba, lan hori martxan dago, eta hortikan ba, espero dugu ba, gehiago jakitea, ba, bai beti zuen kudeaketa eredua hobetzeko, hartzen diren erabakiak hobetzeko, eta baita ere ba, beti zuen lurraldea ere hobetu kudeaketzeko ba, beti zuak egon daitezen, eta beraien biodibertsitatea bultzatzeko lana, ba, lan horrek ba, balioa izan dezan. Ez?
5: Gaur egun Betizu arrazako 1200 kabala dira errolda ofizialean Nafarroan, Gipuzkoan eta Bizkaian, Ipar Euskal Herrian aldiz 150 bat Betizu basati edo erdi basati dira Itxasu eta Urruña biriatu inguruko bi populaziotan banatuak. Agiri baten bidez, Pirinio Atlantikoetako prefeturak adierazi du bihar non LAK herrian plantatu nahi duten eko proiektua interes nazional handiko proiektutzat jotzen duela Frantziako gobernuak. Proiektu horrekin metanoa eta hegazkinendako biokerosenoa ekoiztu nahi dute 2028tik goiti, 300 enplegu sortuko lituzke hortarako. Baina proiektua polemikoa da, hainbat eragilek hautetsik salatzen dute Pirinio Atlantikoetako oian arriskuan emaiten alko lukeela. Proiektua defenditzen dute denek diote aldiz sortuko duten biokerosenoa keroseno klasikoa baino hobea dela ingurumenarentzat eta tokiko industria garatuko lukeela. Irungo Estebenia errekan bainatzea debekatua da, herriko etxak erabakia hartu du prebentzio gisara, erreka leptospira bakterioarekin kutsatua denez jakiteko azterketak egiten baitituzte. Txakur bat leptospirosiaren ondorioz hil ondoren hartu dute erabakia, sintoma nagusiak gripearen antzekoak dira, uraren agentzia analisiak egiten ari da eta anartean errekara ez sartzeko eta txakurrak ere bertan ez ibiltzeko deia zabaldu dute. Kiroletan pilotan Mauleko bestetako Open lehiaketaren finalerdiak izanen dira gaur, 6:30etan Ziarrusta eta Berrogein Gurrutxaga eta Etxartxara solaren kontra, eta 7:30etan Kehei eta Zenpol Negelua eta Lujoren kontra, finala larun batean izanen da atxaleko 5:00etan, eta bestalde, zesta puntan Udako Zemmerligaren karietara Donibane Loitzunen atzo, Urreisti eta Bazk nausitu ziren bimantxetan 15:06 eta 15:07 Gartzia eta Kaparrusen kontra, finala bihar izanen da 9:00 orden gutxitatik goiti, Erkiaga eta Oienart, Urreisti eta Bazken kontra. 9:00etan eginen dugu berrien laburpena.
10: Herriunen bandera den ikurrina ospatzeko, Arana Anaiek sortu ikurrinaren 132. urtebetetzea kari, Uztailaren 14an, Donibane Garazin, ikurrinaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurrina gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.
11: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10etik 13:00 gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
12: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
13: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ain. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guztiek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Denei idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
14: euskalijatziak.eus euskalijatzien webgunea.
15: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
0: 18 minutu goizeko 9etarako, egun honen zule berriz ere. Eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan, aparteko goraberarik, eguraldiari dagokionez, ba ikusten duzute, zeruza baita apatuarekin, ba esnatu garela gaurkoan, baina egunak aurrera ginala, beno, ba ostarteak zabaltzen joango dira, eta temperature gora ere, 28 gradu, gaurkoan. Eta aipatu beharra dugu, ez dela, berez, ba, Irunen, beno, ba, bainurako egokiena den erreka, baina este benea, errekastuan baino hartzea debekatu eginduela Irungo udala, baita sarbideak itxi ere, Dolores Aliz kalearen bazterrean eta Larrea Hundia auzoaren inguruetan, Larrendiko Josu Langilea futbol zelaiaren atzealdean alegia. Albaitari batek, saretan salatu du, dagoeneko txakur bat hil dela, leptospira, bakterioak eragindako leptospirosia eritasun zoonotikoaren ondorioz, eta gizakiaren zatera arriskutsua dene, ez, kaltegarria eta kutsakorra udalak prebentzio neurriak hartu bitu, hori bai, atzo ura agentziak analisiak egin zituen eta emaitzaen esperoan dira, baina ez du udalak gutxienez oraindik baieztatu txakurraren heriotza horrek eragin duenik, hala ere, esan bezala prebentzio neurriak hartu nahi izan dituzte, eta zentzu horretan aipatu beharra dugu leptospira bakterioa animalia infektatuen gernuarekin, kutsaputako urarekin edo lurtzoru ezearekin kontaktuan jartzean transmititzen dela. Bakterioak gorputzean sartzen dira, hori bai, azaleko, begietako, sudurreko edo ahoko zaurien bidez, eta animaliak esezik gizakiak ere kutsatzen bituela. Gripearen antzekoak dira sintomak, baina nabarmen larritu daitezke, oso arriskutsua omen da, eta normalean esposizioaren ondorengo 2 eta 30 egunen artean agertzen dira lehen sintomak. Esan bezala, momentuz, ba, prebentzio neurrien gatik, itxi dute, azken orduetan, este benea erreka astoaren, sarbidea, esan bezala, bertan, naiz eta, esan bezala, gizakientzat ez da, ba, ohiko baino gunea, baina, bai, beno, ba, txakurrak pasiatzeko eremua, eta txakurrak bai arriskuan liratekela, zentzu horretan, eremu horretan. Eta, bien bitartean, ba, ipatu garra dugu, atzokoan 300 lagun baino gehiago, bildu zirela Iztilaga plazan Irunen, ba, Nagore La Fasen omenaldian, Irungo Emakumeen Etxeak antolatuta, bere alagoa zortara, baina aurretik bestelako kontu batzuk. Adibidez, gauera edo gauetan eta jaiegunetan festa ondokoan etxera segurtasunez iristeko zerbitzuak arrakasta izan du Irungo jaietan, gautxori zerbitzua zari gara, gogoratu bai erdigunea Beobiarekin, bai eta erdigunea Landetxak atea edo Bentak auzoarekin lotzeko bi linea dituela martxan larunbata gau eta jai bezperetan gaueko 11 goizeko 6 artean. Irunbusek eta zentzu honetan zerbitzu apartekoa denez, aparteko tarifa aplikatzen dute gaur egun, bueno, ba Irungo udalak ba Foru Aldundiari eskatu dio, gautxori zerbitzuan gaueko tarifa kentzeko eta zentzu honetan ba eguneko ohiko tarifa ba aplikatu bezaten. Hori da emango den omen aldaketa, ba Irungo udalak galdeginda. Baina esan bezala, ba berehala, Nagore La Fasen omenaldia aztertzen badu ere, aurretik Hondarribian astear dute kultura uztartu, lelopean Hondarribia kultura ekimena. Bihar hasi eta igandera bitartean kulturak azken aldian herrian bizituen loraldia nolabait ere ureztatzen jarraitu nahi dute. Bertako zein estatu mailako artistekin 15 hitzordu eta 4 eguneko egitaraua ondo dute. Baluartea, Gipuzkoa Arma Plaza, Ebota Kasino Zarrean musika, dantza, antzerkia, zinema eta magiaren estenatoki izango dira. Udalaren helburu nagusia hala eta guztiz ere herrian pentsamendu kritikoa sustatzea dela argitu digu Hortzi Alonso kultura zinegotziak. Herrian ehundu duten 42 artista eta sortzaileen katalogoa aurkeztu eta herriko 17 kultura espazio balioan jartzeko aprobetxatu nahi dute asteburua, eta larun batean Madalen Artegunetik goizeko 11 abiatuta, beno ba, horren guztiaren berri emateko ibilbide edo bisita antolatu dute.
1: Pasio biziz ari gara lanean eta nik esan beharra daukat, guri pasatzen zaiguna da, gure doai edo gabezi guztiekin, baina sentsibilitate bereziz lanean dihar dugula, ez? Eta hori da, ba, eskaintza honen emaitza, ez? Eta nola ez, ba, sentsibilitate horren barruan, ba, dagokigu, Hondarribi oso leku eta Txingudiko badia oso leku txoko ederra da, baina ez da erakus leio bat soilik. Ezin dugu ulertu herria egitea kanpora begira eta kanpotik etortzearen logikaren barrutik, ez? Eta hausnarketa horren barruan eta da, ba, nolabait, herritarrekin, pertsonekin lan egin, eta kasu honetan, kulturgintzari dagokionez, herriko talde eta artistekin lanean bagabiltza, ez? Behin da berri esaten ari garen bezala, eta ez gara nekatuko. Eta hori da, ba, honek jasotzen duena, ez? Larun bat goizeko hitzordua adibidez, Ekimen honen barruan esan bezala aurkeztuko dugu udal web horrian, kulturako web horrian zerrenda berri hau. Eta beraz, larunbata goizean Madalenetik abiatuko gera, Madalen artegunearen dinamika azalduko dugu, gaur egun Itziar Basterretxea egiten ari den lanak amaiera izango du, eta jarraipen arratsaldean kontzertuarekin. Eta bertan egingo duguna da, Madalenetikan portu auzoa eta Aldezarrea lotuko duen bisita gidatu bat planteatzen dugu, herriko arte espazio, arte eguneen jarduera dinamika azalduz, ez? Eta hori izango lehengo itzordua lanbatekoa bai.
0: Ara beraz, goizeko 11etan eman dute itzordua Madalen arte egunetik abiatuta, bertan Itziar Basterretxea artistak bertan garatu duen erraietatik saretuz, ba proiektuaren azken pausua emango dute izan ere, sei maskara sortu ditu, hain justu ba bere musika taldearen azken diskoaren abestietan oinarrituta erraietakoa diskoa ingles taldeak aurkeztuko du egun bere arratsaldeko 7etan Kasino Zarrean. Nolanahi ere, maskararik eta efektu berezirik gabe aletzen ari dira kultura Hondarribian, etorkizunerako hazia ereiten ari diren horretan, modu batean zein bestean, esan bezala lau eguneko gitaragua ondu dute bertakoekin, baina kanpoko artistekin ere, ostegun hontan hasita, hain justu.
1: Bai, hori da, ostegunan hasiko gara, pentsatzen dugu ere bai gutxitik gehiagora jungo den esto izango dela, itzordo izango dela, eta hasiko dugu Amaia Mirandaren kontzertua izango dugu balu artean, eta hori sortziak aldera okeres banago, balu artean, eta gero pasako gara Andaluziatik etorritako eta aski ezagunak diren Guadalupe Plataren kontzertua, ez, Kasino Zarra, Andaluziatik etorritako eta aski ezagunak diren Guadalupe Plataren kontzertua, ez, Kasino Zarreko lorategietan, eta nola ez ere bai Kale Zinemari,

0: eta hori izango da osteguneko parada.
1: Ara beraz da ostegunontako lehen itzorduak eta injustu Bidasoa ibaia, ba gurutzatzen hildako migrazioa migranten errealitateaz ere ausnartzeko helburuarekin gogoratuko dugu Irunen Urmugaren Urtanta festivalak itzordu berezia antolatu duela uztailaren 18an, egun horretan Bidasoako jeitsiera antolatzen du urtero Santiago Tarrak Arraun Elkarteak, aste honetan izan dugu injustu da bertako Ibon Uarte gurean xehetasunak ematen, baina gogoratu horren baitan eta lasterketa berezi horren bukaeran Urmugaren Urtanta festivaleko ekitaldia ere izango dela arratsaldeko 8etan Amets Arzaiuz, Mugarri taldea, 8 taldea, Jokin Lasa, Odei Barroso, Rogelio Botantz, Perkuteras de Garaldea eta Itin Garnatuz orkestarekin kontzertu memoriala izango dela Santiago Tarrak parean ere, hain justu, beno, ba migratzaileen memorian. Modu batean zein bestean, hau ba Irungo kultura agendak, uda hontan ekarreko duen itzorduetako bat besterik ez da. Bestalde, Bidasoa folk jaialdia ere, Hondarribia eta Hendaia bezala Irunen izango baitu bere kontzertua, baina atzokoan aurkeztu zuten behin Irungo jaiak amaituta, udako kultura programazioa, bi itzordu nabarmentzen dira denen artean, noski, 16. Dies Oiasonis, Erromatar jaialdia, uztailaren 15-tik 19-ra, eta abuztuan Euskal Jiraren 46. Edizioa, abuztuaren 7, 8 eta 9, ba Urdanibia plaza jaigiro herrikoi batez beteko duena, baina 20 itzordu baino gehiago izango dira udan ere kultura kaleak har ditzan Irunen. Nuri Altzaga, kultura zinegotzia.
2: Festak bukatu dira, baina kulturak aurrera egiten jarraituko du. Nire gustatuko litzaidake batez ere askotan kultura ulertzen dugula ba ekitaldi handietan, esatu grandes eventos kultura eta kulturak egon behar du gure egunerokoan. Gure bizitzan, kaleetan eta urte osoan zehar. Ez bakarrikan samartzialetan, ez bakarrikan programazio puntual batean, baizik eta urte osoan zehar eta lanketa horrekin jarraituko dugu. Hemen aurten daukagune egitaraua paso gaut aurrera emango du, Urmuga geneukan orain dela hilabete batzuk ere bai aurkeztuta, nobedaden artean, nola ez, Dies Oiasoniseko ere bai kartela udako programazioarekin, bai pixkat mezua zentratzeko eta jendea gutxienez, naiz eta uda guztia izan hau disfrutatzeko, zer daukagun urrengo asteburuan jirabira ostirale arratsaldean eta Iruniria musika banda beste kontzertu esoizko kontzertu bat eta nik bukatzeko eta errepikatu nahi dut mezu hau askotan kultura edo programazioa festa bat bakarrikan ikusten dugu baina kultura askoz ere gehiago da eta ez da bakarrikan jarduera sozial bat edo plazak nola ez jendeaz betetzeko baizik eta jarduera ekonomikoari impactu bat eta bultzada bat ematen dio, bai ostalaritzari, bai merkataritzari, eta horretan jarraitu behar dugu.
1: Ara, beraz, ba, kultura agendak 20 itzordu baino gehiago, esan bezala, udan, ba, Irun ba, bizirik ba, mantentzeko helburuarekin ere, zentzu honetan, aipatu du, jirabira izango dela, udako lehen itzordua, ostiralean, arratsaldeko 5:30 antzerki ardatz izango du, ba, Sorosarta parkean, jirabira, ekimenaren antolatzaia dira, Pia Altzaga eta Ainara Rubio.
3: Ostiralean, jirabirari emango diogu hasiera Sorosarta parkean, 5:30 familientzako tailerrak izango ditugu, eta 7:30 kontu kantari bi ikuskizuna izango dugu estenatokian, hau da parkean, gure parkean. Aurten, parkean bertan, taberna zerbitzua egongo da. Horrez gain, aurten, tailerrari dagokionez, ekoetxeak, tailer berri bat emango du, hau da gure parkea ezagutu eta natura tailer bat izango da.
1: Gainera baso zertu aipatu duzute, bueno, ba itzal asko duen parkea dela. Oso egokia, bero
4: egokia familientzako, itzala handia daukan parkea da eta ba erosoa eta agurgarria. Ordua, bueno, familiei animatzen diegu etortzea, bere piknikarekin beti bezala, merendatzeko parkean eta bueno, ba Piak esan duen bezala, taberna zerbitzua izango dugu eta
1: ara beraz Europako herrialde askotan ohikoa den bezala Irunen ere hiriko parkeak okupatu, erabili eta kulturaz jantzeko asmoarekin hasi zenetik jirabira ondo errotu da eta programaren 12. Edizioa da hiru saio, lehenda bizikoa esan bezala ostiral hontan bertan. Eta 18. Aldiz omen dute Nagore Lafas Irunen atzokoan Irungo Emakumeen Etxearen aurrean Iztilaga plazan egin zuten, ba omenaldi edo memoriala, beno, ba kantu tailer feministaren abez batza, botasun kasasola ipuin lehiaketaren zenbait ba kontakizunen irakurketa dramatizatuarekin besteak beste.
5: Arratsalde on eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Gaur guretzat Irungo Emakumeen

0: Arabera, 300 lagun baino gehiago bildu ziren bertan, Asunka Sasolak ere hitz hartu zuen, baina aurretik Ate Morea abestu zuen, kantu tailer feministak. Edo bertako abez batzak eta Asunka Sasola ipuen lehiaketaren zenbait kontakizun dramatizatuen irakurketa egin zuten.
1: Baitzetako oztoak gorritzen hasi dira. Enara Hegaztia basoan dago, eskutuan, babesean. Enara kordea ez du bertan geratu nahi. Badaki neguarekin batera hotza etorriko dela eta hegoalderantz bidaiatu nahi du. Beldur da, badaki ehiztariak daudela bidean, batzuk isilpean, besteak aldiz begi biztako erasotzeko prest. Nondik dator hainbesteko beldurra? Bera libre da, nahi duena egin dezake, moko puntan jartzen zaiona.
2: Bueno, ni unkitutan nago, ez dakit zuek, baina abesbatza honekin egiten duzuna. Oso polita. Eskerrik asko, eta arain gustatuko litzaidake eskutxara Asun, así que te doy la palabra.
3: Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarme, nunca me defraudáis, yo siempre tengo miedo, digo, va, ya verás, hoy con el día calor que hace, voy a estar sola. Pero bueno,
0: beraz, ba, M8 urtez ez da bakarrik izan, edo egon, Asunka Sasola babestua baizik, eta ikastetxetan urtero, egun bat itzaldi emate bituela gogoratzearekin batera. Indarkeria matxistaren kontra borrokatzen jarraituko duela itzen mantzuen atzokoan, esan bezala, bildutako 300 lagun, baino gehiagori eskerrak emateaz gai.
3: Ya sea menos que vivamos en igualdad, es que yo solo voy donde me llaman. Lo único que hago es ir. Y que yo esté aquí porque me ha pasado es lógico, pero que ellas trabajen tanto porque las cosas cambien y porque tengamos una sociedad mejor. Gracias. Y os quiero un montón a todos. Vale, muchísimas gracias.

aberatze baitungo emakumen etxeko kantu tailer feministaren abesbatzak, ma, atemorea ere abestu zuen. Esan bezala, ba, 18. urtez, ba, nagore la fase gogoan, izatzuten atzo irundarrek. Eta bestelako hainbat kontu izango ditugu berehala goizeko kafean 10ak bitartean, aurretik azken orduko berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan, eta oroitarazten bezuegu, gaur eguerdiko programazioa berezia dugula. Izan ere, amabietatik aurrera, lesakatik, izango gara, Sanferminak, edo Sanfermin txikiak ospatzeko, zuzenean, Lizar Lespuru eta Itziber Zapirain lankidekin. Peñen eguna ospatzen dute gaur ba lesakan, Beno, ba, xetasun guziak ere, esan bezala, amabietatik aurrera gure seinalean. Baina momentuz goizeko 9 dira Euskal Irratietako azken orduko berria biltzen bitugu.

0: Bihartigoiti dituzte bigarren aukerako azterketak, basoa pasaduten ikasleek, 33.400 ikaslek egin dute basoko azterketa Bordeleko Akademian aurten, eta 188 eskuratu du lehen itzulian, iaz baino 0,2 puntu altuagoa da. Besteek bigarren aukera bat dute, gaur berrikusketak eta bihartigoiti utxe egin dituzten gaiak errekuperatzeko. Azkaineko ikastola ikasturte astapenean leku zaldatuko da, eskola publikoa eraikin berri edo eskola publikoa eraiki berri den eraikinera leku zaldatuko da, eta ikastolak hartuko dituen egungo eraikinetan ere berritze obrak eginen dituzte ikasturte astapena aitzin. 17 urte prefabrikatuetan iragan ondotik eluden irailean eskola publikoko egungo eraikinetan sartuko dira ikasleak. Iban Robert, Azkaineko ikastolako kolehendakariak azaldu digun bezala, orain arteko egoera etzen bat ere praktikoa, proiektu berri horrek zer aldatuko duen azaldu digu.
1: Hor ikastolan, hor baditugu bi eremu. Badugu eskola etxe gogor bat, nun ama ikastola kokatua den, eta bertze puntan, kasik 100 metro junago, badugu adina, zahar etxea dena, eta eremu horretan kokatuak dira lau prefabrikatu eta aterpe bat. Eta aurrak egunero bi eremuntan berdira mugitu. Ejan nahi du kantinara joateko, zeren kantina beste eremuan da 11 ikastolareko aurrentzako. Eta ahalbidetuko duena eskola berrian, da denak izanen direla eremu berean, eta aurrak ahalko direla elgarren hartan nahastu. Eta egestu ere pedagogikoki loturak, eta jemanak, eta praktikoki egesago ere.
0: Iban Sobejekin egin elkarrizketa entzun gai duzu Euskal Irratien webgunean. Basusarriko osteopata bat atxiloaldian egonda, 6 pazienterenganako ustezko bortxaketa eta sexu erasoengatik, 6 salaketa dira, bat bortxaketagatik eta 5 sexu erasoengatik. Errugbi jokalari ohia Front Nazionaleko hautetxi izan zen Nizan, Euskal Herrian instalatu aitzin, libre utzi du parketak eta berriz galdekatu behar lukearen osasun egoera hobetzen denean. Betizuaren etorkizuna bermatzeko bestalde mugaz gaindiko kudeaketa bateratua proposatu dute. Euskal Herriko behi arraza autoktono berezienetako bat da, galzorian dena, gaur egun ego taipar Euskal Herrian kudeaketa desberdina da eta horrek komplikatzen du haren kontserbazioa. Egoera horri aterabidea emaiteko Euroeskualdeak kofinantzatutako abena proiektuak bi aldeetako erakunde eta eragileen arteko kudeaketa bateratua proposatu du, ondoko berrietan aurkeztuko dizueguna, eta jakin alere gaur egun 1,350 bat betizu direla Euskal Herrian, horietatik 150 bat itsasu eta urruña biriatu artean. Itzorduetan kanboko mediatekan heroien albumen irakurketak eginen dituzte atxaldeuntan 3:30etatik goiti, 3-6 urte arteko aurrei zuzendua zaie eta dohainik da. Ta kiroletan futbolean, munduko kopako final 8-renetan Argentinak irabazi du Egiptoren kontra 3-2 eta Suitza Kolombiaren kontra penaltietan 4-3. Txerrindularitzan, Frantziako itzulian, Pedersenek irabazi zuen atzoko etapa Foa herrian eta Trenek du eskuratu atorra horia, gaurko etapa Lannemezan eta Paue artean izanen da 148 kilometrokoa. Amaiketan eginen dugu ondoko berri saila, gero arte.
2: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote@peibask.fr webgunean.
3: Xuriatea, Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
4: Txik, txak. Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
5: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
4: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
5: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
2: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10etik 13rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Hondurasseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
6: euskalijatziak.eus Euskal Irratian webgunea.
7: Politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
8: Ara, beraz, bazailtasuna bitugu, ba, sintoniarekin, baina ametxe gaude, goizeko kafea duguia da, goizeko batzak eta 6 minutu bitugula amarrak bitartean. Eta esan bezala, beno ba, azken orduko albistez gain bestelako kontuak izango bitugu izpide hemen, ba, toki antokiko ari begira, uda da, eta udako kultura agenda, beno ba, indartzen denean, beno ba, horren berri ere emango bizuegu. Gogoratuaz, Hondarribian, Uztailaren 9etik 12ra, kultura uztartu lelopean Hondarribia kultura ekimena ospatuko dutela, horren berri ere eman genizuen, hain justu ba, atzokoan, xetasun guziz, baina gaurkoan ere horritaraziko dugu, eta nabarmendu ere helduen larun batean Hondarribiko arma plazatik, zuzenean, izango garela, hain justu, jaialdi edo topaketa edo jardunaldi hauen berri emanez, aldiz gaur gogoratu eguerditik aurrera, hain justu, Lesakako Sanferminetatik ariko garela zuzenean. Lizar Elespuru eta Aitziber Zapitain lankideekin, izango gara Lesakatik, Lesakara ere begiratuko dugu, izan ere uda da, eta, beno, ba, Sanferminak pasata ere, beno, ba, turismoari begiratu bat emango diogu, ba, Bortzirietan, eta zehazki Lesakan, zer prestatua duten, eta nolako, ba, bisitariak, ba, jasoi dituzten aztertzeko, ba, turismo bulegoko itxaso alkalderen eskutik. Eta nola ez, ba, Iruna aldera ere begiratuko dugu, batetik, ba, kultura agenda udakoa, ere, aurkeztu berri duelako udalak, baina bereziki atzo, 300 lagun baino gehiago bildu zirelako Iztilaga plazan, Irungo Emakumeen etxe aurrean, iragarri genizuen bezala, Nagore Lafarge omentzeko, 18. Urtez, hain justu, eta Asunka Sasola bere amak, ba, 18 urte hauetan egindako lana, azpimarratu nabarmendu, goraipatu eta Asunka Sasola bera, ba, besteko, atzokoan berriz ere, irundarrak berarekin egon ziren. Bertan izan ginen eta berehala, basietasun guzia bilduko dizkizuegu, omenaldi horri buruz, baina aurretik Irunen beste ohar bat ere egin beharra dugu. Atzokoan iragarri genizuen Estebenea errekastoan baino hartzea debekatu egin duela Irungo udalak. Zintak eta oharrak ezarri bituzte sarbide guztietan, Dolores Saliz kalearen bazterrean eta Larrea Handia auzoaren inguruetan, futbol zelaiaren atzealdean alegia. Albaitari batek sareetan salatu du dagoeneko txakur bat hil omen dela leptospira bakterioak, ondo esaten duan, leptospira bakterioak eragindako leptospirosia eritasun zoonotikoaren ondorioz. Udalak dio, oraindik ez dela txakurraren heriotza eraginduen kutsagura zoonotik honen kausa bertatik eratorria ote den argitu, baina atzokoan ura agentziak Eusko Jaurlaritzaren bitartez lehen analisiak egin zituen. Ordu gutxiren buruan jakingo dugu hau. Momentuz prebentzio neurriak direla eta Larrea Handiko Dolores Aliskalearen eta Errekaren bazterrean dagoen oinezkoen pasabidea eta berdegunea etxe bizitzen atzealdean txakurrak pasiatzeko ere mugisa erabili ohi dutela askok, kontuan hartuta itxi egin dute, esan bezala txakur jabeako hartarazi nahi izan bituzte agintariek bero egun hauetan errekan sar ez daitezen haien txakurrak, izan ere gizakiaren zatere bakteria arriskutsua da eta kutsakorra, baina gauza diren bezala, Estebene errekasto eremu horretan ez da ohikoa, gutxienez da pertsonak bainatzea, bai Ibarlan edo beste zenbait lekutan, baina momentuz esan bezala, hortxe, segurtasun neurri horiek. edo prebentzioa, izan ere bakterioa animalia infektatuen gernuarekin, pixarekin kutsaputako ura edo talurtzoru ezearekin kontaktuan jartzean transmititzen omen da, bakterioak gorputzean sartzen dira azaleko, begietako, sudurreko edo ahoko zaurien bidez, eta beraz, bueno, ba, segurtasun neurri egokiena, ba, ura ez ukitza, ba, kontakturik ez ukitzea da, beraz, esan bezala, ba, oharra egina. Eta bestelako kontuetan azken ordukoak ere Irungo udalak jakitera eman du. Gautxori zerbitzuaren prezioa merketzea eskatu diola Gipuzkoako Foru Aldundiari. Horretaraziko dugu, Irungo jaietan adibidez arrakasta izan duela Gautxori zerbitzuak 2300 erabiltzaile izan bituela gauetan, jaietan eta normalean ere larunbata gaua eta jai bezperetan ba martxan dira, ezta? Gaueko 11etatik goizeko 6ak bitartean ordu erdiro gainera kontratu berriarekin, bai erdigune Beobiarekin, bai eta erdigunea Landetxa, Katea, Bentak, auzoarekin lotzeko bi linea ditu, Irunbu zerbitzuak, baina aparteko zerbitzua denez, ba, gaueko tarifa edo tarifa berezia du Gautxoriak. Bueno, ba, Irungo udala galdegin dio, hain justu Lurralde Busi, Gipuzkoako Foru Aldundiari, eguneko tarifa normala izan dadila. Hau bideratzen hasia dutela. Eta aurki izango dugula horren berri. Bien bitartean, gaur ustaiak 8 dugu, eta atzo San Fermin egunean, aipatzen genizuen bezala, Nagore Lafarge, ba, irundarra omentzeko, ekitaldia, memoriala, antolatua zuten Irungo udalak eta Irungo emakumeen etxeak Iztilaga plazan, zentzu honetan 300 lagun baino gehiago bildu ziren atzo, bertan Nagore Lafarge omentzeko eta irundarrek 18 urte ondoren gogoan dutela adierazteko. Bertan izan ginen, baita xetasunak bildu ere.
9: Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Gaur guretzat Irungo emakumeen etxea elkartearentzat oso egun berezia da. Beste urte batez elkartu gara hemen Nagore Lafarge gogoratzeko eta bere ama Asun Casasola omentzeko, aitortzeko eta babesteko. 18 urte igaro dira Nagore gure artean ez dagoenetik, baina Iruniek ez du ahazten. Hoy es 7 de julio, día de San Fermín. En Irún, desde hace 18 años, esta fecha está inevitablemente unida al recuerdo del asesinato de Nagore. Es imposible olvidar lo ocurrido. Lehenik eta behin, Irungo alkate Cristina Labordari emango diogu hitza.
10: Eskerrik asko hemen egoteagatik ekitaldi honetan. Urtero, gero eta gehiago gara, Nagoreren omenez, hemen elkartzen ganenak, eta benetan oso pozgarria eta unkigarria da hori ikustea. 18 urte dira ja, ya son 18 años, en la que 7 de julio pues nos falta una irunesa en nuestra ciudad. Desde hace 18 años somos una menos en Irún.

0: Udazkena iritsi da, eta zuhaitzetako hostoak gorditzen hasi dira. Enara hegaztia basoan dago, ezkutuan, babesean. Enarak ordea ez du bertan geratu nahi. Badaki neguarekin batera hotza etorriko dela, eta hegoalderantz bidaiatu nahi du. Beldur da, badaki ehiztariak daudela bidean, batzuk izilpean, besteak aldiz begi biztako erasotzeko prest. Nondik dator hainbesteko beldurra? Bera libre da, nahi duena egin dezake, moko puntan jartzen zaiona. Alde bietara begiratu, inorrez, ego zabal eta galantak ireki eta airera, gorantz abiatu da, odeietara iritsi arte. Lainoen artean egan, haizeak aurpegian joaz, ez dago hori bezelako sentsaziorik. Baina denok dakigu plazerrek ez ohi dutela luze iraun. Segituan gogoratu da, hanbean ezkutuan dabiltzala iztariak. Zozeguzko momentua hamen batean pasa da, eta kezkaz hase dira, ordura arte gozoak ziren bere pentsamenduak. Bereganako kontrolik gabe, gertatu litezkeen amaiera guztiak etorri zaizkio gogora. Bapatean, bere ingurua lauso ikusten du, eta zarata txikiena bere izteko gai da. Bere azpian, eiztariek egindako hotz txikiena ere entzuten du, eta basapiztiek egindakoak direla sinestarazten dio bere buruari. Ez dago oker, ez begiratu atzera, errepikatzen dio bere buruari. Agian, helmugara iritsiko naiz. Eta iritsi da, bai ausarta enara, diote zozoek. Baina enararenak ere badira zeru horiek. Egundoko adorea txepetxek. Baina enarak atsegin du, odeien aurka egan egitean, sortzen den sentsazio hori ze.
1: Bueno, ni unkituta nago, ez dakit zuek, baina... Abesbatza honekin egiten duzuna. Oso polita. Eskerrik asko, eta arain gustatuko litzaidake eskutxara asun, así que te doy la palabra.
2: Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarme, nunca me defraudáis, yo siempre tengo miedo, digo, va, ya verás, hoy con el día calor que hace, voy a estar sola, pero bueno, me alegro de verdad, esto es lo que vale, esto es lo que nos llena a la gente que nos ha pasado esto, que tenemos la gran desgracia de que nuestra hija no está, y así que yo seguiré luchando. Iré a los colegios, a todos los sitios que me llamen, para que esta lacra vaya desapareciendo, que cada día sea menos, que vivamos en igualdad. Es que yo solo voy donde me llaman. Lo único que hago es ir. Y que yo esté aquí porque me ha pasado es lógico. Pero que ellas trabajen tanto, porque las cosas cambien y porque tengamos una sociedad mejor. Gracias. Y os quiero un montón a todos. Vale, muchísimas gracias.

0: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
1: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
2: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
2: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
2: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-78-23-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
0: Goizeko kafea.
5: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
6: Ara bera, zebaz, unkasa solak ere, ba, ipatzen zituenak atzo, unkiturik, esan bezala, ba, irudarrek ez dute, ahaztuko, ba, 2008ko San Fermin haiek ez da, eta San Ferminak aipatzen bitugula, horretan azten bitzuegu, San Fermin, edo San Fermin txiki, ospatzen ari direla Lesakan egun hauetan, eta gaur, ba, peinen eguna dutelarik, ba, 12tik aurrera, zuzenean ariko garela bertatik. Zara Lespuru eta Itziber Zapinain lankiden eskutik. Eta elduben larun batean aldiz, aipatu ere, ba, eguerditik aurrera, Hondarribiko Armaplazatik zuzenean ariko gara. Ere, ba, kultura uztartu, lelopean Hondarribiko kultura ekimena, Hondarribia kultura ekimena ospatuko baitute, lau egunez, larun batean ere, baina uztailaren 9an hasi eta igandera bitartean, kulturak azken aldian Hondarribian biziduen loraldia nolabait ere ureztatzen jarraitzeko helburua dute ekimen honekin. Bertako zein estatu mailako artistekin 15 hitzordu eta 4 eguneko egitaraua ondu dute aurtengoan, egun bat gehiago iaz baino, eta Erreginaren baluartean Gipuzkoa eta Armaplazak, ebota kasino zarra, musika, dantza, antzerkia, zinema eta magiaren estenatoki bilakatuko dira. Baina, kontsumitzeko kultur hitzordua izatea zarako udalaren helburu nagusia, herrian pentsamendu kritikoa sustatzea dela argitu du Hortzi Alonso kultura zinegotziak, eta bide batez ere tokiko, herriko, sortzaile eta artistei espazioa ematea. Herrian egundu duten 42 artista eta sortzaileen katalogoa edo zerrenda aurkeztuko dute, eta herriko 17 kultura espazio balioan jartzeko aprobetxatuko dute ere larun batean.
7: Pasio biziz ari gara lanean, eta nik esan beharra daukat, guri pasatzen zaiguna da, gure doai edo gabezi guztiekin, baina sentsibilitate bereziz lanean dihar dugula, ez? Eta hori da, eskaintza honen emaitza, ez? Eta nola ez, sentsibilitate horren barruan dagokigu Hondarribi oso leku eta txingudiko badia, oso leku txoko ederra da, baina ez da erakusleio bat soilik. Ezin dugu ulertu herria egitea kanpora begira eta kanpotik etortzearen logikaren barrutik, ez? Eta hausnarketa horren barruan eta da, nolabait, herritarrekin, pertsonekin lan egin, eta kasu honetan, kulturgintzari dagokionez, herriko talde eta artistekin lanean bagabiltza, ez? Behin da berri esaten ari garen bezala, eta ez gara nekatuko. Eta hori da, honek jasotzen duena, ez? Larun bat goizeko hitzordua adibidez, ekimen honen barruan esan bezala aurkeztuko dugu, udal web horrian, kulturako web horrian, zerrenda berri hau, eta beraz, larun bat goizean, Madalenetik abiatuko gera, Madalen artegunearen dinamika azalduko dugu, gaur egun Itziar Basterretxea egiten ari den lanak amaiera izango du, eta jarraipen arratsaldean, kontzertuarekin, eta bertan egingo duguna da, Madalenetikan portu auzoa eta Aldezarrea lotuko duen bisita gidatu bat planteatzen dugu, herriko arte espazio arte guneen bueno jarduera dinamika azalduz, ez? Eta hori izango da lehengo itzordua lanbatekoa
6: da. Ara, beraz, Madalen arte gunetik abiatuko da ibilbide hori, bisita gidatu hori, 11etan eta esan bezala aldezarrean amaituko bada gogoratu, nola ere baitziar basterretxeare gurean izan genuela, gonbidatu duela aste pare bat ere, erraietatik saretuz proiektu garatu baitu Madalen arte gunean bertan, sei maskara sortu bitu. Hain justu ba, bera partaide den, ingles ba musika taldearen azken diskoa, hain justu erraietakoa, ba Kasino Zarren aurkeztuko duten larun batean, ba bituen sei abestietan oinarrituta. Maskara horiek ere mugimenduan jarriko bituzte arratsaldeko 7etan Kasino Zarrean esan bezala, ba ingles taldearen kontzertu horrekin. Baina nola nahi ere maskararik edo eta efektu berezirik gabe aletzen ari dira Kultura Hondarribian, etorkizunerako hazia ereiten ari direla pentsatzen du Hortzi Alonsok eta hortatik ere, beno ba ibilbide horrekin batera aurkeztuko duten 52 artista eta sortzaileen katalogo edo herriko mapa hori, baina hori baino gehiago izango da. Lau egunetan noski, asteko estaineko eguna edota ostiraleko hitzorduak ere horretarazi dizkigu.
7: Bai, hori da. Osteguna hasiko gara. Pixat pentsatzen dugu ere bai gutxitik gehiagora jungo den esto izango dela, hitzordua izango dela eta hasiko dugu Amaia Mirandaren kontzertua izango dugu balu artean. Eta hori 8ak aldera oker ez banago, bueno, balu artean eta gero pasako gera Andaluziatik etorritako eta aski ezagunak diren Guadalupe Plataren kontzertua, ez? Kasino Zarreko lorategietan eta nola ez ere bai Kale Zinemari keinu bat egin nahi genion, jakin badakizue, bueno, Polvorinan ere ari garela dinamika zabal bat martxan jartzen, bere emaitzak ematen ari da. Eta ba bueno, zinegintza eta bueno, horren bueltan ba hori bueno, aitzaki hartuta edo bueno, ba Kale Zinemari ere garrantzia ematen diogu. Joan den urtean ere egin genun eta urtengoan ere ikusiko dugu Paisaien Irla pelikula jarriko dugu eta nola ez ba ez emigrazioak eta Bidasoa ibaian daukagun panorama eta drama honen berri, bueno, hausnartu nahi dugu eta hori izango da osteguneko parada.
6: Ara, beraz, ba, hori abiatzeko, esan bezala lehen bokaduak, baina lau egunez igandera bitartean izango da, ba, Hondarribia Kultura, ba, Hondarribia Kultura edo Kultura Uztartu lelopean, ba, jardun aldi edo topaketa hauek, lau egunez, 15 hitzordu, esan bezala ia denak alde zaharri inguruan, eta gogoratu Kasino Zarrean larun batean ordu bietan ere 200 lagunentzako, ba, bazkari solidarioa antolatu duela etxara elkarteak, Gazaren aldeko herri bazkari horretan, 20 eurotan bituzute azken txartelak ipotx dendan, ondare okindegian eta txopara kafetegian ere, baina beno, bazkaltzera hurbiltzerik ez baduzue, gogoratu 0 lerro solidarioa ere badela 10 euroko txartel salmenta solidarioekin. Eta hau aipatuta, horretan hasiko bizuegu, beno, hain justu Faisai Uartearen proiektzio hori ere izango dela, bihar ekimen honen baitan eta beno, migrazioa kontuan hartuta justu Bidasoa ibaia zeharkatzerakoan hildako bizia galdu duten migranteen omenezko memoriala ere izango dela berezia Uztailaren 18an Irunen Urmugaren urtantarekin bat egitea edo egiteko aukera izan du aurtengoan Santiago Tarrak Arraun Elkarteak antolatzen duen Bidasoako jeitsierak eta hitzordu horien artean arratsaldeko 8etan behin jeitsiera hori amaitutako Amets Arzaiuz, Mugarri Taldea, Jokin Lasa, Rogelio Botanz, Odei Barroso, Ebota Etin Garnatuz, orkestarekin kontzertu memoriala izango da Santiago Tarrak Arraun Elkartearen ontziraleku eta pare inguru horretan modu batean zein bestean Miguel Zeberio, Urmuga Festivala eta Etin Garnatuz, orkestaren zuzendariak ere oroitarazi digu, ate joka dugula jada, Uztailaren 18ko hitzordua.
8: Urmugako urtanta gainean dugu eta aurten bereziki Bidasoan ibiliko gara, aldarri batekin, eta aldarri hori da Bidasoan badalako muga bat, guretzat politikoa dena, baino beste askorentzat gaindiezina, eta hauek dira gehien bat Afrika Sahara azpikotik muga hori Europaruntz igaro nahi duten entzatez. Eta hori jarri nahi diogu arpegia eta aldarria, eta horretarako antolatu ditugu Bidasoa inguruan hiru ekimen, nik uste polit, bat errikanta bat, bestea Bidasoan bertan kantaldi eta ekimen memorial bat Amets Arzaiuz buru izango duena, eta hirugarrenik zea, hor bada Aritxulegitik goiti leku zoragarri bat, Lesaka eta Oiartzunaldean, eta hane izango da kantaldi nagusia, ba kantari ezagun eta ez hain ezagunekin, ez? Ba izango da batetik Janus Lester, bestetik izango da Garazi Esnaola edo Rogelio Otanz. Orduan, bueno, hor saiatuko gera Bidasoako ba errealitate hori eta Bidasoko paisai zoragarriak eta jendarte ere paregabe hori guzti hori batzen.
6: Ara, beraz, eta uztailaren 18koa Irunen, izango da, esan bezala, Santiago Tarrakarronek arteak antolatzen duen Bidasoi baiaren jeitsiera, bostetan abiatzen dena, ba, negarren ezean antolatzen duten hori, aurtengoan, ba, hause izango duela pizgarri, urmugaren agertoki, bihurtuko baita ibaiaren ingurua, muga igarotzean bizitza galtzen duten migratzaileen memorian, eh? Eta hau, beno, ba, Irungo udako kultura agendaren itzorduetako bat besterik ez da, hogei itzordu baino gehiago, ba, biltzen bituen egitaraua aurkeztu berri baitu Irungo udaleko kultura zerbitzuak, zentzu honetan, beno, ba, nabarmentzen dira, edo bi itzordu nabarmentzen dira guztien gainetik, uztailaren 15etik 19ra ospatuko den 16. Dies Oiasonis erromatar jaialdia, eta noski abuztuan Euskal Jiraren 46. Edizioa, Urdanilla plaza, jaigiroz beteko duena, abuztuaren 7, 8 eta 9, baina badira itzordu gehiago, denak, esan bezala, ba, Irun udan ere eta jaiak behin amaituta, beno ba, bizirik mantentzeko Nuri Altzaga kultura zinegotzia.
9: Festak bukatu dira, baina kulturak aurrera egiten jarraituko du. Nire gustatuko litzaidake batez ere askotan kultura ulertzen dugula ba ekitaldi handietan, esatu grandes eventos kultura eta kulturak egon behar du gure egunerokoan. Gure bizitzan, kaleetan eta urte osoan zehar. Ez bakarrikan samartzialetan, ez bakarrikan programazio puntual batean, baizik eta urte osoan zehar, eta lanketa horrekin jarraituko dugu. Hemen aurten daukagune egitaraua, paso baut aurrera emango du, urmuga geneukan orain dela hilabete batzuk ere bai aurkeztuta, nobedaden artean, nola ez, Dies Oiasoniseko ere bai kartela udako programazioarekin, bai pixkat mezua zentratzeko eta jendea gutxienez, naiz eta uda guztia izan hau disfrutatzeko, zer daukagun urrengo asteburuan Jirabira, ostirale arratsaldean eta Iruniria musika banda beste kontzertu esoizko kontzertu bat. Eta nik bukatzeko eta errepikatu nahi dut mezu hau, askotan kultura edo programazioa festa bat bakarrikan ikusten dugu, baina kultura askoz ere gehiago da eta ez da bakarrikan jarduera sozial bat edo plazak nola ez jendeaz betetzeko, baizik eta jarduera ekonomikoari impactu bat eta bultzada bat ematen dio, bai ostalaritzari, bai merkataritzari, eta horretan jarraitu behar dugu lanean. Enplegu postuak azkenean gora egin dute enkainean zehar, espero dut ere udan horrela izatea, eta hemen daukagu kultura programazioa, baina ez dut astu nahi ere bai turismo bulegoan lehengo astean aurkeztu genuela, beraz, Irunen daukagu plana udan, ez bakarrikan bizitan etortzen direnei, hoietako seguro, baina etxean geratzen diren irundarrentzako ere bai, temperaturekin ere bai, oso adi egongo gara, behar bada da, ba, San Martzialetan demostratu dugun bezala, aurrera egingo dugu programazioarekin, segurtasunaren aldetik ere hori beti premiazkoa da, baina saiatu gara eta horrela lortu dugu San Martzialetan 21 jarduera aldatzea, bakarrikan 250 baino gehiagotan bertan bera ustea, beraz programazio honekin helburua horrela izango da. Egia da begiratzen egon garela, Dies Oiasonis daukagu urrengo astean ere bai, hemen programazioan sartuta, temperaturak printzipioz ez dira hain gora joango, horrela esango dut, baina gero prebizioak egunero begiratu behar dira, eta hori da azkenean izan behar dugun reprisori, ez da, San Martzialetan izan duguna, egunez egun temperaturak begiratu, baina irundarrei ere bai eskerrak eman, azkenean erantzuten ari direlako, aldaketak ditugu tokietan, eta etortzen dira, eskerrik asko parte hartzeagatik eta jarraitu ezagun horrela.
6: Ara, beraz, eta bero egingo balu ere, ba, adibidez, ostiraluntan, ba, kultura agenda horren lehen itzorduan, ba, itzakiarik ez da izango, Sorosarta parkearen itzalpean, ospatuko baitute lehen udako itzordua, Jirabira, saio berri bat izango da, 12. Edizioa dute, eta, bueno, abuztuan eta urrian ere izango dira, edo izango da, Irungo lorategi eta parkeak kulturaz gozatzeko, ba, okupatzeko auk era, modu baten zein bestean Irungo parkeak familiak elkartzeko kulturgune bilakatu ditu Jirabirak azken urteetan eta uda honetan ere ez dira atzean geratuko. Europako herrialde askotan ohikoa da, baina Irunen ere hiriko parkeak okupatu, erabili eta kulturaz jantzeko asmoarekin hasitzenetik Jirabira ondo errotu den ekimena dugu honakoa. Oraingoan Sorosarta Alaitxoko eta Mendibil parketan izango dira. Urrengo hiru saioak lehendabiziko esan bezala uda estreinatzeko ostiralontan Pia Altzaga eta Inara Rubio Jirabira ekimenaren eramaileak dira.
10: Ostiralean Jirabirari emango diogu hasiera Sorosarta parkean. bosta erdietatik familientzako tailerrak izango ditugu, eta zazpita erdietan kontu kantari bi ikuskizuna izango dugu estenatokian, hau da parkean, gure parkean. Aurten, parkean bertan, taberna zerbitzua egongo da. Horrez gain, aurten, tailerrari dagokionez, ekoetxeak tailer berri bat emango du, hau da, gure parkea ezagutu, eta natura tailer bat izango da.
6: Gainera baso, zertu aipatu duzute, itzal asko duen parkea dela, oso egokia, bero
11: egokia familientzako, itzala handia daukan parkea da, eta ba erosoa eta agurgarria, ordua bueno familiei animatzen diegu etortzea bere piknikarekin beti bezala merendatzeko parkean, eta bueno ba piak esan duen bezala taberna zerbitzua izango dugu, eta hor ba kontsumitu dezakete, eta beste bi ekitaldi egingo ditugu. Bigarrena Alaitxoko parkean izango da, eta han zinema izango dugu. Eta azkenekoa beti bezala txiki musika Mendibil parkean, eta urriaren 4an izango da.
6: Ara beraz, da lehen da biziko itzordua, momentuz esan bezala ostiralontan izango da, 5:30etatik 7:30etara, Garbine Martialena eta Jon Sáenz del Castilloren sormen tailerrak izango dira, aipatu dugun bezala Txingudi ekoetxea edo ekoetxea Txingudiren eskutik ere, parkeak dituen, natur balioiek ere ezagutzeko tailerra edo bisita egingo dute, eta 7:30etan Laena Naranja konpainiaren kontu kantari bi antzerkia taloratuko dute, aipatu hau euskaraz dela. Eta abuztuaren 28ko jirabirak zinemagintza izango badu ardatz, iragarri digutenez, Lapitze auzoko Alaitxoko parkean, iragarri digute auzoko Totoro. Filma proiektatuko dutela, kaso honetan Totororen filma, baina euskaraz ere. Eta Irundik, Bortzirietara begiratuko dugu, gaur eguerditan gogoratu Lesakatik, San Ferminetan zuzenean izango garela, Lizarre Lespuru eta Aitziber Zapirain lankideen eskutik, peinen eguna izango dela, eta bertan izango garela, Lesakako San Ferminek emango dutenaren berri emateko, baina aurretik ere udak luze joko du, eta San Ferminen ondotik ere, turismo edo uda denboraldian murgilduta Lesakako turismo bulegoan zertan ari diren eta zer nolako bisitari profila jasotzeko lanetan ari diren jakin nahi izan dugu. Itxaso alkalde da bertako ordezkaria, eta berekin hitz egiteko tarte bat hartuko dugu datozen minutuetan.
0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-18-23-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
12: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan. Itxaso alkalde, Lesakako turismo teknikaria. Kaixo, zer moduz?
13: Iepa, arratsaldeon, agitzongi, zer moduzu?
2: Agitzongi, turismo bulegora hurbildu garain zuzen ere, uda sasoia hasi berritan, dituzen planak ezagutzeko, lehenik eta behin, erranen dugu, Arriondoa kulturretxe ondora edo horren barrenean, ez dagoen Burdinaren etxera etorri garela, udan, aste santutan, horrelako opor garaietan, ez, hau da turismo bulegoa, bertzela udaletxean egoten da, eta hori izaten da, udako, adibidez, ez tartean, lehen aldaketa turismo bulegoa leku aldatzen dela, eta horrela izan da dagoeneko uztaila hasiera honetan, ez?
13: Bai, hori da. Urtean zehar egoten naiz udaletxan, hor ere ematen dugu harrera hori, jende gutxiago ibiltzen denez, han egoten naiz. Inoste santun eta hau da partin, bai hurbiltzen gara onatarri ondoara, azkenen lekua desberdina da, hola badu jendeak aitzakiare konbentua ikusteko, eta gainera hemen justo turismo bulegoa kokatzen da burdinaren etxean bertan. Direla Pedro Lanz Lesakarraren lanak hemen daude, eta horrela aukera ematen dugu onat etortzen denak bide nabar ere hori ikusteko.
14: Ederki, hori izaten da lehen aldaketa, aipatu dugu burdinaren etxea, hau ez dakit bakarra opor sasoi horietan edo opor tarte horietan irekitzen den, edo bertzela ere bisitatu daitekeen.
13: Irekitzen dugu gehien bat hori, turismo bulegoa irekia dagonin, ordutegi berdinarekin, hau irekia mantentzen dugu doakoa da, eta hendik nahi duenak bisitatu dezake. Bertzaldere bai batzutan bisitagi datuak egin izan ditugu, gehien bat jubilatu elkarteak eta tortzen dire, eta bisitagi datu hemen hasten dugunez, bide nabarrere irekitzen diegu museo txiki hau, eta bisitatzen dut ere bai.
14: Ederki, bueno, hemen ikusten ditugu, ez, Pedro Lantzak egindako eskulturak eta aipatu duzu turismo bulegoaren ordutegi berberean irekita egonen dela. Beraz, hori izanen da, erranen dezakegu udako lehen eskaintza, ez? Hau bisitatzen aldela, bai kanpotarrek, bai herritarrek ere, doako dela, erran bezala eta zu hemen zaudela, edozein xetasun ere aipatzeko horren inguruan, ez da?
13: Bai, hori da, azkenin Lesakak betianik harreman estua izan du burdinarekin. Bere garaian ikuste 16 bat dugu burdinola egot zirela, eta hemen aukera hori dugula, Pedro Lantzen lanak bertan txugula aprobetsatu zen hau egiteko. Eta eskaintza polita da, bai kanpokuntzat, bai bertakuntzat ere, tarteka etortzen direla, azten dutelako itxiagoten denez, azten dutago hemen dagoela, eta tarteka Lesakarrak bertan ere etortzen dire, eta jarran denak aitz eskertu kateitzen dire, azaltzen du alde batetik pixko bat burdinaren prozesua, bere piezen bidez, eta gero baita ere mengo oiturak, lehenagoko lanbideak eta bar, eta merezi du nigin konbita luzatzen dut, baita herritarrei ere nahi dutenik hemendik pasatzeko.
14: Ederki, guk ere gonbidatuko ditugu, hemendik pasatzera, aipatuko dugu ordutegia goizez eta arratsaldez egonen zarelako orain, ez, turismo bulegoan uda sasoi honetan.
13: Bai, hori da. 29an hasi nintzen, eta, bueno, hasi nintzen hemen, konbentuan, eta iraiaren 12 arte egonen naiz hemen. Astelenetik laruntera, eta goizeko 9:30-tik bitara, eta arratsaldez 3:30-5:30. Eta laruntetan goiza, 10:00-etatik 2:00 arte. San Ferminetan geldialdi bat egiten da, eta gero berriro irai arte.
14: Ederki, horixe izanen da ordutegia, erran dugun bezala Arriondoa kulturretxean kokatua da momentu honetan turismo bulegoa, hemen ere, bizi haunitz duen espazioa da, ez? Bai Arriondoa barrena, bertan dagoelako liburutegia, kulturretxea, kulturtaldeek ere hemen dute pixkat egoitza edo ensaiatzeko lekua, turismo bulegoa momentu honetan ere hemen dago, baino hemen ondoan ere badago, ez? Bizia, futbolzelaia, kiroldegia, espazio hau, ez dakit, egia da ez dela herri erdigunea, baino bai normalean, da sasoi honetan agian gutxiago, baino bai badela, ez, leku bat bizi haunitz duena, ez? Eta hori ezakit sumatzen den, edo herritarrek bai badute ohitura agian hemendik pasatzeko, ez dakit kanpoko bisitariek edo erraztasuna duten ona hurbiltzeko edo bueno, nola egiten duten ona hurbiltzeko, polita da eta merezi du, ez, ona hurbiltzea, baino ez dakit agian erdiguneaz denez, kosta egiten zaien onaraino hurbiltzea edo ez?
13: Bai, nik uste baietz, herri erditik ibiltzen dire gehienak, eta ez bazen turismo bulegoatik nik uste dut haunitz etziela onat hurbilduko. Eta horregatik egia da ere puntu ona dela, batez ere horregatik. Aitzaki bezala onat hurbiltzeko, eta zonalde hau ere ezagutzeko. Azkenin zuk erran duzuna, da herritarra benpin haunitz ibiltzen dugun lehen konbentua zenetik, imaginatu ze aldaketa eta ze bizi berria eman diogun zonalde honeri, ez. Eta batez ere hori, onat hurbiltzeko aitzaki bezala. Eta hori ere pixko bat komunikazio aldetik eta saiatzen ari gara denbora guztien erakusten hemen gaudela, ez? Orduan, bai, igual hori pixko bat kostatzen zaigu onaino ekartzia, minoia behin jendiak, bueno, kartelak eta badire, eta behin jendiak badakila, pues, eskertzen du onat etortzia, eta gainera hori bide nabar hemen dagolako museo txiki hau ere, ez?
14: Ederki, ez dakit, lehen egun hauetan edo udako lehen egun hauetan badagoeneko bisitariren bat izan duzun bulegoan.
13: Bai, pentsatzen nun, astea o ibiliko nola bizkoa dela dena antolatzeko eta lasai-lasai egonen nintzela, bino ez uste, egon da jendia sartu eta teri hemendik, gainera hori izan ditugun bero guzikin, astea o, aste honek bake pixkot ematen ari digu eta jendea aprobetsatzen ari da. Bai, bai, gerran, zenbat egun, ematen jut pare bat egun eta bitan ibili da jendia, bai.
14: Ederki, bueno, aipatuko dugu batez ere Lesakan edo hemen zonaldean, ez? Eskualdean jasotzen den turismoa edo ba naturarekin lotzen dela haunitz, ez? Dugun inguruagatik eta, ez? Pixkat ba naturaren erdian bizi garelako, ez dakit horren bueltan ere antolatzen dituzuen jarduerak edo bueno, ba ze motatako jarduerak edo eskaintzen dituzuen, ez? Ba tartean aipatzeko, ez? Adibidez, badugu hemen bide berdea, pentsatzen dut, ba turismo jasangarria edo sustatzeko ekintzak egiten dituzuela batez ere edo eskaintzen dituzuela batez ere, ez?
13: Bai, hemen dugun gauza positiborik handiena da badugun natura eta inguruaz eta jendea gehien bat hori bilaldu da. Momentuz nik uste lortzen ari garela helduen turismori zuk aipatzen duzun bezala jasangarria izatea eta gida da polita da ikustea etortzen direnak ze modutan heldu diren, agitz interesatuk, eskertuk, eta igual gu goitua gaude hemen dugun ingurura, bino gitan etortzen diren denak, denak harrituta gelditzen direla badugun inguruakin. Eta gehien bat, baizuka ipatu duzu, bueno, mengo mendiaz aparte, badugu aplikazio bat top rutas izena duela, jendearentzat doakoa da, eta bertan ba, ruta desberdinak sartuen ditugu. Alde batetik sartu dugu herria zagutzeko paseotxo bat, audiogida moduan funtzionatzen duena, orduan puntuz puntu herria zagutzen dute, eta puntu bakoitzan informazioa eskaintzen du. Hortaz gainere sartu ditugu mendi ibilaldi gehiago, erreixagoak, luzeagoak, motzagoak, eta jendeak ere hori eskatzen du. Eta gero ere hemen inguruan dugun eskaintza hondetako bat da bide berdea. Gainera Lesakak bide txiki bat du bide berdera bideratzen duena. Orduan Lesaka erdi-erditik joaten altzara errepidea aukitu gabe bide berderaino. Orain bueno, bide berdeak da lehen tren txikituak egiten zuen ibilbidea, orain bide berdea egiteko aprobetsatu dena, eta gainera orain berriki ireki da Donostiatik Elizondora arteko bide berria. Orduan lehen izanen ziren 42 kilometro ziren lehen, eta orain ja 57 izatera pasatu da. Orduan badago hor bide luze bat egiteko agitz modu lasaian, laua, orduan da publiko guztietarako den zerbait, ez? Familiak egiteko bizikletan, oinez, gehien bat hori bizikletan eta oinez egiteko da. Nik uste hori eskaintza polita dela bai herritarrentzat, ingurgontzat eta baita kanpokontzat ere.
14: Gainera pentsatzen dut, ez, Lesakara hurbiltzen denak aprobetxatuko duela, ba, bai Bortziriak, bai Malerreka edo eta Baztan eraino, ez, ailegatzeko pixkat Baztan Bidasoa oso eskualde moduan ikusteko, ez, eta pentsatzen dut, noski, Lesaka ezagutzeko baliabideak emanen dituzuela, baina bueno, hori ere irekitzen dela edo etortzen diren bisitariek ere interesa dutela hortan, ez?
13: Bai, guk azaltzen dugu lehenbiziko herrian zer aurkitzen alduten, mio gero Bortziri mailan gehiago, eta gero ja Baztan Bidasoa eskualde guzia azaltzen dugu. Normalki bai etortzen dire lau herritan, lau herri dute gura, Zugarramurdi, Elizondo, ez dakit bat, ez dute lau herri burutan, eta gero beti joaten dire motz gelditu zaienaren sensazioken, ez? Beti badute sensazioa honek gehioko ematen dula. Burutan zutena, mino askoz gehio dela. Orduan gu ba, saiatzen gara hori azaltzen, eta gehienak hori hortz luzikin uzten txugu, ze badire giarran gure inguruak badula zer eskaini, bai.
14: Bueno, aipatu dugu, bide berdearen, ez? Bidasoko bide berdearen bueno, luzaketa hori ere izanen duzuela berrikuntza bezala uda honetan, guztia bizikletaz edo oinez egiten aldela, badira, 57 kilometro, ba hori dena ikusteko badira, puskaka ere egin daiteke, ez? Egun bat baino gehiago baldin badituzte bisitariek. Eta aipatu dugu, ba, ingurua, mendia eta dutela bisitatzeko ere. Ezakitzer bai gehiago baden horrekin lotu, kontzertua edo bertzelako jardueraren bat ere eskaintzen duzuen uda honetan?
13: Bai, badugu familientzat gehien bat pentsatuta dagoen ginkana moduko bat, da pista joko bat. Olentzerorekin zer ikusi duena, gaia da olentzerori buruz, eta lagundu beharra zaio olentzerori ikatzaku batzuk banatzen. Hori justu ere hemen asteko pentsatua dago, lehenbiziko mugikorrakin egiteko da, eta hemen QR bat izaten dute, bertan sartzeko, eta lehenbiziko pista hemen komentuan mirtan dago. Eta da itzak bat herritik paseotxo bat emateko ere, mino pixko bat entretenitugua den modu bat inez. Orduan, pista bidez, joaten dire olentzerori laguntzen, gainera hemen guretzat hain garrantzitsua den olentzerori ez. Eta horrela familiantzat, bueno, familiak gurasoak batez ere eskertuak egoten dire, haiek ere herria izagutu nahi dute, mino nahi dute ez, behin seiman labak pixko bat entretenitxoak egotea. Eta modu hontan hori lortzen aldat, hau ere, doa, aplikazio hau doakoa da ere bai, eta honi izan ere kostatzen bali mazai, QR-ak aplikazio hau doakoa da ere bai, eta honi izan ere kostatzen bali mazai, QR-ak hortako gaude gu laguntzeko mugikorran jartzen eta bar.

0: ba, ez dakit sorpresa hartzen duen edo bueno, nola hartzen duen jinkan hori?
1: Ba, bai, hori da. Gure ingurukoak bai badakigu gehiago zer den, baina kanpokoak ez dire bakarrik ibilbideak bilatzen etortzen, ez? Ibilbideak bilatzera etortzen. Nahi dute gehiago jakin, ez? Orduan, nik bai azaltzen diet bintza badakiten guzia edo bak, azaltzen diet zer den Olentzero, nola bizitzen dugun hemen eta bar eta eramaten dute zerbait gehiago, ez? Gainera, orain iaz egin zen hemen ikerketa antropologikoa Labritondareak egin zuen, pixko bat Olentzero eta Lesakaren harremana lantzen, eta ikusentzunezko bat egin zen, eta hemen ere panela handi bat jarri dugu, QR-arekin, pixko ikusentzunezko hortara bideratzen. Orduan jendeak jakiminakin gelditzen bali ma da, hortara ere bideratzen diet, eta horrela ez da bakarrik herria ezagutzea, ez da pixko herriaren hortasuna gehiago ezagutzeko aukera ematen duen zerbait.
0: Ederki, orain bururatu zait bertsolaritzaren inguruan ere badela, ez? Oinak bidean ibilbidea ez dakit hori ere edo horren inguruko informazio ematen duzuen edo hori ez dakit turismo bulegoa kudeatu zuen edo ez, baina hori ere badago, ez? Aukeran interesa duenak ba egin alizateko.
1: Bai, hori da. Lesakako udaleko web horrian turismoaren atalean jarri ditugu ibilbide guztiak. Orduan hemen segun eta zenbateko ibilbidea egin nahi duten, zerren interesa duten, euskalduna diren, ez nondik heldu diren, ba bideratzen ditugu leku batera edo bertzera. Eta hori da bertzelekuetako bat, gainera hemen justo badugu panel bat, QR-arekin ere justo hemen kanpoko aldean, eta ba erakusten dugu zeintzu diren aukera guztiak, eta gehien interesatzen zaiena ba aukeratzen dute beraiek.
0: Ederki, aipatu ditugu zenbait ekintza, zakit baten bat gehiago dagoen edo bueno, horrekin baduzuen ere aski jendeak ezagutzeko Lesaka eta ingurua.
1: Bueno, gero horretaz gainere dugu ez bakarrik udan, urte sasoi guztian ibiltzen da jendia, badugu enduroko pista batzuk bizibide izena duena, horrek badu bere web horri propioa eta bueno, badire ibilbide haunitz eta itxiera haunitz, endurora bideratuak daudenak. Hori ere, urte guztian zehar, ba, hemen turista haunitz perfil hortakoa direz. Bizikletan ibiltzen direnak bide berdetik karreteraz edo, baina baita ere enduro modalidadean edo aritzen direnak eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Ta hortaz gainere, berriki ireki zuten autokarabana gune bat, eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Normalin ja etortzen denak aplikazio bat dute eta ikusten dute etorri antzintik ja lekua dagoen edo ez. Eta ja etortzen diren gehienak orain arte zuzenean bideratu dira. Igual norbaite galdetzen badu ere, orainik ez dakit, hasi berria gara berez dakit nola funtzionatuko duen, baina aurten dugun eskaintza berritako bat hori izan intzen gune bat, 10 plazarekin herritik hurbil dagoena.
0: Ederki, badira berritasun haunitz aipatu dugu edo aipatu dugunarekin ere ikusten da, ez? Pixkat naturarekin lotuak, kirolarekin lotuak, bueno, turismo jasangarri horrekin lotuak direla, eta horrekin lotu ere horren arira aurtengo berrikuntza bat da, berako turismo bulegoan egin bezala, bertako produktuen erakusleio bat ere izanen dela, ez? Turismo bulegoan bertako produktuak ekologikoak direnak eta bertan egindakoak eta bertan saltzen direnak salduko dira hemen ere, erakusleio bat egonen dira, eta produktu gutxi batzuk egonen dira, ez, erosi alizateko, edo bederen horren produktu horien inguruko informazioa jaso alizateko, ez?
1: Bai, hori da, hori ere aurten egin behar dugun berrikuntza bat izanen da, berako turismo bulegoak egin duen bezala, gu ere gehitzen gara hortara, eta hortan gaude, aste honetan pixko bat azkeneko ukituak ematen, bino hemen Burdinaren etxean bertan eta turismo bulegoa dagoen lekuan hor txoko bat eskainiko diogu ekoizlei, ez inguruko ekoizlei, ez bakarri Lesakako ekoizlei, bastan bidasoak zonaldeko denei eskainiko diogu txoko bat. Eta ordun nahi duenak hemen erosi dezake. Denda baino gehiago erakusleio bezala, zuk erran duzun bezala, erakusleio bezala funtzionatzea nahi dugu. Nahi duguna da, jendeak beraien lana ezagutzea. Eta hortarako liburuxka bat prestatu dugu,

0: berako turismo bulegoan tamen egonen dena, eta turismo liburuzka horretan koizle bakoitzaren informazioa jarriko dugu, non sortu zen, zergatik, pixkoa haien lana hobe ezagutzeko, eta hortaz gainere haien kontaktua izanen dugu. Orduan, hemen erosten aldute zerbait, baina eskaintza gehiago balin badute, ba, beraien gana bideratuko ditugu. Eta hau interesgarria dutzen zaigu, kanpoko entzat, beti eskatzen ari ziren zerbait zelako, hemen beti galdetzen ziaten, non erosten altzuten inguruko zerbait, minio interesgarria ditzen zaigu ere bertakuk ezagutzeko. Azkenen hemen uste dugu ezagutzen dugula inguruko dena, minio ez da horrela, neretik hasita, eta aukera bat izaten alda, nik hau ere Burdinaren etxe bezala nik gonbita luzatzen diet herritarrei etortzeko eta ikusteko inguruan ze ekoizleak ditugun, eta bide nabarna ebali maute zerbait erosi agitzongi, minio bakarrik ezagutzera ere etortzen badire ongi egonen da.
1: Egia da, ba, produktu ekologiko haunitz eta bertan ekoizten diren produktu haunitz badirela gure eskualdean, horietako batzuk hemen egonen dira, bueno, erakusteko, ikusteko eta erosteko nahi bada. Eta aipatu duzun bezala, ez, haunitzetan ez dakigu, ez, ondoko bizilagunak bazakita dibez marmelada egiten duela, edo gazta egiten duela, edo ardo xuria ekoizten duela, ez, eta hori garrantzitsua da, aipatu duzun bezala, ba, kanpokoek ikusteko aukera badagoelako, baino bertakoek ere haunitzetan, ba, informazio hori ez dugulako, bueno, gauza batengatik edo bertzengatik, arrazoi desberdinak egon daitezke horren gibelean, baina bueno, ez, aukera ona da ikusi eta ondoko bizilagunak eta normalean ezagutzen ditugunak, ez, direla horrelako produktu ekologikoak ekoizten dituztenak, ez?
0: Bai, hori da, niretzat batzuk sorpresa bat izan dire, pentsatzen unik ezagutzen nula eta kontsumitzen itxula, minio badire batzuk ez, ez, orduan niretzat ere sorpresa izan da, eta niretzat ere ongi egonen da hurbil edukitzea, orduan aukera polita ditzen zaiz bai.
1: Ederki, bueno, aipatu ditugu, udako, bueno, sasoira begira ba izanen diren berrikuntzak segituko diren, ez, egiten edo eskaintzen segituko diren jarduerak ere uda honetan, Lesakako Turismo Bulegoan. Zaila da aurreikuspen bat egitea edo erratea, ez, horrela ze motatako ba turismoa etorriko den, ba hori da, erran bezala aurreikuspen bat egiten alda eta normalean, ez, etortzen diren horren arabera, ez, zerbait pentsatu, baino bueno, ba zaila da erratea zenbat edo jendea etorriko den Lesakara uda honetan edo ez. Baino ezakit normalean nola izaten diren udak eta nondik jasotzen ditugu bisitak, hori ezakit baditu zuen datuak edo gutxi gotxe betxi badakizuen erraten, ba ze motatako turismoa etortzen den eta nondik etortzen diren bisitariak Lesakara.
0: Bai, nik dut hau hemen bigarren urtea, orduan konparaketa erreixa izan den dut urte batekoa bakarrik. Nik lehen urtin ikusi nuna zen, onat hurbiltzen ziren gehienak, jende heldua zela, behintzat turismo bulegora hurbiltzen ziren, da ni gero herritar bezala errealitatea bertze bat da. Minio turismo nik hartzen dituzten datuak azkenin hemengoa dire bakarrik, ez. Bertzea ja dire sensazioak eta ikusten dutena. Eta onat hurbiltzen den jendea, gehien bat jendea adindua da. Horiek direlako batez ere eskertzen dutenak norbaitekin solastia, mapa bat eramatea, galdetzea, pazientziakin jartzen direz dago prisarik, gainera da turismo agiz jatorra, ez dakit, etortzen dire eskaintzen diezuna ongi dago, etortzen dire lasai, etortzen dire disfrutatzera eta ez dute zerbait zehazki behar, ez, jartzen dire eta a ber, kenos basa enseñar, ez, ez zaila importa, irausten diozun guzila ongi etorria dago. Orduan da, pixko bat, ni lasainago eta konten zentzu hortan, nik hemen behintzat ikusten duten turismoa delako turismo polit bat, eta hori, eskertua. Gehien bat, ba, Espainia mailatik etortzen dire, ba, alde guzitatik, ez du bere esiki, ez dakit leku batetik etortzen dire bere esiki, ba, asteru buru pasa, bai etortzen dire, bigote gazteak ere bai, eta hori bai, ba, Bizkai aldetik, Euskal Herriko bertze leku batzutatik etortzen dire. Europatik ere etortzen dira honiz, hori ikusten ari gara orain ere autokarabana gunean, honitz Europa aldetik etortzen direla, eta Espainia mailatik, ba, edo zen lekutatik etortzen direla. Eta hori, nik hemen gehien ikusten dutena, ba, bikote helduak, familiak, onatera hurbiltzen dire igual aurrekin etortzen diren familiak ikusteko zer eskaintza dugun aurrentzat, hori ere preokupazioa delako haientzat, ez nola entretenituta zer egin. Baina gehien bat hori, gehien de heldua bai.
1: Ederki, bueno, ba, aurreikusiko dugu aurten ere horrela izanen dela uda, pensatze dut aukera izanen dugula, uda bukaeran ere pixkat balorazio bat egiteko. Bertzela, ba, eskerrik asko itxaso ona gonbidatzeagatik eta audena kontatzeagatik eta espero dugu ba, uda ona pasatzea hemen ere turismo bulegoan.
0: Bale, eskerrik asko zuri, honen gara.
2: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 84.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete Irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.
4: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
5: Kaixo egunon, goizeko 10ak eta minutu bat ditugune honetan, Antxeta Irratian, zuzen zuzenean, jarraitzen dugu. Gaur badirudi beroak poliki-poliki ere atzera egingo duela, beroa paltzen joanen dela, datozen ordu hauetan, baina hala ere hartu edari fresko bat, eseri lasai eta gozatu datozen orduan izango dugune kantu eskaintzaz. Amaiur Miguel Nauzue eta gaurko honetan Gorka Urbizu eta Leiotikanekin hasiko dugu kantu eskaintza, izan ere bakarlari eta taldeak elkarlanean plazaratu zuten etorkizuna ginenean jarraian entzungo dugune kantua.

Gorka Urbizu eta Leiotikan taldeak elkar lanean entzun ditugu, etorkizuna ginenean 2023ko kantuan. Eta Gatibu talde ezagunarekin jarraituko dugu 2025ean agur esantzigune taldeak orain dela urte batzuk Juantxo Eskalari Larrude Bande taldearekin batera elkarlanean atera zuten jarraian entzungo dugun EH Distopikal kantua.

eta Gabonen atarian jendez lepo dira ondartzak. Albiste ona bestalde musikako sumendiak utzi dio la laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkar

0: EH Distopikal Gatibu talde bizkaitarraren kantu ezaguna entzun dugu 2022. Urtean Juantxo Eskalari Larrude Bande taldearekin batera balkarlanean plazaratu zuten kantua. Eta Nasker taldearekin jarraituko dugu 2022 Atarrabian sortutako taldeak besteak beste jarraian entzungo dugun Elizondo kantua kaleratu zuen Nori jarriko dizkiogu gure abestiak beraien azkeneko diskoan.
1: Bai. Ya está.

Nasker talde atarra biarraren ba, Elizondo kantua, entzun dugun hori jarriko dizkigu gure abestiak diskako kantua. Eta Esti eta Mikel Markezen kantu batekin jarraituko dugu eta Alabene arteko ba, elkarlanaz sortutako oroitzapenek esnatu naute kantuarekin.

Mikel eta Esti Márquez elkarrekin entzun ditugu oroitzapenek esnatu naute kantuan elkarlanean aita alabek sortutako kantuan. Eta Arbizuko talde batekin jarraituko dugu kantu eskaintza, baina zetak ez den talde batekin, Nafarroa 1512rekin jarraituko dugu, street punk eta oi egiten duen Arbizuko taldeak 2023an kaleratu zuen Askatasun Haizea izeneko EPA. Eta EPEaren izen bera duen kantua entzungo dugu jarraian.

0: Nafarroa mila bosteun da amabiren, askatasuna aizea kantua entzun dugu, talde Arbizuarraren, 2023ko kantua. Eta etxera etorriko gara Bidaso aldera, izan ere bertako talde batekin, jarraituko dugu Patxuko Naiz taldearekin, izan ere Ego Haizea, Ego Querido diskan, jarraian entzungo duguna, mama, kantua plazaratu zuten.
1: Que te he dejado en casa, carne con tomate. Si quieres ir a comer, estamos en camino para Himalaya, ¿eh?

Amama Patxuko Naiz talde bidasotarraren kantua entzun dugu ego jo ego querido kantua, o sea, diskoarekin ba kaleratutako abestia. Eta Neomak taldearekin jarraituko dugu, izan ere haiek izan ziren 2025eko Herri Urratseko kantuaren egileak.

Neomake taldea 2024ko Herri Urratseko kantuan hor gaude kantuan entzun berri dugu. Eta beratar talde batekin jarraituko dugu Janus Lasterrekin. Hauxe da, maitasunak tabu.

Janus Lasterren maitasuna tabu kantu ezaguna entzun da, beratik ba agurain aldera joko dugu datorren taldearekin. Dupla bikotearen 2024ko kantu bat entzungo dugu, de un pueblo llamado Agurain diskako ongi etorri kantua zehazki.

Ongi etorri dupla agura indarre bikotearen kantua entzun dugu 2024ean de un pueblo llamado Aguraen diskoan ba kaleratu zuten abestia. Eta goizeko ordu hauetan, 10 eta 37 ditugun honetan, ba oso goxagarriak egiten diren kantu hoietako batekin jarraituko dugu 2005garren urtean Peiremans taldeak taldearen izen bera zuen EPEa kaleratu zuen EPE honen barruan ba hainbat kantu kaleratu zituen eta besteak beste ba jarraian entzungo dugun Send the Flowers.

Peireman se taldea zen de Flowers kantuan entzun dugu 2005 garren urtean taldearen izen bera duen EP-an kaleratutako abestia. Eta EH Sukarra taldearekin jarraituko dugu orain dela ez asko estenatokietara itzuli den taldearekin. Izan ere bere kanturik ezagunenetako bat entzungo dugu jarraian argi ibili.

0: argi ibili EH Sukarra talde ezagunaren kantua entzun da. Gaur egungo edo kantu modernoago batekin jarraituko dugu, Nikotina Azpitiarrarekin jarraituko baitugu, izan ere 2019an Keifekin elkarlanean plazaratu zuen jarraian entzungo dugun Unity kantua.
1: Kabum! Nikotina, ziribulio, original.

Nikotina eta Keif elkarlanean entzun ditugu Unity izeneko kantuan 2019an plazaratutako abestian. Eta burutik hiru indarrekin jarraituko dugu beraien azken diskoa 2025ean kaldatutako ipuinak diskoko aurrerapen kantua izan zen jarraian entzungo dugun magoak badaki kantua.

Magoak badaki burutik talde iruindarraren azken diskoko ipuinak diskoko aurrerapen kantua entzun berri dugu. Eta Oiartzuar talde batekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan, joan den udaran definitiboki agurre esan zigun autobus magikoak taldeak, eta horretarako ba besteak beste bi kontzertu handi eman zituzten, bata Atortxu Rock jaialdiaren azken edizioan eta bestetik ba Oiartzunen Ugaldetxo auzoko jaietan. Oiartzuarrak ezagunak egin ziren, besteak beste ba jarraian entzungo dugun Pozaren Gailurrak kantua sortzeagatik.

Pozaren gailurra kantuan autobus magikoa oiartzuar taldea entzun berri dugu. Eta poliki poliki hasi gara amaiketara gerturatzen eta beraz bueno ba amaiketan puntu puntuan bide emango diogu Euskal Irratietako berri saiari emango diogu bidea, baina aurretik musika entzuten jarraituko dugu guri boste taldearen 2025ko arazo hau singela entzungo baitugu jarraian.

0: web. 2022 kolektiboak bere oinarriak oroitarazi nahi izan ditu beste behin ere, Baionako bestak asteko aste bat falta delarik. Kolektiboak gizarte zibileko 100 pertsona biltzen ditu, elkarteak, peinak eta festazale gazteak, besteak beste, duela 3 urte proposamen ezberdinak egin zizkioten herriko etxeari, hemendik 2022 urtera bestak lasaitzeko gisan, aurrera pausu batzuk eman badira, hitzak ez direla ekintzetara beti pasatzen azpimarratu dute, 2022 kolektiboak oroitarazi du ez duela besten arima aldatzeko sederik, besten antolaketa garatu nahi dutela, kultura gehiago, elkar zaintza gehiago eta lasaitasun gehiago izan dadin. Larrialdi zerbitzuetako 15 telefono zenbakia ez da aski ezagutzen eta ez dugu usaietan sartua. Larrialdiak ezitoarazteko gure usaiak aldatzea proposatzen du CPTS osasungintzako egiturak. Osasun arloko zerbitzuak biltzen dituen egitura da, zerbitzu horien hobetzeko lan egiten duena. Hortan sartzen dira behen Nafarroa, Siberoa eta Biarnoko parte bat. 15era deitzeko importantzia ohartarazi dute CPTS egiturako langile den Genofa Lamarkek ondorioak aipatu dizkigu.
1: Jendea edo eriden pertsona ez balin bada leku honean behar den momentuan, beretzat grabe izaiten aldela alde batetik, baina nere usasungintzaren sistemaren antolaketan zailtasunak ekartzen aldituela. Ekan nahi du, norbaitek ez badu aski fite deitzen 15 gaizki senditzen delarik adibidez, ebe gertatzen zaiona lagitzen aldela, eta bere usasunak aldetan jartzen aldura. Kontradidea izaiten alda, norbait gaizki senditzen delarik, pixka bat ahanguratua da, ez dakiz egin, bere baitatik joaiten da urgentzietarat, ebe ana denbora hainitz pasatuko du bea egoiten, ez baita egiazko lagialdi bat, eta ebe hortan tentsioneak sortzen alditu zerbitzuetan, jendea gaizki senditzen alda eta abar, eta badira aterabideak, bai lehen adibidearen zat, bai bigarrenaren zat, eta aterabideetariko bat eta importanteena da 15 deitzea. Eta hartu gira, bai, jendeak ez dakiela zer den 15 azkenean.
0: 15 zenbakira deitzeko ohitura hartzeko kanpaina bat abiatu du hain zuzen CPTSak zerbitzu publikoen lana hobetzeko. Betizuaren etorkizuna bermatzeko mugaz gaindiko kudeaketa bateratua proposatu dute, Euskal Herriko behi arraza autoktono berezienetako bat da Galtzorian dena. Gaur egun egota ipar Euskal Herrian kudeaketa administratibo ezberdina da, eta horrek komplikatzen duaren kontserbazioa. Egoera horri atera bidea emateko, Euro Eskualdeak kofinantzatutako abena proiektuak bi aldeetako erakunde eta eragileen arteko kudeaketa bateratua proposatu du, eguerdiko berrietan aurkeztuko dizuegu. Jakin alere gaur egun 1350 bat betizu direla Euskal Herrian, horietatik 150 bat Itsasu eta Urruña biriatu artean. Itzorduetan, kanboko mediatekan, heroien albumen irakurketa eginen dute atxalde untan, 3:30 goiti izanen da, 3 eta 6 urte arteko aurrei zuzendua zaie eta dohainik da. Eta txerrindularitzan Frantziako itzulian Pedersenek irabazi zuen atzoko etapa Foa herrian eta Trenek du eskuratu atorra horia, gaurko etapa Lanomezan eta Paue artean izanen da, 148 kilometroko etapa.
2: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtarriletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
3: Herriunen bandera den ikurrina ospatzeko, Arana Anaiek sortu ikurrinaren 152. urtebetetzea kari Uztailaren 14an. Donibane Garazin, ikurrinaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurrina gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.
4: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinu erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-etik 13-urat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
6: Euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo, egunon, goizeko amaikak eta amar minutu ditugun honetan, bueltan gara, zuzen zuzenean Antxeta irratian. Ilarria eskabidean talde iruindarraren kantuarekin hasi dugu gaurko saioa, izan ere gaur uztailaren 8a da eta ba, gero efemeriden atalean errepasatuko dugun moduan ba, besteak beste gaurko egunez German Rodríguez hil zuen Espainiako poliziak. Baina 1978ra jo aurretik, 1977ra egingo dugu atzera efemeriden errepaso hau hasteko. Mila bederatzirunda hogeita mazazpian, gaurko egunez, Erresuma Batuak gerra legea ezarri eta 13.000 soldadu bidali zituen Palestinara. Palestinarrak kolono sionisten eta Britaniar tropen aurka altxaziden, galtzen ari ziren lurrak berreskuratu nahian. Britaniaren erantzuna Palestinarren aurkako errepresio gogorra izan zen. Guztira, 1936 eta 1939 bitarteko altxamendu handiaren aurka Britaniaren errepresioak kalkulatzen da hil zauritu espetxeratu eta exiliaratzera behartu zituela gizonezko populazioaren 14 eta 17 artean. Britainiarrek guztira 100.000 soldadu erabili zituztelako baita aire erasoak ere erresistentzia palestinarra apaltzeko.

bitartean, erregimen naziaren jazarpenetik ies imigrazio olatu masiboa iritsi zen Palestinara, herritarre judutarren kopurua, 1922ko 118-tik 1929an 131-ra igozen, horrek albidetuko zuen 1948ko garbiketa etniko palestinarra egiteko masa demografiko eta pertsonale militarra. Eta 1972koa da, gaurko bigarren efemeridea, Mosadeko Israeleko Zerbitzu Sekretuak Gazan Kanfani eta bere iloba Lamiz hile zituen Beiruten bere autoan lehergailu bat jarrita. Palestinarren askapenerako herri frontearen bozeramaile eta mai politikoko kidea zen Kanafani eta idazle ezaguna izateaz gain, 1948ko Nakban egin zuen ies Palestinatik 12 urterekin, Palestinako erresistentziaren ahots nagusietakoa zen eta bere literaturak palestinar borroka inspiratzen jarraitzen du. Israelek intelektual palestinar nagusiak hil zituen banaka-banaka garai hartan, Kanafiren hiletara 40.000 lagun baino gehiago joan ziren.

0: Eta 1978koa da, urrengo efemeridea, esan bezala, saio hasieran aipatu bezala, German Rodríguez hil zuen Espainiako poliziak Iruñeko San Ferminetan, zezenketen ondoren, amnistiaren aldeko pankarta atera zutela aitzakitzat hartuz polizia tiroka, sartu zen zezen plazara. Entzun dugun bezala, tirad con toda la energía y lo más fuerte que podéis, no os importe matar. Egin tiro energia guztiarekin eta alduzuen indartxuen ez aizuea xola hiltzea nola aginduzuten, ba grabatuta geratu zen. Istiluak irian zehar zabaldu ziren eta tiro batez hil zuten 23 urte zituen gaztea. Liga Komunista Irautzaileko militantea zen, poliziak 7000 jaurtigai inguru eta 130 bala egin zituen tiro istiluetan eta 150 herritar zauritu zituzten 11 larri balaz. Gertaerengatik ez dute inoiz sekula inor epaitu, Rodríguezen hiletan jendetza batu zen eta Felipe González bera ere han izan zen protestak Euskal Herri oso antzabaldu ziren. Eta bagoaz, eguneko azken efemeridearekin 2004koa da hau, izan ere gaurko egunez, Oiana Errazkin Galdos euskal presoa bere buruaz beste eginek aurkitu zuten espetxean. Etarekin zerikusia zuelakoan, atxilotu zuten Akizen 2001 eta Florin Merogiz presondegian zeukaten 1987an egin zuen ies Donostiatik etaren atentatu baten ostean Errazkinen heriotza salatzeko manifestazioan baimen guztiak izan arren ertzaintzak senide eta lagunak jipoitu zituen. Hala ere, manifestazioak bulebarrera heltzea lortu zuen. Feuri Merogiz Europako espetxe handiena da eta 2008 presorentzat lekua duen arren bikoitza ere hartu izan du, suizidio tasa altuena duen kartzela ere bada, urtean 7 presok egiten dute bataz beste haien buruaz beste. Errazkin Andorran jaio zen gurasoak erbestean zirela. Eta eguneko efemerideak errepasatuta musikari tartetxo bat irekiko diogu jarraian. Pizpirri diskoko kantu bat entzungo dugu. Pizpirri diskoa preso batek, euskal preso politiko batek eta bere alabak espetxe garaian, elkarlanean sortutako diskoa da. Eta diskoko kantu nagusietako bat da jarraian entzungo duguna, Ametxene pirata besteak beste, Unai Iturriaga edo Aitorre Mendiluzeren laguntzaz ekoitzitako abestia.
1: Noiz hasiote zen dena, urruntasun hurbilean, itxasontzi miragarriz, piratak ginen unean. Errepideko marra bat, hiru bosei kontatzean,

Hau da erantzungo nizuna. Zu zara, zeriak estean. Ozen entzuten dudana. Zu, gauean opartzean. Goxo estutzen nauena. Ametxen, iru biraten.

Ametxen pirata kantua, Pizpirri diskoko kantua, euskal preso politiko batek eta bere alabak ba, espetxe aldian elkarrekin sortutako ba, bertxoen ba, bilduma musikatua entzun dugu. Eta larogeita hamargarren hamarkadara joko dugu datorren kantuarekin, izan ere negu gorriak talde historikoaren ba, kolore bizia kantua entzungo dugu jarraian.

kolore biziak negu gorriak talde ezagunaren bakantu gaur egun ere zoritxaterrez oso beharrezkoa entzun dugu. Eta Maruxak iruindarrekin jarraituko dugu, beraien azken diskako NEMLEPM kantuarekin. Aipatzeko da, travesti taldeak atzo arratsaldean, uztailaren 6-eko gauean, gertatutako eraso homofobo bat salatu duela.

0: Marutxak zinez eta Nasker elkarlanean entzun ditugu eskuminak izeneko Marutxak taldearen azken diskoko NEMLPEP asterisko M izena duen kantuan. Eta musika alde batera utziko dugu datuzen minutu hauetan eta elkarrezketaren tartea bai irekiko dugu. 2026ko udaberrian Amalurra ditutako erengune bat estreinatu du Lusoko herriak eta beko partean baka femintzo deitzen den leku hibrido bat zabaldu dute. Eta hibridoa da besteak beste jatetxea ostatua doko workina ere biltzen dituelako espazio berean. Jarraian xetasun guzti-guztiak.
1: Radio Kultura. Puntueus.
2: Bimea eta hogeita seiko udaberrian, Amalurra deitutako eren gune bat, estrenatu du Lusoko herriak bereko partean kafe mintzo deitzen den leku hibrido batekin. Izan ere, ostatu jatetxe epiziera eta co-working espazio bat biltzen ditu kafe mintzok, urbileko merkataritzarik ia ez zuen udaleri batean gizarte lotura sortzeko asmoz. Fanida Kostak eta Arno Simonek eraman eta kudeatutako proiektua. Parada izan dugu fanirekin xolastatzea. Bertako ateak idekitzeaz gain, abentura horren abia puntua eta helburua kontatzen dizkigu fanik.

Naginwen, piskat lehen egiten zen bezala hor bistro delako horiek, hor ostatu zahar horiek egiten zutena azken finean. Eta nun posible zen trago baten edatea, diatea, gauzen erostea, ez dakit ahatsaldetan behar ba karta joko bat ateratzea eta horrekin jostatzea eta ala, dena behar toki batean egitea eta proposatzea. Eta hor duan, ala, hola dien zaigu ideia. Fani deitzen naiz, Arbonakoa niz, 29 urte ditut. Eta hor gure enpresa montatu dugu nire mutxiko lagunarekin, Arno Simon, 33 urte dituenak. Makeara, ara, gu gira kafe mintzoren kudeatzaileak. Nahi nuen Euskal irakasle izan lehenik eta gero ikasketen denboran ere aritu niz lanean ostatuetan eta be maitatu dut, argunt. Orduan be hortan sortu niz pixkanaka eta ikasketak bazterrean utzi eta nire mutiko lagunak ere ostatuetan lan egin du. Voilà, eta nahi nuen zerbait ideki, elgarrekin eta gure familiaren dako ere familiaren inguruan. Ara, biaur ditugu eta orduan. Nahi gure beste zerbait egin eta elkarrekin bai, bari.

0: Orduan gu gira behereko partearen kudeatzaileak, kafe mintzo deitzen dena, eta kafe mintzok hiru parte ezberdinak ditu bere barnean, badugu epizeria bat, ostatu bat, eta jatekoa emaiten dugu ere eguardietan, eta azken finean badugu co-working espazio bat, hala, guk kudeatzen dugu hiru gauzak hor, eta orduan hala. Izan hori hautatu dugu justuki mintzairaren inguruan zelako, eta kafe bat, ostatu bat. Eta ala, bai, toki bat nun elkartzen algiren, eta be, mintzatu, eta gauzak partekatu, eta ala. Egia da hor momentukot bakarrik girela eta bai, motibatzen gaitu. Izi arazten ere, biskat, zenta bon, kreazio bat da eta ez dakigu sobera norat joiten giren, zenta ez da usaiarik, ez da deus tokiuntan, hor duan dena egitekoa da. Baina, bai, motibatzen gaitu eta nahi ginuke bai, jendeak toki berezi bat ukan dezaten eta ala, dena atseman dezaten toki bere batean eta dekitzeten horiak aski zabalak ditugu. Nahi ginuen aski zabala izan dezan justuki goizeko jendeak lort atxemaiteko, bai eta eguerdiko jendeak, bai eta gero eskora bukatuta jendeak ere hemen urbildezaten eta gero azkenik trago baten edateko ere ideakiak izan behar ginen. Eta orduan, ala, hola entxatzen gira, gero aurrak kokatzen ditugu. Eta ala, iten da. Hor, uda bukaera araino inen dugu hola, eta gero ikusiko ere usaien arabera, eta bon, gero neguan ere ez da jende haintzizanen gauetan edo hola, pentsatzen dut pixkat haintzinago bukatuko dugu hola, bai. Plater kombinatuak egiten ditugu, eta gero eguneko entsalada bat, eguneko tarta bat, baina gero gure gauzak dira, bai, aski finkatuak, azken finean, eta plater kombinatuak egiten ditugu. Simple-simpleak, fite jaten direnak, eta ala. Arnok du sokalatzen, ala, azken finean bera izanen da gibelean, eta nik egiten ditut hola batzuetan beskotxak edo tartak, baina gero sokaldean bera da. Nahi ginuen, pixkat lehen egiten zen bezala hor bistro delako horiek, hor ostatu zahar horiek egiten zutena azken finean. Eta nun posible zen trago baten edatea, jatea, gauzen erostea, ez dakit arratsaldetan behar ba karta joko bat ateratzea eta horrekin jostatzea. Eta ala, dena behar toki batean egitea eta proposatzea. Eta hor duan, ala, hola jintzaigu ideia. Momentukot zizigarri konten gira, eta iduriz konten dira ere. Abixu positiboak ditugu. Ba ditugu gazteak, zaharrak ere, eta erdian direnak ere. Jendeak heldu dira haien aurrekin, eta entzatzen gira denentzat ukaitzea hortuki bat, josta leku tipi bat aurrentzat, gero zaharrago entzat ere. Hala, denak egin nuen jendeak elkart dezaten eta hori da zinez eta pentsatzen dut hori jamaiten duela ostatu batek. Haritu izan gira hor Baionan, hamar bat urtez ostatuetan eta hala lanean. Eta nahi ginuen olako proiektu bat ateratu, eta orduan guk gure aldetik montatu dugu proiektu bat, idei horrekin, justuki, nahi ginuen epizzeria bat ukan, ostatu bat ukan, eta jatetxe bat ere ukan. Eta orduan proiektu bat montatu dugu, dokumentu bat montatu dugu, eta dokumentu hori egiko etxe hainitzetan igorri dugu. Eta orduan, ara, ukan ditugu ahapostu posito hainitz, baina lusoko egiko etxeak du obekiago erantzun, erran nezake, eta orduan hola eginda. Eta haiek ere bazuten idei hori, ezakiten sobera nola muntatu eta nola antolatu, eta bon, gubien artean egin dugu proiektua elgarrekin azken finean haiek dute batimendua eraiki eta pagatu. Egiko etxearen batimendua da, baina pentsatua izan da guretzat. Haiekin aritu izan gira lanean, arkitektoekin eta dena, orduan gu erabaki dugu epizzeria horrukaitzera, idekidurak eta dena, nun, nola, eta hori dena ikusi dugu arkitektoekin eta egiko etxearekin, eta orduan elgarrekin montatu dugu, baina lehen lehenik gu baginuen idei hori jada gure aldetik eta igorri ginuen dokumentu bat eta ala, hola inginda, azken finean. Sartzean, orduan, baduzue eskuinaldean co-working espazioa, eta orduan hor alokatzen alda espazioa, egun erdiz, egun osoz, edo gero hasteaz, hilabetez. Hala, gero badugu orduan ostatua, eguerdietan egiten ditugu plater kombinatuak erran bezala. Hala, eta gero ezkerraldean badugu epizzeria. Eta hor baditugu proiektu lokalak. Badira proiektu lokal batzuek justuki hor ez dugu dirurik hartzen proiektu batzuen gain. Hor bidarrain, luson eta makiar. Produktu bat zuen gain. Hala, ez dugu dirurik hartzen, eta gero beste gauzen zat, entzatu gira emengo ekoitzilean atxemaitza, eta bon, gero bat dira ere beste gauzak ez dakit garbiketaren dako edo hola, eta hor, bon, ez dugu lokalik atxeman, baina hala. Nahi ginuen emengo produktoreak aintzinean emanak izan dezaten, eta orduan Arnok ere ezagutzen ditu hor hainitzek, eta nahi zituen lagundu eta aintzinean eman, eta haien lana balorizatu. Momentukotz, izigarri untsa pasatzen da, ez dakit, bai. Har momentukotz, bai, ez ginuen duda hainitzik, baina bai, untsa pasatzen da. Bakotsak bere aldean, batxuk aldean, besteak haintzinean, eta bon, hala. Momentukotz, izigarri untsa pasatzen da, ikusiko. Pentsatu izana da, nahi ginuke gau aldi batzuk ola egin, gau aldi edo egun aldi berezi batzuk antolatu eta bai. Ez dugu ametsa handi-handirik aldi horren zat, ez dugu enpresa, alimaleko enpresa bat lortu nahi edo bat ere. Nahi ginuke justu lan hori egin. Asko maite dugu gure lana eta nahi ginuke hori bai, luzaz egitza eta gure aurrekin ere zerbait lortzea. Hori da gure ametsa dena untsa pasatzea eta gure aurrak ere haien tokia atseman dezaten eta ala, dena untsa antola dezaten.
1: Radio Kultura .eus

Herenegun taldea, bi mundu kantuan entzun dugu Amiou eta Txakarekin batera. Kantuaren izen bera duen diskoan 2023an kaleratu zuten abestia.

Eta poliki-poliki asteburura gerturatzen ere hasia gara, eta beraz datozen egunetako agendari errepasotxo bate ematea ere ba, komenigarria izango da. Asteburu honetan bihartik aurrera kulturazo uztartu jaialdia ospatuko dute Hondarribian. Asteburu osoan zehar 11 kultur eskaintza eta jarduera izango dira Hondarribian barrena. Bihar besteak beste Amaia Miranda izango da Artxaleko 8etan baluartean, ondoren 9:30etan Kasino Zarrean Guadalupe Plata eta azkenik iluntzeko 10:30etan Faisaien Irla pelikula proiektatuko dute barkatu Gipuzkoa plazan Kale Zinema formatuan. Modu berean, uztailaren 10ean, ostiralean, Musika Artxe Animaliak arratsaldeko 6etan izango dira Gipuzkoa plazan, baluarten 8etan Amorante eta iluntzeko 10etan Kasino Zarrean Gailu. Larun baterako egun osoko egitaragua antolatu dute goizeko 11etan hasiko dira arte espazioak ezagutuz Madelenatik Arma Plazara goizeko 11etan esan bezala eta egun osoan zehar jardurak izango dituzte iluntzeko 11ak 11etan Lukiek taldeak Kasino Zarrean taldeak Kasino Zarrean kontzertua eskaintzen duen arte. Bien, bitartean Urdanibia Berri Irungo auzoan ostiralean hasiko dituzte jaiak, arratsaldeko 7etan pregoia botako dute eta jarraian danborra da ere izango dute. Azkenik, asteburu osoan zehar aipatzekoa da, jarduera andana osoa antolatu dituela uztarri ona auzo elkarteak. Eta errepasonekin amaitzeko aipatuko dugu, Lesakako San Ferminei ere aipu bate egingo diegu, egunean zehar, 11 jarduera antolatu dituzte, besteak beste, orain 12etan Betizuak izango dira, Plaza Zaharrean, Elutxa Txarangarekin. Eta besteak beste, 8:30etan Zutik Elektrotxaranga eta iluntzeko 12etan Trikidantze taldearen emanaldiak ere izango dira. Bihar egun osoan zehar ere jarduerak antolatu dituzte eta aipatzekoa da besteak beste 8:30etan Gazte Bazkaria izango dela Txosnagunean edo Sesensuzkoa iluntzeko 10:00etan eta ondoren 10:30etan Petxi eta Agosilik emanaldiak egingo dituzte Txosnagunean.

Eta musikarekin jarraituko dugu saioa agurtu aurretik Tatxers talde nafarraren ez dut abioke kantua entzungo baitugu jarraian.

Thatchers talde iruindarraren zuta biok kantua entzun berri dugu. Eta ibilbedirekin jarraituko dugu eta honekin agurtuko dugu gaurko saioa. Izan eroen amabiak bitarte hori ibilbedirekin orain bat gara kantuarekin utziko zaituztet eta amabietan Euskal Irratietako berri sail orokorrari bide emango diogu. Eta ondoren Antxeta Irratiaren eskutik emankizun berezia egingo dugu Lesakako San Ferminetatik. Bihar arte, aio Amaior Miguel Lauzue.

0: 25 urte zemaitzen lan egin ondotik, Gabi Muezkaren kontratua bukatu da, bere ibilbidean Bodon etxaldearen sortze etapa garrantzitsua izan da, Tajnozen, Goizberriko gomita ginuen Gabi Muezka entzunen dugu berri hauetan. Azkaingo ikastolak leku zaldatuko du ikasturte astapenean, 17 urte prefabrikatuetan iragan ondotik, elduden irailean, eskola publikoko egungo eraikinetan sartuko dira ikasleak. Iban Robert, Azkaineko ikastolako kolehendakariak esplikatuko digu egoera. Betizuaren etorkizuna bermatzeko mugaz gaindiko kudeak eta bateratua proposatua dute, Euskal Herriko behi arraza autoktono berezienetako bat da Betizua galtzorian dena, alta ekosistema babesteko ezinbestekoa dena. Aro alenik, Christof.
1: Lan utxu hemen ustaritzen hasteko, beran sapa aire eta jatxaldian oino gehiago, oita amekak gradu, maulen, gorena, oita sortzi xantagrazin, ortsantzi riskoarekin eta euri uaren menturarekin, generateko likuetan, odeita iguzki, eta jatxian edo gauean ogoi gradotaraino jautsiko da termometroa, eta bihar berriz epel goizarekin oita lau, eta arratsalderako, hoita amalau ere maulen, hoita raziz, alerta iriran jak mementoko iraunen duela bihar arte. Gabi Muezkak emaiu susten du, baina elkartearen baloreak sustengatzen segitzen du.
0: Berriki, eritasun geldialdi baten ondotik, sei hilabetez Pariseko Emaiuzen lan egindu Gabi Muezkak, 25 urteko ibilbidearen ondoren azkenean bere familiarekin eta aurrekin egoiteko lana gelditzea erabaki du. Bere ibilbidean Tajnozen kokatua den Bodon etxaldearen sortzea etapa garrantzitsua izan da, preso diren emazteak lanean ari baitira haien bir jendarteratzea erresteko. Lan horrek bat egiten zuen bere baloreekin, elkarteak gure sistemaren biktimak sustengatzen baititu batez ere, Goizberriko gomita zen Gabi Muezka.
2: Ba, ginuen etxalde bat Normandian, Emaus, muntatua izan zena presoak laguntzeko eien ateratzean. Eta ni pentsatu dut, hola laguntzea presoak gauza biziki baliosa dela, laguntzen dituela anitz presondegia ezagutu dutenak lantzea, lura, eta beraz, zergatik ez egitea gauza bera. Bodonoen, bainan, emazteentzat. Zagutzen dut askiuntza presondegiko munduan, Frantzian, badakit emazteak gutienak direna, presondegietan, eta gutienak direla kotz, ebe gauza guti badute, lagundua izaiteko. Eta proiektu hori muntatu dugu, bakarri da, ono, Frantzian ez da besterik, eta ideia zen egitea olako leku bat, ekartzeko amabi emazte, Frantziako presondegi guzietatik dinak, ukanditugu 65 emazte presondegian egon behar zirenak, baina leku hori esker bukatu dute azken bi urteak ez presondegian bainan baratzetan.
0: Gabi Muezkak dei egiten dio jendeari Emaiuz laguntzen segitzera eta gauzak bota ordez elkarteari emaitera. Goizberriko gomita izan da, beraz Gabi Muezka eta elkarrizketa osoa entzun gai duzue euskalirratiak.eus webgunean. 2022 kolektiboak bere oinarriak oroitarazi nahi izan ditu berriz ere Baionako bestak asteko aste bat falta denean. Kolektiboak gizarte zibileko 100 pertsona biltzen ditu, elkarteak, peinak, merkatariak, profesionalak, laguntzaileak, biztanleak, festazale gazteak eta bestekiko atxikimendua dutenak. Duela 3 urte proposamen ezberdinak egin zizkioten herriko etxeari, hemendik 2022 urtera bestak lasaitzeko gisan. Aurrera pausu batzuk eman dira eta elkartrukaketarako espazioak izanik ere, hitzak ez direla ekintzetara beti pasatzen oroitarazten dute, 2022 kolektiboak oroitarazi du ere ez duela besten arima aldatzeko sederik, besten antolaketa garatu nahi duela, beren izpiritua berriz atxeman dezaten, kultura gehiago, errespetu gehiago, elkartzaintza gehiago eta lasaitasun gehiago. Max Rison senatariak trantsizio ekologikoaren ministroa interpelatu du bestalde Parisen, Hondarribiko eta Miarritzeko aireportuen artean izan daitekeen konkurrentziaren inguruan. Espainiako estatuak 19 milioi euro aurreikusi ditu Hondarribiko aireportua handitzeko. Frantziako gobernuak neurri fiskalekin konparatuz, desoreka biziki handia sor daitekeela bi aireportuen artean adierazi du. Hendaia eta Urruña gainean ibiliko diren hegazkin kopurua ere ainitz emendatuko litzateke, arrabotsak jadanik biziki trabagarriak gerta daitezkelarik. Ministroak ez du erantzunik eman Hondarribiko aireportuaren obren inguruan, baina onartu du Miarritzeko aireportuan lurreratzea, Hondarribian lurreratzea baino, 3 karioago dela.
1: Eskola publikoak orain arte zuen eraikinerat leku aldatuko da azkaineko ikastola.
0: Orain arte ikasleak prefabrikatuetan egon dira luzaz eta ikastola eta prefabrikatuak bereizirik ziren, egoitza berriarekin aldiz dena leku berean bilduko dute eta leku gehiago eta baldintza hobeak ere izanen dituzte. Iban Txobek, azkaineko ikastolako kolehendakariak ikastolaren egoera ekarri digu gogora.
3: Azkaineko ikastola ukan ditu egoitza frango, hasi zen plazaren inguruan bizpairu ikasleekin, eta gero ikasleko purua emendatuz, Erriko Etxeak proposatu zuen hor dugun, okupatzen dugun egoitza hor azpiortan. Gauza da bentu batean ikasleko purua emendatuz betiz ere prefabrikate batzuk eitu zituzten hor Adina Zahretxe ere muan. Eta adola mazazpi urte, errande zaket. Eta orain, ebe, hainbat urte eta gero Erriko Etxeekin eta kompromisu bat atseman berzen ikastola gogor baten ukaiteko, zeren hor aurrak bi ere mutan ditugu. Hama ikastolale batetik eta prefabrikatuetan handiak eta kantina ere. Beraz, azken finean izan diren gora berak azkaineko egiarekin eta guzti, lortu dugu, irailean, ukaitea eskola publiko zaha zena, gu hartan sartzea, haiek ukanen utelako egoitza berri bat azkaine inguruan.
0: Elkarrizketa oso entzuten alduzu Euskal Irratien webgunean. Basusarriko osteopata bat atxiloaldian egonda, sei pazienterenganako ustezko bortxaketa eta sexu erasoengatik, sei salaketa dira, bat bortxaketagatik eta bost sexu erasoengatik. Errugbi jokalari ohia Frau Nazionaleko hautetxi izan zen Nizan, Euskal Herrian instalatua itzin, libre utzi du parketak eta berriz galdekatu behar lukearen osasun egoera hobetzen denean. Agiri baten bidez, Pirinio Atlantikoetako prefeturak adierazi du bestalde, bihar non lakerrian plantatu nahi duten ekoproiektua, interes nazional handiko proiektutzat jotzen duela Frantziako gobernuak. Proiektu horrekin metanoa eta hegazkinendako biokerosenoa ekoiztu nahi dute 2028 goiti, 300 enplegu sortuko lituzkete hortarako. Baina, proiektua polemikoa da, hainbat eragilek eta hautetxik salatzen dute, oiana arriskuan ezartzen alduelako. Proiektua defenditzen dutenek diote aldiz, sortuko duten biokerosenoa, keroseno klasikoa baino hobea dela ingurumenarentzat eta tokiko industria ere garatuko lukeela.
1: Betizuaren etorkizuna sigurtatzeko mugaz gaindiko kudeak eta bateratua proposatzen dute.
0: Euskal Herriko behi arraza autoktono berezienetako bat da Betizua galtzorian dena. Gaur egun, ego eta iparra Euskal Herrian kudeak eta administratibo ezberdina da eta horrek komplikatzen duaren kontserbazioa. Ego Euskal Herrian kabala bezala kontsideratuak dira, ipar Euskal Herrian aldiz, animalia basati edo erdi basatiak dira. Horren ondorioz babestuak dira, baina Herriko Etxek zailtasunak dituzte haien populakuntzak zaintzeko eta kudeatzeko. Egoerari aterabidea emaiteko, Euro Eskualdeak kofinantzaturiko Abena proiektuak bi aldeetako erakunde eta eragilen arteko kudeak eta bateratua proposatu du. Esteban Bastiager.
4: Bai, eta horren baitan, Betizuaren diagnostikoa aurkeztu dute. Proposamen nagusietako bat da, erranduzun bezala, bi aldeetako erakunde eta eragilen arteko kudeak eta bateratua ezartzea. Izan ere gaur egun ego eta Ipar Euskal Herrian Betizuen kudeak eta administratiboa ezberdina baita. Haritz leku ona bilatuko asoanta da eta azaldu digu gaur egun zer egiten duten Betizuen kudeak eta bermatzeko.
5: Gehien bat bideatun, bueno, Betizuak ba, beraien inguru naturalean ba, beraiek hor ongi bizi dira. Hor ongi daude, baino bizikidetza arazoak sortzen dituzten noizean behin. Honek esan nahi du, ba, noiz, batzuetan ba, bizilagunen lorategietan eta behar sartzen direla, batzuetan ere ba, autoren batean ere ba, ondaketa txikiak ere egin dituzte. Eta bon, egiten duguna da, gehien, udalaren aldetikan gehien bat herrira eta bizilingunen gana hurbiltzen diren bakoitzean, ba, alik eta berriro mendira eramaten esaiatu, ez? Gainera, ba, iparraldean, ba, ez da espezie basatia bakarrik, baizik eta baita ere espezie basatia, baino babestua ere, bai, ez? Piskate, ba, hori, ba, mendi aldera eramatea hori da egiten duguna, ez? Mendi aldera usatzea edo mendi aldera eramatea, bai. Esi batzuk jarri ere, bai, eta bueno, jendeak dakinezan ba, pankarta edo pano batzuk jartzea ere bai, ba, eta pixkat ba, kontrolatu ba, nondik nora dabiltzan, eta bar, ez? Hori da egiten duguna. Bai.
4: Proiektu horren bidez, beraz, Betizua hobeki ulertu eta kudeak eta azkartu nahi dute.
0: Ipar Euskal Herrian, 150 bat betizu, basati edo erdi basati dira itsasu eta urruina biriatu inguruko bi populuziotan banatuak. Pilotan Mauleko bestetako open lehiaketaren final erdiak izanen dira gaur, 6:30 Ziarrusta eta Berrogain ariko dira Gurrutxaga eta Etxartxara Solaren kontra, eta ondotik Ehi eta Zenpol Negelua eta Lujoren kontra. Finala larunbat arratsaldean jokatuko da.
6: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
7: Urtaroa, deialdia! Datorren azaroan, Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lurraldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa, loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak, komunote-pibask.fr webgunean.
8: Eus naiz, Eusebio, interneteko.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
7: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10tik 13rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteek eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
9: Euskalijatziak.eus Euskalijatzian webgunean.
0: Eguardia 13 pasaturik eta goza dezagun segidan San Ferminez Lesakara Joanes Aitziberza Pirain eguerdion.
10: Eguerdion intza eta eguerdion Euskal Irratiak eta baita Xorroxin irratiko entzule guztiei ere.

0: Ongi etorriak gaurko itzalean magazinera. Uztailak 8 ditu gaur eta agindu bezala Lesakan aurkitzen gara. Maiaren bueltan Lizar Lexburu eta Julen Zelaieta, Aitor Perez teknikan eta oren bata aterdi bitarte entxatuko gara hemen mantentzen. Zer moduz?
1: Ongi ongi, bueno, guardion, esteko? Eta bueno, ongi ongi, ez? Oan dela minutu bat zunera, sisio, ez?
0: Bai, bai, pixka lasaiago, bai.
2: Bai, guardion, ni baitare aitzongi, etorri garenin lainotaz egon zerua, eta guaintxe sumatzen dugu berua, bino bai. Inen dugu guaintxe
0: egordi alde honetan. Peña eguna da, eta peinen termometrora iristen ari daren eguzkia, ez? Julen, zu etxepean zaude, ez? Ola, keinu bat eginez?
1: Bai, bueno, Lizarrek errandu etorri zaretenean lainotu azagola konsola harri bat nioa zaizu, nitorren ezelikan iruna zagoen. Orduan, horre balio bat ima dizu. Bai, gu etxepian, azkenean, bueno, ben, Alondik azpian gaude, Alondikako arkupetan, arkupetik kanpo, entzulea jakiteko. Baina, bueno, mentxe, bigarren pixuan, metro esango dien, 6 metro gotiko igual, 6-7 metro gotiko, hortxe.
0: Xorrosin
1: irratian? Gara, bai, hortik aritzen gara.
0: Aritzen, bai, nola bai. Bizi dituzu San Ferminak xorrosin irratian?
1: Bueno, egun bereziak, egun bereziak. Azkenean, hau erdigunean dago, ez? Orduan, dena bizi edo jan bihar izaten dugu, segun hundik hartzen zuen. Eta, bueno, egun mugitxua dire, bereziki ahiz atzokua, ez, atzo, bueno, zoi gainekua eta, bueno, goizian goiz hasita, ja, txisturariekin meze isilera joan zirenean dantzariak, amartarritan bandakin joan zirenean, gero, bueno, zoi gainekuare bertati bertara dugu, ez, hor jendetza biltzen da, zoi gainekuare bertati bertara bizitzeko aukera dugu, adiez, atzo, joan urtean bezala, hainbat entzule gonbidatutu gure lehiotara, eta, bueno, jei harrerein bartzaie, eta, bueno, burrumba, dantza, harrerak azkenin, bai, egun mugitua, bai, bai. Bi egun izaten dira urtean hola pixko kritikoak, hau, eta inautietako astelena. Mm-hmm. Bai, inautietako astelena, bai, azkenian, horre guardian ari zara zure irratxai behiten, bueno, gure eraikinak estu pebuzezko lehiorik, eta adiez zaude Gurdiko 12tan albisteiak ematen eta ondoan batxaranga soinua. Bai, eta holako momentu bitxiak izaten dugu. Baina urtean bi aldiz dire.
0: Bueno, besterik ez.
1: Bai, bertzetan leku aitaiz privilegiatua dugu.
0: Pentsatzen dut gure lehenengo gonbidatuak urtean bi egun baino gehiago dituela aztoratuak Lesakako alkatea Ladi Satrustegi ongi etorri.
3: Egunon, eskerrik asko.
0: Bizirik.
3: Bai, berengoz bai, uste dut.
0: Bueno, hiru kazetari dituzu, saiatuko bai. Gara. Itza elkar banatzen eta galdera oso zaiak ez egiten. Gaur peinen eguna bai. Duzu, eh? Bai. Beraz, pentsatzut orain arte erdi konpromisozko egunak izan dituzula eta gaur beste egun hautatu duzu.
3: Bai, egia da, batez ere San Fermin aurreko egunak izaten dira pixkotola. Azken momentuko gauzak beti ateitzen dira, berdin du urte atetik bertzera azte saiatzen garen hobetzen, herri bada, herri horrek beti ekartzen du bere bueno, komplejotasuna, eta antzintik izaten dugu lan gehien. Ja behin txupinazua botata, pues bai, badaude gauzak, baina hori ja egin beharrak eta ez du margena hundirik aldatzeko, ez? Orduan, seian bai izaten dugula txupinazua, txupinazora gonbidatzen ditugu bain guruko udalak, senidetuak gaudenak, talde parlamentariotatik eta ere hurbiltzen zaizkigu bisitan, eta pixkot, bueno, beraiekin egon, harrera hori egin, eta azken ordukoak hori. Eta gero atzoko eguna bai da, bueno, lana aldetik egon beharrak egin bat, eta atzoko beruak egin, bainik eta zailago egin zitzaigun, baina polita da, egiarran, bueno, nik beti txistulari edo bandekin egon du naiz egun horretan jotzen, eta badu, urte hauetan tokatzen zait bertzet perspektiba batetik ikusi alizatia, Uztaia zazpiaz, eta polita da ez dut erranen ez ez.
1: Eta horren urtien berriz ere bandara huelta, o?
3: Bueno, bandara ez, banda ja utzi barri zanun, baino txistulariekin, bai, txistulariekin seguraski hueltatuko naiz. Bai, faltan botatzen dut, egiarran, enaiz dantzaria izan, nire adinean jende gutxik erraten du ez dela inoiz dantzari izan, nire nahi zaietako bat, baina bai besta beti barrenetik bizitut.
0: Eta... Horrek zer esan nahi du, beraz, ego Euskal Herrian hauteskundak dira maiatzen eta etzarela orkeste.
3: Ez dut esklusiari. ez, hori, bueno, pentsatzen dut udan hasiko gara jo, ez egiten, eta bai, hori guazen pausoz pauso eta San Fermino pasata urrengoak.
2: Hirugarren eguna duzu eta guendik baduzu egitaraua aintzinetik. Berezitasunen bat egonen da urtengo San Ferminetan, bueno, egitaraua aldetik?
3: Ez dakit berezitasunik, bai egoten dira aldaketak, gauza txikien aldaketak, eta bueno, horretako besta betzordea dago, ez du gure ideia beti izaten da udalak propio ez antolatzea San Ferminak, jende gehiok parte hartzen du, 20 bat persona edo hurbildu izan dira urtean zehar, beste batzordera, eta horrek ere egiten du, bueno, guretzako da pixko deskarga bat, ez, kontraste bat, jendeak zer nahi duen, zer ez duen nahi, ze proposamenak, eta beti badu aldaketa jikiak. Egia da Lesakako San Ferminak, nahiko, bueno, gustatzen zaizkigu, gure ohiturak eta bat jugu, otorduak egiterak orduan ere, bakotxa badu bere, osori, bere ustaia zeian kuadrillakin, zazpian familia, zortzian peina, tabar, eta ez du margena undirik ematen gauzak aldatzeko. Baina, bueno, egoten di aldaketa jikiak, jendeak ere apreziatzen txu, eta hori okatzen dugu, bai.
2: Adibidez, asteburu hontan jende haunitze dorriko da eta luzatu txuzue bestak ez. Nola antolatzen duzue jendearen harrera hori?
3: Bueno, egiten da, segurtasun mai bat badago, osasun zentroko langileak daude, gizarte langileak, berdintasun teknikariak, udala, foruzaingoa ere bertan egoten da, udala jenteak ere bai, eta bueno, denekin pixko koordinatzen dugu gure aukeren barrenean. Bueno, pues ez dugu kriston despliege egiten ahal ez da ere, eta egiarren, kanpotik etortzen direnean, jendeak etortzen da kriston gogoakin, besta egiteko, besta herrikoi batzutara etortzen dire, euskaldunak, eta jendea jarrera horrekin etortzen da, ez horrek ere egiten du, gu ere, bueno, beti egoten zara tenso, eta begi bat, bueno, pixkot alertan, baina egia da, etortzen den jende guzti horretako ez dela inoiz pasatzen, deus, eta jendea eskertzen da jarrera horrekin etortzen.
0: Askorentzat udako irtera garrantzitsu bat izaten da, ez? Euskal Herria zuzenen amaitu berri da, baina batzuk agian Oialetxe bera erabiltzen dute Lesaka sarreran akampatzeko.
3: Bai.
0: Bi hiru egunez, egun bakar batez.
3: Bai.
0: Hori ere, aipatu duzu kudeatu beharrekoa.
3: Bai, egia da, bueno, akampalekuekin urtetan arazoak izan ditugu herrian, edozein belar gune, bazelako ja ematen zuen akampaleku ofizial bat, ez? Eta, bueno, azken urtetan egin ditugu aldaketa batzuk. Gero egia da nik erran nuke pandemia eta gero gauza honitz aldatu direla, eta jendea ez da etortzen hainbertzea akampalekura, bai etortzen dira autobusetan, Gaztea San Bladek, herriko elkarte ezberdinek antolatzen dituzte autobusak, eta nabaritzen da. Jendea etortzen da egun batean, eta biharamunean buelta. Gero Euskal Herriko furgoneta erakustaldi handi bat izaten da Lesakan, ere?
1: Kamper
3: erakustaldi. Eta hori ere nabaritzen da. Eta gero bai akampaleku batzuk badaude, pues aterpetxeak, hostalak, olako denak betiak egoten dire eta bueno, gu kontain jendea etortzen bali ma errespetuz aipatu duguna, ez? Beste euskaldun batzutara bueno, bai herria bai ondokoak errespetatzen nahi duen guztia gonbidatu dago.
1: Bai, zehor gaztik aipatu dugu, bueno, bai. Zeharka, ez? Kanpinak aipatzen bai. Dugunean, minon. Parranda utzi duten adin batetik gotiko agunitzek, hau da, goiko paranda jautzen justenak, Lesakako guainik mantentzen dute haunitzek.
3: Bai,
1: uda batean, bueno, herriko bestak eta Lesakako San Ferminak.
3: Bai, ni uste dute, bueno, nire tokatzen zaitenean hor barna joatea, bilera batera, obertze, o jendea orkesten denean, Lesakako, eta jo, ez San Ferminak egin txugu, nori da, ez pixko gure herriko ez dakit irudia edo jendea haunitzen zat. Eta jodenak juste hitz politak. Anekdotario luze bat dago hor, eta bueno, pues igual jendeantzat bai nik ez du tola zenso bat egiten, nor etortzen den horrez, baina igual bai egia da ja ezain gazteak ere bertan egoten direla bai.
1: Gero kontrako efektuare badu, Ze, claro, jende etortzen da asteburuan Lesaka izautzen duela jende ez betia.
3: Bai.
1: Igual neguan etortzen da bertzeozin asteburuta. Eta lantzat, non dago hemen jenditza.
0: Egia da.
1: Ba, ba, bai.
3: Pasa izan zaitu, azaroa nola ateri zerbait hartzera, eta batin despedida de soltero hietako bat, hola. Pues, berrogei urteko hogei lagun, eta... Jo, eske gusten genuen lesakaina, bueno, lesakak 2007 biztanleko herri bada, eta zorionez ez gara ibiltzen aste burur horrela. Bai.
2: Ladizzuk, San Ferminak lesakako besta kutxunenak juzu, pertsonalki, erran entzen uke?
3: Ez que ez dakit, nik horreken badu dilema bat. San Ferminak gustatzen zaizkita unit, nik uste ez dagoela lesakarrik hori horrela ez dela erran endunik. Egia gero inauteiak ere gustatzen zaizkitela unit, nere kuadrilan adibidez, Olentzero eguna izaten da San Ferminekin hor lehiatzen den egun bat. Ez dakit, bai, beste bakotxa badu bere hori, baina, bueno, ikuste San Ferminak direla edozein herritarrentzat bere herriko bestak bezala, dire bortz egun, baduzu denbora denetako, gaur den egunean gure aldatu zaigu, kuadrilan gaur justo orain atera dugu peinako argazkia, gure kuadrilako argazkia, eta dena aurrez betia zegoen, ja, gure fasez aldatu ginen azken urtetan, eta bueno, pues hortako ere enkaje egin behar duzu, beste aldatu da, baina segitzen du San Ferminak izaten, eta kanpoan bizi direnak etortzen dira, egun hauetan, eta bai.
0: Gero eta. Izango ditugu bi peina ezberdinez, barruragotik edo ezagutzeko, baina bai. Aipatu digutenez gauza bat da lagun taldea edo kuadrilla bezala ezagutua dena, eta besterik da peina.
3: Bai, bai, hemen, bueno, bat zeuden, ba, hau, nozbait sortzen dire ez ere, baina peina historiko batzuk edo, eta urtetan jendea joan izan da peina horietan sartzen. Gure kuadrilan, momentu batean ez dakit ze arrazoen gatik, ja nahi zoroitzen, baina erabaki genuen gurea propio sortzea.
0: Zuek zuena.
3: Gurea, bai, autokonsumo, ditzen
0: zaila. Hora, inork ez du dudarik, gaurko egunean ezkerra la eskubi, ez?
3: Hori da. Bose, igual egongo zen jende bat, pues, familian gatik edo etzuna peinarik non sartu, eta pensatzen dut horrelako historia bat ematen izanen genula, eta inorrez alde batera uste gati, pues, erabaki genuen hori. Pasaden urtean egin genituen 20 urte, ordu, pues hori, pues 18 urtekin edo ziarka.
0: Bai.
3: Eta erabaki genuen hor sortzea eta hori, le pasaren urtean ospatu genituen 20 urte ja peña sortua zela eta badaude kuadrilla berriak sartu direna gure peñan ere. Eta hori aipatu duguna, ez, generazio berri bat heldu batzetik, osea que
1: etorri zenekin ere ustut, bueno, berriek hemen pike pizko badagola, ez, altxadi dago batetik
3: bai.
1: Eta erretiradi bertzetik.
3: Bai.
1: Ez, hor badago, ez?
3: Bai, eta gainera...
1: Azok altxadi guk izango gara erretiradi.
3: Bai, altxadi bai. Erretiradi eta ziarka osatu zen urte berdinean.
1: Bai, ez?
3: Bai. Altxadi despistatu zen lehen urtean, etzun 20 urte horren ospatu, eta urtean 21 garren ospatzen nahi dira. Eta, zorionak emendik. Eta hoixen, bai, bueno, pizko bakotxa bere kontestuan arabera edo izena asmatu izan entzun, eta bai.
2: Eta sortzen dire peina berriak, oaindik edo...
3: Jo, boni garran nuke, ez dakit, igual despistatu xamarre gonen ez, minon ez dela berririk osatu orduz geroztik. Edo igual egongo da kaso baten bat, hortik eta ez du fitxatua, baina ez da, horrere egoten da, ez da bai da, ber mantendu daudenak, ez badire mantentzen daudenak galtzen dire ere ez. Eta bueno, nik uste gure kasuan konten gaude, gure peinakin, eta bueno, bakotxak bere kontestuan arabera, bueno.
0: Aipatzen zuten ere, noski zuek gaur peinek elkarrekin bazkaltzen duzu eta aski zaila dela bazkaltzeko leku bat atxematea.
3: Bai, ostalaritza lesakan ere ez dago, bueno, a ber, daudenak.
0: Tabernak ez dira falta.
3: Ez, tabernak ez dire falta, baina egia da, bueno, badagolako mamu bat, dos baten batek itxiko du, laia urrengo urtean, eta ez dakize, eta, bueno, bos, jendea goten da hor pixkot urduri. Aurten, bira, aipatzen genuen, berrikuntzetako bada, hori besta atzordeak ja horre ikusten du, toki faltan egongo dela, kaso urte baten batean. Eta bueno, ja sigara pizkot peña bat ematen galdetu zuen, jo, toki publiko bat ematen igual egiten badugu guk eta adostu da txoznatako ere mortzan karpa hori aprobetxatuz, pues eta barra montatu dagoela, ja hori izango dela hurrengo urtetan, ba nahi duen guzti horrentzat tokia, ez? Bazkari egiteko, hori edo frontoia horri biltzen gara. Eta bueno, ideia da hori indartzea. Gaur justo goizan peina batek aipatu ditugu, ja, igara igual urren urtean ero olako zerbait egingo dugula, eta bueno, pues, ja, izango dire bi hiru peina elkartuko direnak, eta herri bazkari bat badago uztailan 10ean, baina bueno, izango zen peinen bazkaria edo olako zerbait deituko genioke. Eta bueno, pues bertze aldaketa bat, ez? Aldaketa nik uste erranguratsua izango dela hori ere, ematen baldin bada, baina bueno, ongi etorria.
2: Beraz, bazkariak izan dituzue eta gero peinen jaitsiera. Hori nolako izanen da?
3: Jo, ba, nire gustatzen zait, bada momentu bat non herri guzia elkartzen den, ekitaldi baten bueltan. Uztaiak zazpiaz gain, bertze ekitaldiak igual ez dutain bertzeko jendea kopurua elkartzen, ez? Ekitaldi bakar baten bueltan, ekitaldi guztietan egoten da jendea, baina horretan da konbokatoria bat denak arata gertzeko, ez? Eta kenduta igual aurkikienak eta tatxita matxeak, gaur izate dutela kristan lana, zaintza lan hon bat eskaintzen digute, horre goten da mundu guztia. Eta polita da irudi hori, kuadrillak, kuadrillismo hori superatzen da momentu batean ere, eta jendea biltzen da adin, eta perfil ezberdinetako jende elkarrekin. Eta gero elektrotxarangakin ere luzatzen da, eta bueno, polita izaten da gorko eguna.
0: Ba, Ladis Leister, guardiko mabiterdiak dira, bai. Berri saiei ere tarte egin behar diegu, eskertzen zaitugu, ea, herritar soil bezala egin dezakezun bai, gaur bai. Besta zure herrian, 2007 esan duzu dituela bai. Lesakak, horrek baimentzen du, bai. Denek ezagutu zaituzte, baina errespetuan.
3: Bai, bai, aber, ni jendeakin egotea gustatzen zait, ez da topiko bat, egiten erraten dut, orduan jendea errespetu zetortzen denen bitartean, ez da bai da sanoa den bitartean ez da bai datzea gustatzen zait, eta bueno, jendea ongi hartzen zaitu, ongi zaintzen gaitu, eta ni ez bakarrik zinegotziak ere. Eta margena ematen digute, bai, beste egiteko. Gero beti aditu berri izaten dugu zerbait, baina azala loditzen hasia zaigu ja, pixkoa.
0: Ba, ederki, mi esker Ladis, gurekin izateagatik eta azken ordua jasoko dugu Intzarri eta lankidearen eskutik.
3: Hauzu emeritazuek ere hemen eguzkitan.
4: Bihartik goiti dituzte bigarren aukerako azterketak basoa pasaduten ikasleek. 33.400 ikaslek egin dute basoko azterketa Bordeleko Akademian aurten, eta 188 eskuratu du lehen itzulian, iaz baino 0,2 puntu altuagoa da. Besteek bigarren aukera bat dute beraz, gaur berrikusketak eta bihartik goiti utxegin dituzten gaiak errekuperatzeko. Azkaineko ikastola egoitza berrira pasako da ikasturte berrirako, 17 urte prefabrikatuetan iragan ondotik heldu den irailean eskola publikoko egungo eraikinetan sartuko dira ikasleak. Orain arte, bigunetan zen ikastola egoitza zaharrean eta prefabrikatu batzuetan, orain dena leku berean bilduko dute eta leku gehiago eta baldintza hobeak izanen dituzte. Erreportaia entzun dezakezu Euskal Irratien webgunean. 2022 kolektiboak bere oinarriak oroitarazi nahi izan ditu berriz ere, Baionako bestak asteko aste bat falta denean. Kolektiboak gizarte zibileko 100 pertsona biltzen ditu, elkarteak, peinak eta festazale gazteak besteak beste, duela 3 urte proposamen ezberdinak egin zizkioten herriko etxeari, hemendik 2022 urtera bestak lasaitzeko gisan. Aurrera pausu batzuk eman dira, baina hitzak ez direla ekintzetara beti pasatzen azpimarratu dute, 2022 kolektiboak oroitarazten du ez duela besten arima aldatzeko sederik, besten antolaketa garatu nahi dutela, kultura gehiago, elkarzaintza gehiago eta lasaitasun gehiago izan dadin. Basusarriko osteopata bat atxiloaldian egonda, 6 pazienten ganako ustezko bortxaketa eta sexu erasoengatik. 6 salaketa dira bat bortxaketa batengatik eta 5 sexu erasoengatik. Errugbi jokalari OIA Fon Nazionaleko autetxi izan zen Nizan, Euskal Herrian instalatu aitzin. Libre utzi du parketak eta berriz galdekatu behar lukearen osasun egoera hobetzen denean. 25 urte zemaizen lan egin ondoren, Gabi Muezkaren kontratua bururatu da, eritasun geldialdi baten ondotik 6 hilabetez Pariseko emaizen lan egin du. Azkenean, haren familiarekin eta aurrekin egoteko lana gelditzea erabaki du, Gabi Muezkarekin hitz egin du Lorea Maiagantzenek eta arekin egin elkarrizketa oso entzun gai duzu Euskal Irratien webgunean. Kiroletan zestapuntan, udako zemerligaren karietara, Donibane Lohizunen atzo Urreizti eta Bask nausitu ziren bimantxetan 15-6 eta 15-7, Garzia eta Kaparrusen kontra bihar izanen da finala, 9 laurden gutxietatik goiti, Erkiaga eta Oienart hariko dira Urreizti eta Basken kontra. Ara, besterik ez momentu, Zondoko berriak atxaleko bostetan izanen dira eta artean aktualitate Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
5: Oh, lasai, uda da Euskal Irratietan eta gainera, itzalean gira, goxoki.
0: Hemen goxoki eta itzalean teknikaria, Aitor Perez. Beste guztiok, eguzkitan, goxoki. Baina eguzkitan, lesakatik, zuzenean gaurko magazina San Ferminetan, hemen gogorarazten dizuegu, Lizar Elespuru eta Julen Zelai eta Xerroxin irratiko kidea, eta agurtu dugu alkatea, auzapeza, eta Aitorre Arotzen, ongi etorri.
1: Mi esker.
0: Baikorrak, da zuen peinaren izena, gaur da peinen eguna, gaur zuen eguna.
1: Gaur gure eguna.
0: Gaur da dena emateko eguna.
1: Horixe, horixe.
0: Zer dutan jarri dituzu eguzkitako eta horrekoak?
1: Ba, goizin, goizin. Gaur da eguzkia nahi aina eta goizin.
0: Konta eguzu, zer da peina bat entzat? Gaur zuen gainera 40. Urte horren ospatzen ari zarete.
1: Hori da, bai, gaur 40. Urte ospatzen ditugu, eta, bueno, olako, ba, ez dugu ekitaldi berexirik egiten, bueno, kamiseta bada eta zapiei konmemoratiboa eran dezagun, eta horretaz aparte, pues, egun urterokoa, ba, gozaria, damorra dan atera gara, damorra da berexia izan du da urten, ba, urtetan irubide jatetxean gozaria eman digute, eta urten ba, bertako ebaristoa intzen, eta bueno, adinagatik ba, utzi barri izan dute, eta bertzere toki baten gozaldu dugu, eta bueno, momen alditik batean diogu, ba, Lore Xorta bat eskainiz, eta Mari Jose Portu eta Marisol, Maixo Lotxoteko, ama alabei, eta bueno, ba, bueno, hori izan du da ba, irteera, eta gero tamborra da, eta tamborra dan tartean ere, ba, baikorrakeko Xabi Aristegik ba, urtetan egin zuen ba, gidari edo zuzendari lana, eta hor gaur egungoak Mikel Muturriak pasatu dio ba, aginte makila, eta bueno, azken txampan berak ba, zuzendu baituz, zuzendu badaiteke, ba, ensaiori gabeko tamborra da izaten da, eta bueno, nahiko ba, pesatzen du musika zalentzako, belarritako min koskorra izanen da gure danborra da, baina bueno.
0: Guk entzun du.
6: Ba, etzaio antzi, etzaio antzi, ongi zuen du, eh?
1: Bai, bai, bai.
2: Gure albotik pasatu dire eta momentu datin hor ginen arrapatuak.
0: Baina ongi entzuten zen.
1: Bai, bai, bueno, gu pasatu dugu bide guzia eta tarteka izaten zen, bera, desafino pixkoa, baina bueno.
0: Beraz, oiturak Aitor, zer dio, gozaltzeko itzordua jartzea?
1: Bai, bueno, programan ere hor dago.
0: Gozari dago programan.
1: Oitura bineo gehiago, programan ere hor dago, eta batzuk joaten dire, bertze batzuk ez. Peinako kide guztiak ere ez dira joaten tamorra dara, gozarira ere ez.
0: Ez da kafea gozaltzen, ez?
1: Bai, bueno, nahi duna, bai, nahi duna gozaria kafea hartzen aldu, bineo, bueno, normalean hori bineo indar gehioko kontua behar dire, ba...
0: Gazia.
1: Gazia, eta, bueno...
0: Tardoa, eta denetarik,
1: bai,
0: ezta?
1: Denetik epizkoa.
2: Ba, 40 urteko ibilbidea luzia da, urte honitz pasatu dire, eta zu peinan sorreran egon bizinen. Kontateko diguzu pixko bat nola hasi zen peina elkartzen, zergatik?
1: Bai, peina, bueno, gaur egun ikusten duzu keston peina pila daude, keston kolore pila, blusa kolore ezberdinetako pila bat, gure garaian, pues klasikoa ziren, ez? Irrintzi, kalaska, hola pixko bat betiko klasikoak, antzinetikan egurra izan zen peina bat eta ordurako ja batzuk ja kasik desagertua zen. Eta gu, pues 16 urtekin, pues sakizu, nerabeen indar horrekin ba nahi genuen pues bestan pues auto txoketatikan pasatu ba pixko bat ba hori, ba hemen besta ulertzen duguna, ba estrago batzuk hartu, hori da. Eta galdetu benon, peina horietako baten, eta, bueno, pues hori, gu ustez gizon eta emakume jagina ginen, baina, bueno, erontzako segurazki mukizu batzuk ginen, eta orduan rantziuten ez, eta, bueno, pues orduan zergatik ez dugu sortzen gure peina propioa, eta hor txaitu ginen, bilera batzuk egin, izena erabaki, blusa ere, ba, bueno, gorria eta urdina eta berdea eta klasikoak hartu ziren, pues txuri beltza, aipatu duten egurra hori bakasi desagertu zegoen, eta beraien, ba, erentzia nola baita hartu genuen blusa, txuri beltza, eta hola bitu ginen, eta bueno, ba, 40 urte joan dire, eta...
2: bai kortasunez.
1: Bai kortasunez, hori da.
0: Esan duzunagatik, Aitor, blusa ezin da kopiatu, koloreak ezin dira berriz erabili.
1: Ba, bueno, peina berri bat egitekotan, ba, aldela benpin, kolorea eta izena, izen diferente bat, aldela, bai, hori da.
6: Eta zuen seme alabak, zer dire, ba, ikorrak ekokideak edo berriak injuzte?
7: Gu badugu ba dentikan. Baikorrak, nire semen bat bada baikorraken, alaba, ba, bueno, aman peinan dago, ez mutila eta emakumen aldak genero rolo jengatik, bueno, horrela erabaki dute eta kitio, hori da. Egia da, gu peina sortu zen errandugu bain dela 40 urte eta pixkan-pixkan hasian bi hiru kuadrilla ginen eta pixkan-pixkan handitzen joan zen eta momentu batera jaitu zen ba 300 gehiago izan ginela eta horrek ematen zigun bueno, postasuna hainbertze izateko, baina aldi berean ba bazkarian, lesakan, ba ez dago hainbertzentzako tokia duen jatetxerikan. Orduan garaio hartan hasi behar izan genuen, pues katerina ekartzen, Goiko eskolako arkupetan egiten genuen bazkaria, eguraldi hona egiten zuen hor irubideko gain hortan ba, bueno, arbol azpian hori, bino, gu montatu behar genuen, eta bueno, pixko bat olako egun baterako ba, lan handia izaten zen, eta azkenen pues, pixkan-pixkan gure martxan bakotxa kuadrilak edo joan ginen egiten ez baikorrakeko bazkaria baizik, bakotxa bere bazkaria. Bino. Horrek ekarri zuen baita ere, ba 20. mende hasiera hortan ba hor baikorraken hasi ziren gazteak ba bakotxa bere peinak sortzea eta bueno, hortikan sortu ziren gaur egun dauden bertze peina unit, joan urtean 20 urte zituzten bizpairu edo lauk eta horiek denak ba nolabait gure seme alaba bezala ditu ba baikorraken hasi ziren, baina bueno, ba bere normala denez bere ibilbidea intzuten eta bere martxatu zuten eta gaur egun pues gaurko bazkarian ja ehunta berriz ere 154 lagun gara eta bueno hor ba gure gu klasikoak ba 86an sortu genuenak tarteko batzuk eta pues baita gure batzuen seme alabak 21. mendean jaiotako batzuk ere bai golako nasketa bat da gaur egun gure peña.
0: Zuk Aitor beste guztietan hemen gelditzeko autua egin duzu ala bururatzen zaizu Iruñara hurbiltzea edo?
7: Besta egunetan, normalean, bueno, Nafarroa bainetzeko urtean tokatu zitzaigun ba, hori...
0: Lanena joatea.
7: Hori da, ba, han hori, egitea oinetxokoan eta hori txandak eta gauzak. Nio, normalean, 6-10 eta urtean 11 lesakan. Gero hortikan gelitzen diri zaizkigu ba, bizpairu egun, batzuk nahio izaten dute, nahio izaten dugu lasai hartu eta atxeden hartu, eta bertze batzuk ba, Iruñera ere bai. Ni uste lesakan batzuk jaten dira entzierrora ere, eta gero bueltan, eta bueno, nio, ni normalean...
0: Pentsatzen dut ere peinen eguna astetartez egokitzen denean lasaiago hartzen duzuela, ez? Espazio gehiago duzu herrian lasai biltzeko.
7: Bai, hori izaten da, honizta, bai, San Fermin eguna edo peinen eguna, ba, tokatzen moda aste burua igarateko pues, herrikuntzako ongi etorria izaten dire beti bueno, kanputarrak edo dena delakoa, baina bai, egia da, pues beste aiteko eta herri giroa eta bueno, lesaka bezala, pues bortzerritatik etortzen den jendia eta biskot inguruko jendiakin gehiago disfrutatzen dugu asteburuko pues uolde horrekin, baina bueno, hola da, larun batean pesatzen dut gu ordurako ondinak eginak izan ditugu eta larun batean ba nahi dunak uolde hor da murgildu, ba, aukera izanen du.
6: Bai, hori da ez, azkenean hemen egutegiak agintzen du, joan durtea didez, jende uoldea bosakin izan zen, hau da, besten aintzintik, aurten alderantziz, besten ondotik, hori igual zuentzako hobia, ez, zuek beste egin, eta gero, ala, mola zaitezen zuek.
7: Bai, bai.
6: Ez, diskotola.
7: Bai, egia da, pues, hasierako indar horrekin, ba, bertakontzako izatea eta guretzako mino, bueno, egokitzen gara. Tokatzen bada hasieran jendetza eta gero lasaigo ere moldatzen gara eta tokatzen bada astegunez hasi eta asteburun ba jendetza, ba egokituko gara.
2: Horixe. Ba, gaurkoa beraz egun polita duzue, gero partartuko duzue baita peinen jaitsieran. Beraz, Aitor, mila esker ona turbiltzagatik eta egun polita pasatu.
7: Mila esker zuei, nezun arte.
2: Zorionak.
5: Lasai, itzalean gira goxoki.
8: Hau roiua.
0: Bueno, segituko dugu roiuakin. Aitor, orain bigarren peina bat datortzu, baina zarrago, hauek 45 betetzen dituzte.
6: Eldusiagoak,
0: bai, zarragoak gaizki. Eldusiagoak. Dioni esan diazu deitzeko. Zuen kasuan, kilkerren... Zabe, kaxe momentuan. Hori da.
2: Urbil.
0: Kilkerren peina, zarete, veteranoena.
9: Ez.
0: No, berroita bost asko dira.
9: Berroita bost asko dira, baino gehiago dituztenak ez badaude.
0: Bai.
9: Guz, sortu ginean, orduko bat ziren Basurde, Agina, Kalaxka, Irrintzi, bakarren bat, Aigurra, oik.
0: Gaur zenbat elkartzen zarete zuek bazkaltzeko?
9: Bazkaltzeko, 30 bat.
0: 30?
9: Bai.
0: Bueno, errazago kudeatzeko, ez?
9: Bai. Gupena, peina txikigoa.
0: Nahitara edo?
9: Nahita ez, gu, lagun kuadrilla batek sortu genuen hau, eta gero ez da zabaldu gehiagin. Bikoteak etorri dienean, eta aurrak eta hola, baina, bueno, batzuk guten dira, beste batzuk gelditzen dira, 30, hor, ongi gabiltza hor.
2: Baikorretan, errandu Aitorrek 300 bildu zirela urte batean, eta zueko 30, aski, ez?
9: Nahikoa
2: eta sobra.
9: 300 ongi mundatzea oso zaila da, 30ekin nik nola maduko.
2: Hori da, eta zuek egiten duzu egun honetan, gaurko ze antolatu duzu?
9: Bueno, pues batzuk gozaldu, bestatu gozaldu eta tamborra da, gero bazkaldu, eta gero bukatu arte. Inula barren bukailo bat jaten badugu, etxera, eta gero 300 gaizki.
6: Uno, normalin, kilkerrek ez dira ikusten, eta ikusi gabe soinu eta itzen dute, zuek igual, aderantziz, o nola... Ikusi eta baina soinu ateri.
9: Bai, mire, gu ja soinu gutxi itzen dugu, ja, aia dadin batin gaude eta...
6: Eta, bueno, guain arte, blusak eta ikusi dugu, karo, zure kasuan, bo, blusaz gain ikusten dugu hor konjunturare, txanuare baduzula, hori zure kontua da edo kuadrilla guzina?
9: Ez, hori nire kontu.
6: Zure kontua da, bale.
0: Zuke egin duzu?
9: Ez, aburran denda batean ikusi nun da,
0: lehenko
9: da, hartu nun, bai.
0: Gaurko eguna beraz, peinentzat berezia, 45 urte hauetan egin duzu inoiz kale?
9: Ez.
0: Beti hemen.
9: Den-denak ez, beti izaten dira ez beharrak eta hola.
0: Bai.
9: Ez, kale beinen.
0: Eta zuretzat, San Ferminen bueltan egun gustokoena da?
9: Bai. Eta azkeneko eguna hori oso polita da.
0: Bai.
9: Herri bazkariaren eta oso, bai, azkeneko urtetan oso polita da hori.
2: Orduan, 80 elkartu zineten, eta gaur daino, nola aldatu dira 80 hamarkadatik ona San Ferminak?
9: Nola aldatu dira?
2: Bai. Jendeak badu beste aiteko modu berexia?
9: Bai, musikaletik aldatu da. Edateko modu aldatu da. Den aldatu da. Asko aldatu da, bai.
0: Garaian ere etortzen alginen kanpokoak oialetxearekin eta horre belardietara.
9: Bai.
0: 80 hamarkadan ere?
9: Bai, ni uste hori baino jende gehiago ibiltzen zela
0: bai.
9: Garaiatan, bai. Horro izan duzen buna, 80 urteetan izan duzen jende kopurik handuin etortzen hor nuen izan.
6: Nioz bakarrik San Fermintan, ez? Hori 80 hemen igandetan ere plaza musika esaten zen, eta
9: bai.
6: Urte guztiko kontua zen, ez?
9: Bai. Eta San Fermintan gehien bat, ez? Gipuzko batik eta hola jende asko dut, ez? Ni uste hori gazteriare gehiago zen, ez? Kopuru aldetik gehiago, oain baino gehiago, eta bueno. Nial ere nahiko jende etortzen da, guretzan nahiko.
2: Ba, ipatu duzu musika unitzaldatu dela, ala ere, hemen txugu lesakar musikari batzuk, oantxe gorbilduko da Ganix, Agoixikoko musikaria, eta txosna gunean joko dute, zu gorbilduko zara txosna gunera baitare?
9: Bai, guztuko betorik inon ere jartzen. Naizta musika igual, ez sobera gustatu ez, bueno, beste erabateko ezan, bai, gorbilduko, era, budik ez.
0: Hori da, gomendatzen diozu, bertako ezen bati gaurko eguna ezagutzera hurbiltzea?
9: Bai.
0: Bai.
9: Etorri dira lasai, gero errepikatuko du.
0: Txur baietz, ez?
9: Bai.
0: Etorri daiteke libre jantzita.
9: Baita.
0: Guztitugu gehiena txuri zaudetela, oinarria txuria, goiti bera.
9: Bueno, bai. Bede tradizio da, beti txuri iztaztea, ez?
0: Eta da soberaz zikina,
9: eh? Ez.
0: Baina garbi zaude.
9: A ber, gero...
0: Lasai bilizareran seinale.
9: Baina
0: hemen ere egun guztietan txuriz?
9: Bai.
0: Iruñan bezala.
9: Bai. Gioza gehiago, bai.
0: Beraz, behar da, gutxienez barritu zuen 5-6 goiti berako txuri?
9: Bai, hori da. Ba, 5 kamiseta izatea ez da oso beste mundu gauza, eh?
0: Kontu da, txuria mantentzea helduen urterako.
9: Hori
0: zailagoa.
9: Hori da zailagoa.
0: Ba, Dionis, eskerrik asko, Dioni. Mila esker.
2: Eta zorionak, 40
0: bai. Ongi ospatu.
9: Abezan maga jo egiten ditugu.
2: Egun urtera jetuko zate.
0: Agur.
6: Aio.
5: Lasai. Itzalean gira, goxoki.
0: Ba, lesakan, segitzen dugu, jubilatuen ostatuen aintzinean, eskertuko ditugu ere, ezpaitugu esan, baina azpigitura utzi digute, eta bestelazekin nune jarriko ginen. Gurekin dugu Hago Isilik taldeko
2: abeslaria.
0: Ganix, abeslaria zara.
10: Egoa uno mai. Hola ditzen denez?
0: Ahotxik gabe zen dela.
2: Hemen dik jesten aldo.
10: Bai, bai, hoxe, hoxe, nobekio. Bai, ahotxa ja galtzen joan gara egun hauetan, bainika niru garren eguna, baina, bueno, indar pixko bada emateko.
2: Bihar duzu de konzertu, ez? Bedetziakin.
10: Hoi da, bihar petxita gero, txosnatan joko dugu, zeita mabik aldera, eta hortxe honen da gozilik.
6: Hau da, petxi duzu telonero.
10: Petxi gure telonero, hori da, hori da. Garai batin, bertzemo batin zaren zen, baina, bueno, dakibu, bizilak ze aurrera pausuk ematen juen, orduan, buelta eman diogu situazio hori, eta hortxela.
6: Eta, bueno, ahotxeak ikusten dugu zuzula bihar den bezala momentuz.
0: Marianito batekin zain zen.
6: Kantaria ez, bai.
10: Ni kantarian ez, bai.
6: Bai.
10: Oantxe gertan Marianito batekin, gero ja hartuko dugu ez tipixko bat biharko eguneko.
0: Ez dieta, oh. Propolio.
10: Bai, ez dakit, inen digute rebaje magiko bat, manen dugu bueltare.
2: Alere ez du, kantatuko duzu musika ez da sobera lasaia ez, biharko duzu pixko bat marranta egon ez.
10: Hori da, ni gainera kantantian ez, nik ez da kantatzen, orduan ahotxe urratunkin iten dugu pixko bat, eta... Ez da gure momentu bena, ez? Ez dugu agudukta olkorik iten, orduan ahotsa urratukin bota, eta holtxe kantatuko
6: dugu. Bai, zezuen musika estilo zein da?
10: Ba, gu pixko errandu beti punk rocka jotzen dugula, hortxe bertsio batzuk da iten dugu. Eta bo, azken aldegin taldekide batzuk aldatzen joan da dena, batzu joan dire bertzeatzuk etorri, eta bai, gure kantak ere iten nahi gara, nio goxe. Oinarria punk rocka mantenduz.
6: Erdun autotunerik sartzeko baizdi, ez?
10: Ez, ez gu, holkorika... Badugu azkainar bat, taldekidea, eta bai, horrek bai, sart, bere taldikin taiten txolko hau zain, gurekin, ez. Gurekin oitxu barko da, dagonera. Ja, basikora.
0: Etxean jotzea bereziagoa da?
10: Bueno, etxin jotze batxu, bere alde hon, tatxarra, ja, jo dugula lauzpa gozaliz, orduan jendia, azkatu izanen dare, bertzea atzuri, hauniz guztain zaie, eta gu gustora, eti edo, zentokiten jotzen dugula, gustura. Txin kanpun, txin erresagoa zautzen dugu jendia, orduan joku pixko bat ere maiten alda. Ta bai, ongi hartzen du.
6: Zaten,
10: bai, bai.
6: Kankaren urrengoak.
10: Uf, hori hitz handia dira horiek, sobera, sobera erranen dugu. Bino ez, bai, kanka beti referente bezala hartu dugu, ba, ostia, sortu du nangatikan, eta gero, uste nion, ostia, ongi pasatzen zela, eta etzela inungo, ba, hortxen utopian, ez, hartu in, ongi pasatu, eta tira, orduan, gu taldekin arte maitugu gure eztabaidak zera da taldekide batzuk gehiago ez, aspiratzen dena, bertzea batzuk basikun gelditzen garena eta ongi pasatzea dela, orduan oreka mantentzen da, da gehiago ensaitzen denak eta musikalmente hobik direnak, eta gero show antzako, madugunak.
2: Eraz, ongi pasatu duzu eta hori da helburutako bat, ez dakit etorkizunera begira ja pentsatu zuen zerbait, diskore bat grabatzea, zuen kantak egitea, zuen kantuk ere sortzen zuzue?
10: Hoi da, gu hasi bat intzantzen beti bertsio denak bezala, ez? O, hola erraten da, bertsiokin hasi, ongi pasatu hori da betiko klabia, eta bai, guain taldekide berriak inta pixkanaka, gure kantak hasi garela egiten gainera, gure kantak itxeko, minio hori da, inungo presiorik gabe, eta beti ere gure linea hori mantentzen. Ze, ni behinpin ez du nahi, guain, eta beti ere gure linea hori mantentzen. Ze, ni behinpin ez du nahi, guain, ez da, astebururo kontzertu izatik hori ere, etzie guztu.

0: Abezi ginen, nozen, erromeri talde baten deskansun jo ginen bi kanten saituta, bateriak inez ginen inez egona, aulate ginen hiru persona, eta horre, gero, erra ginen bai, txosna bat zordik, deitu bat zigula, eta gezur batetik dena teizen, gezur bat erra ginen bainera, eta gero gainera emitu ziguten hori jotzen, hori izan zen dula irurten. Orduan, bueno, hola hasi zen, ikusi zigun jendik, duna ez toku, kiru inaldeko, eta hola hasi zen kontzertu batzuk ematen.
1: Eta izena bai. nondik heldu da?
0: Bai, izena da, pues, bueno, onat etorri bertzen bertze zinbelau, Jon Leizak bere lagun batekin hasi zigun klasi, nori, Urdazubiko bertze tipu batekin, hasi ziren bat, bertziri Basilio pixko bat iken, eta beti, agosilik, eta orduan ja hori, itzuri erratzen ginen, eta gero hasi ginen ikan gitarra eta ni pixko baten saitzen gaztetxin, hori, popurri bat ni hau txate bera gitarrakin, erre ginen, ostia, talde bat ingo baginu izena hau emango genion, eta holtzen, osea, modu simple bat egin, bueno, gero betire izena badula bere tiradare, eta
1: bai. Bale, sakakin lotzen da, ez? Agosilik.
0: Agosilik, bueno, bai, guretzako ja bai.
2: Ioria hozkatu behar da, agosilik.
0: Agosilik, esera.
2: Iori ez da hozkatzen, hori da. Hori da, azpilkueta da, ez da azpilikueta.
0: Hori, hori, bere esentzia hor mantentzen da. Bai, bai.
1: Azkainen izan entzarete?
0: Azkainen izanen gara
1: abuztuk
0: amairuan, dora.
1: Bestetan?
0: Bai. Gombita pasatikuta, eta bise, gure elguruare bain pixkot, iparraldi arramarren nio ez, Lapurdi eta bertze herri aldetara pasatzen. Bertzeaz, iparralde egoalde honekin muga jartzen dugu bertan. Lapurdi nire itxeko intentzioa ustaritzen egon ginen, azkainen egonen gara, eta berriz ere urriko goita mekan ustaritzen ospatuko da Lapurdiko joa elkartasun jaialdi antifasista, eta horrere joko du.
1: Eki duzu azkaindarrez?
0: Hori da, gara bertze talde bat du, bueno, bat dobi. Ez txugu izenak erranen taldenak ez du merezi... Ez,
1: kompetentzia ez da
0: emari. Propaganda itxi da, berari. Hori, baina bai, eki, eta hori, honitz lagundu dugu berak ere, eta...
1: Bueno, orduan, erran dezakegu, bihar Lesakako txosnetera horbildu ezin duenak, azkainen, ekainaren abuztoren amairuan, beraz, azkengo bestetan izanen zaretela.
0: Hoi da, eta ustaritzen urriako oita maika.
1: Urriako oita maika.
0: Bi egun horiek ere izanen justela.
1: Ba, mila esker.
0: Bai, eskerrik asko zuri.
1: Zaindua hotxa.
0: Bai, sehatuko gara, zerre ginen dugu.
1: Eta ongi pasa bihar, onzertuan, eta gaur baitare.
0: Bale, mila esker, zuek ere ongi pasatu, eta animo heldu diren bertze hauekin.
2: Hoi da, ongi segi.
0: Venga, pues, adio.
1: Beraz, txosnak aipatu ditugula, ongi Julen zuk zuzen du, agosilik, ez? I hori, esekin, esabe, agosilik, guk ezin dugu isildu, beraz, hemen dugu txosna batzorderen izenean, agian etorri liziteken ere beste bertso eskola edo dena delako baten izenan ere, baina Josu Txoperena, ongi etorri, eguardion?
3: Berdien bai.
2: Zuka hotxa ongi zu?
3: Nik ahitzu, ni.
2: Kazu, azkenean solastu duen, gaiak batzen nahi duzinen?
3: Bai, bueno, parte hartzen dugu egitaraban hainbat partetan, eta atzo ere bertso saion gai hartzen ibili ginen, bai.
1: Parte hartzen duzutan antolaketan ere ibili zara, txosna batzordean, noiz hasi zineten antolatzen San Ferminak?
3: Egia da hori, San Ferminak badirela aste batin egiten den zerbait, ez? Mino... Bueno, aitzentikan badu lan handia, beste batzordeak hartzen dugu egitaragoan parte handi bat, eta txosnako ere emuk ere, txosna batzordeak ere antolatzen ditu, bueno, urtin ziar, biltzen gara, aste honetan zehar egin barreko gauzak ordenatu, eta bertako gauzak egitaragoan jartzeko lanak egin barra dire, txandak lotu, eta egitaragoa bera antolatu, eta holako gauzak egin barri izaten dugu, eta orduan, bai, biltzen gara, martxotik edo, bueno, urtero hiltzen gara gauzak antolatzen, jenderi deika, txandak antolatu, bueno, gauza honitz badire egiteko, eta hiltzen gara bai lanin urtin zihar, bai.
2: Eta nor biltzetate hor tal hortan txosna bat zordian? Bueno, ze perfiliko hien dira?
1: Eragile desberdinak,
3: ez? Baude eragile politikoak, bertan, bueno, parte hartzen dutena konbikzio politikoagatik eta bertzatzuk badire norbanako isa ere parte hartzen dutenak, bueno, proiektuan sinisten dutelako eta ikusten dutelako txosna ere emun ere besta egiteko bertze modua eta bueno, bere egiteko modu bat ere egin nahi dutela eta horretako parte hartzen dutela bertan. Egia da, besta batzordeak ere eskaintzen dula hola, parte hartzeko modu anitz bat, eta bertan ere edozeinek parte hartzen aldula, nio txotan

0: Atzordean ere horrelako eremu bat sortzen da.
1: Eta txosna atzordetik ze ideia zabaldu nahi duzu edo zeintzuk dire zuen baloreak eta nola bultzatu nahi duzu ba jai herrikoia?
0: Bueno, zu gai bat bezala, egi erran beste herrikoian alde gaude, hainbat aldarrikapen ere sartzen dire gure eremun barrenin. Bueno, egia da personal aldarrikapenak ere presentzia handia duela herri honetan eta txosna batzordean ere aldarrikapen hori hartzen dugula kontuan hartuta herrin baduela preso politikoak. Beti izan da txosna eremu bat Euskal Herrian kausa sozialan alde, Euskal Herrian askatasuna alde mugitu den txosna batzorde bat eta horren bueltan segitzen dugu oraindik ere. Kondun hartuta, bueno, guainikan badela zer borrokatu eta zer antolatu. Eta txosna batzordea bada horren bueltan biltzen den mugimendu bat. Eta, bueno, egia da jende nahiko askotarikoa biltzen dela. Eta, bueno, horren proiektu antzeko baten baitan edo biltzen den mugimendu bat bada bai.
2: Eta, bueno, txandak aipatu duzu, eta txosneak aipatzen direnean, ba, jendeak gurutan zaten du, batrauk ateitzia. Ekaro, hor langi gore baude, hor dago muntaketa, tartian, bueno, bat txandak bete barra dire, bai zerbitzatzeko, bai garbitzeko, ere, ez? Zekit nola da joaten dire txanden betetzorin, betetze prozesorin nola joaten da?
0: A ber, zuke aipatu bezala, pixkot, nora bide hortan badu bai, ez? Egia da jende gehiena beharrezkoa dela txandak betetzeko batez ere barrari dagokion ninez, trago batetzia, repunitzia edo edariari dagokion kontu guzti hortan. Eta hortan herriko jende eta kuadrilla difentik parte hartzen dute, eragile difentik ere bai, badago jendia asteburun batez ere kanpotik etortzen dena, Hondarribitik, Irundik, Baztandik, Malerrekatik, Baigorritik ere bai. Eta bueno, jende guzti horri esker betetzen dugu txosnan beharrezko diren txanda guzti horiek. Badago herriko jende ere bai ibiltzen dena txosna garbitzen, baita ere gazte bazkaren adibidez sukaldatzen ibiltzen dena eta bueno, jende bolontrez guzti horri esker montatzen dugu txosna batzordea bai.
2: Eta bueno, kanpotik etortzen dira aipatu zu, ez? Txanda batzu betetzera, kasuen kasuan ere txosna batzordeko kideak ere bertzerritarra joateko bidura duzu txandak betetzeko edo hori bakotxan arabera izan da, ez? Bakotxan...
0: Egia da, hori guk txosna batzordeak bertze txosnakin trukean edo txandak egiten ditugula. Adibidez, aipatzen ditut hainbat herri, guk trukean ere txandak egiten ditugunak, hau da, gu joaten gara bertzerritarra txandak egitera eta beraiek gueltan, Lesako San Fermietan txandak egiten dituzte, aipatzen ditut Irun, Hondarribia, Bera, Baigorri, bueno, hainbat herri ere badire Baztan, bueno, ez dakit, guain ere bat emate antziko zait, bino, bueno, Hendaian ere futbol zazpi txapelketan egiten ditugu txandak, egia da, bueno, truke hori badagola, Bolondres ibiltzearen ohitura hori badagola, eta egia erran nahiko aberasgarria da, guietan garrilako beradien bestak sustengatzera eta beraiek guria ere bai. Egia da Lesaka nahiko herria txikia dela eta igual Lesakarren artin txosna batzore eskatzen dituen txanda guzti betetzeko igual, bueno, gai izan ez dakit, bino, bueno, lan handia eskatuko duzun eta kanpokin trukaketa horik egitea nahiko aberasgarria dela bai.
1: Bai, erran duzu Lesaka herri txikia dela eta horrek ere suposatuko du zailtasuna erakartzen duzuen jendeakiko, ez? Egia da, adiez, asteburutan jendea unitz hurbiltzen dela Euskal Herritik eta bertze herri txikiek ez dute erronka hori. Zuena bada erronka eta ze zailtasun du hainbertze jende erakartzeak?
0: Bai, aipatu bezala erronka guztiek nire ustez badute arriskutik eta aukeratik. Orduan, egia da Lesakan 6-10 berez izaten dela besta nahiko polita. Herriko jendea ibiltzen da, inguruko jendea, eskualdekuk, baztandarrak, malerrekako, beratarrak, gigantzigarrak ibiltzen dire bertan, ez? Bino, egia da, asteburun kanpotik ere, bueno, Gipuzkoatik, Bizkaiatik jendea unitz etortzen dela eta ibiltzen dela. Horrek baitu arrisku batzu, jende unitzek galdetzen du unitzetan. Ze, ez dizu molestatzen jende hainbertze jende etortzia bertara, zuen herrira eta jendea gainezka egotea herria eta holako desfase giro bat egotea. Bueno, ni behinpien ez du dola ikusten eta egiarren iduitzen zait, aderazgarria dela emertzea jende gure herrira etortzia, besta giro hain ederre egotea. Bilo, bueno, egia da Lesakako Sanferminak betuztela bi parte ez, herriko eta eskualdeko jendik ibiltzen garen egun horik eta baita kanpoko jendik ibiltzen den asteburun giro hori. Ta guia nahiko itxu gaude hortara eta nahiko eder ikusten dut hola gertatzia egiarren bai.
1: Beraz, zerbait positiboa da, gordo.
0: Bai, bai, bai. Bai. Egiarren, bueno, erramen zalda, oso ikusten alda batzuk ikusteko dute kontu negatibo dezala, herria jendez betetzea, nik egiarren ikusten alde positibo dezala. Badaukera jende gehiago etortzeko, jende gehiokin sozializatzeko, giro hobia izateko, batzutan egiarren batzutan bada sensazio bat sobera jende ere badena, minio, bueno, da hortara oitzia eta denari alde positiboa rautzia, badaukera jende gehiokin egoteko, gero herritarrekin egoteko ere bada aukera, bertze egunak ere badire eta bueno, egiarren astero aldatzen dela, urtero aldatzen dela astin egoera, peinan eguna, 6a, 7a, urtero asteko egun diferentetan da. Ordun, urtero Sanferminak gaute egitura diferentia eta horrek ere badu bere alde ederra bai.
2: Eta eraguna asteburuan, ez? Jenditza tortziak ere azken ekonomikoki era eingo du gero urtean zehar jarduerak antolatu izateko, adibidez, ez?
0: Bai, bueno,
2: neurri batin.
0: Bai, bai, egia da, bueno, kanpotik jende groztak gehiago etorrita, ekonomikoki ere bertako ostatuk, txoznak edo bertzelako komertziuk ere, bueno, onuragarri direla alde horretatik. Bueno, ez da ikuspegi, bueno, horretan ez gara igual zentratzen nahi bertze, baina egia da, horrela gertatzen dela eta, bueno, begira hortan batzutan jarri behar izaten da, bai.
1: Josu, aipatu duzu herrien arteko trukaketak egiten dituzuela, ez? Elkar laguntzeko eta azkenan txosnaguneak biziarazteko, ze, bueno, txosnak badira Euskal Herriko udako besten ezaugarri garrantzitsu behintzat, azken urteetan, adibidez, protokoloak ere, ez? Aipatzen dira, pentsatzen dut, txosna batzordearen lana oso zabala dela, beste batzuekin elkarlanik edo baduzue, ez dakit, badira 10 bat urte edo eraso sexisten bueltan protokoloak jarri direla, hoiek ere ondu behar izaten dituzue?
0: Bai, noski bai, ez. Badago herrian bertan zabaltzen den protokolo feminista bat, gurekin, txosna batzorean bertan herriko talde feministak, xulufrinak ere parte hartzen dute, eta noski txosna batzoreak bat egiten dula herrian dagoen protokolo feministarekin. Eta oinarrizko baldintza bada txosten batzorean parte hartzeko protokolo feminista hori onartzea eta horren eragile bera izatea. Eta txosten batzorean erronketako bat bada ere protokolo feminista hori garatzeko oinarrizko baldintzak ezartzea. Izan Mari More deitzen diren pertsona horiek erasoek salatzeko pertsona zehatzak badirenak, bai, pañuelo morea izaten dutenak txanda egiten den bitartean eta hartatzeko prestatuko dauden pertsona horiek izatea. Orduan, txosna batzoren, bueno, oinarrizko baldintzetako bat bada hori errespetatu eta sustatzea ere, bai.
1: Zure atorra, Josu, gaur, ositzen ateratzen, gorria eta txuria dira, beraz, zure bazara peina bateko kide?
0: Bai, bueno, herrian jende gehiena doi kasi dena da peina bateko kide. Ni Irrintzi peinako kide naiz. Eta bai, gure blusa, bueno, egiarran jauntzi normala edo izaten dela arropa xuria eta pañuelo gorri izateko eta gero 8tik aitzen dira izaten dugula blusa bat, bakotxak bere peinakoa.
1: Horrek iran behar dizu festak bukatu arte?
0: Hori da, bueno, 8tik 10 arte berez. Aurten ameka ere gehitu izan dugu, ez dakit amekan...
2: Eta amekan ere ateiko zote blusakin?
0: Ez dakit, hori inguru, igual, inguru kukien ere solastu arko ara, a ber...
2: Buristek igual ez dut nahiko, baina, hori da, azken nien egun plusa da,
0: hori da,
2: bonusa.
0: Bai. Egia da, haunitzetan, Sanferminetan izaten dugula, 6tik 10 izaten da berez, Lesako Sanfermin 6tik 10 izaten dire, egia da, lehen aipatu zuen, nire ustez, alor ekonomikoan gati batez ere, izaten dela 6tik amarrea bino asteburua barne biltzen duen besta...
1: Amar hori, ez?
0: Hori da. Bueno, aitzinko urtetan izan du da lau bortz sartzia, bai. Bortza sartzia, aurten ameka sartzen da. Bertzela urtzila bakarrik izan entzelako, eta larunta baitare sartzeko egia da asteburun jende gehiena etortzen dela, eta orduan, bueno, ea bertako komertziontzat, txoznantzat, ostatuntzat izaten dela, bueno, aberesgarria egun bat gehiago luzatu, bi gehiago luzatu edo dena delakoa egitea. Orduan, luza ere ez dakit, hau, igual ingurukekin solastu harko dut, a ber, ze eguna arte jarri beharko den, igual amarra arte, ameka arte ez dakit luzatu beharko dugun.
1: Ba, zuelana hori garbi atxikitzen, ameka arte.
2: Eta zuen kasun ze izen duzu, ze bendik ez da ikusten?
1: Irrintzi.
0: Bai, irrintzi da...
1: Beteranua da ez?
0: Irrintzi da peina bat baituna 50 urte mino gehiago, eta, bueno, blusan ezaguarrik, igual, ikusten ez gaituzten entzat, da, karratu haundiak,
2: bai,
0: xuri eta gorria.
2: Laukiko xorra.
0: Bai, badire bertzelako peina bautena, blusa erabat lisua, kolore bakarrekoa, bertze batzuk kuadro txikiduna eta bertze batzuk kuadro hundiduna. Ta
1: ordun
0: nere kasun
1: ulertu dugu ezin dela elkar kopiatu.
0: Ez, peña gokotxa badu bere koloria, bere kuadro diseinua, bere, bueno, haunitzetan erretena irrintziko blusak badula mantel izaera.
1: Bai.
0: Mantel tradizional izaera delako kuadro dun. Kuadro gorri eta xuri duen blusa bat, egiarren mai batien bueltan ere mantelik izan jarri ditekena bai.
2: Eta zure kasun, zu noizti zai irrintzikide?
0: Egiarren nik nahi, guenela nahiko gutxi izan daizela irrintzikide.
2: Eta igual, baiz, igual gaztu, pixko gaztu izango nahi zen, miokara zu azkenean jaio, endaien jaioa,
1: ez dakit,
2: onartu zizuten nola errex edo prozesua nola izan zen edo...
0: Egia da irrintzipeinan bakotxe badula bere rola, eta, bueno...
1: Zurea da provintzia arteko,
0: ez da? Ez nahi hortik.
2: Kampo harremanak, ez?
0: Ez nahi hortik. Irrintzipeinak badu goizeko 8:00 gelditzen gara gosaria egiteko, eta jende nahiko diverso delkartzen gara, eta batzuk soinu jotzen dute, eta bertzatu txiste kontari biltzen dire, eta niri, bueno, ni sartu bezala, ja, tokatu zitzaiten bertsolari rola hartzia. Orduan, goizien ibiltzen gara gozarin, gero poteun bertsolari bisa, eta egia lehenengo aldia irrintziko izan nintzela, boin dela bizpairu urte erran enun, lehenago enun peinarik, Julenek aipatu dezala ni sortzen daiakoa naizelako, eta, bueno, lesakara berando etorri nintzelako, eta, bueno, egia da nahiko herritartua nagola, ja. Eta eskertzen dute, honitze, herri oneri, peina oneri eta mundu guztiari. Bino egia da, bertsolari izatek nik uste eman ziala peina hortan bertze egoteko toki bat. Eta jendik, bueno, eskertzen txula bertsuk, soinu jotzia edo bertzelako funtzioik betetzia. Eta, bueno, dena bakotxa badugu bere funtzioa peinan. Mino, bueno, dena hartin sortzen dugu komunidade bat, eta nahiko ederra da, eta hori du niz hartu bezala ja bertxotan hasi nintzen peinan, eta nahiko ongi hartu zidan, beso zabalik egi erran.
1: Ba, hori, garrantzitsua da, ez, azken batean, bueno, zuk baituzu erroak, ez, endaian ezi harren, lesakan familia okerrez banaiz aita edo ama, ez, eta alako herri batera, ez, kanpotik etortzen zarelarik, eta nahi duzunean bestan parte hartu, baina ja kuadriak eginak daude, gero peina eguna, eta norberak bere burua kokatzeko ere, ba aski lan, ez, orduan horregatik, ez, aipatu duzu eskertza hori.
0: Bai, bueno, egi erran nire kasua nahiko naturala edo, bueno, naturala erran baditeke izan dela, oza, nire azta 20 urtetan agertu eta baten peina baten sartu, oza, bai izan dela, bueno, ni ne familia bertakoa denez, agertu izan du naiz, poliki herrira geroz eta gehiago eta kuadrilla egin izan dut 14 urtetatik herrian, eta bueno, egia da, pues ja denbora bat pasatuta, bestan bertze integrazio maila bat izan eta peinatan ere sartu naizela, eta bueno, egia da irrintzi peinan sartu nintzela boin dela, egia da 3. urtea dela hau, nahiko ederra izaten ari da, egia da, ni nahiko eskertua nago, nahiko giro polita izaten dugu, eta nahiko eskertu nago, egiarren herri honek nahiko besozabalik hartzen du jendia, haunitzetan, bueno, pentsatu dugu al jende guztientzat ez dela berdin-berdin erresa, nik nahiko nire bidea arrautu dut, kuadrilla egin dut, eta nahiko eskertua nago bai.
1: Lehen Dionisok aipatu digu, peinen eguna izaten dela pixko bat aitzakia kuadrillismoari gainditzeko, ez? Lesakako kuadrillismoa gainditzeko eta jendia elkartzen dela adin guztitako jendia.
0: Bai, hala da. Bueno, egia da, herritan, iruditzait kuadrillak bautela nahiko indar, eta kuadrillatik kanpo sozializatzeko nahiko zailtatzu nagoetan direla. Horre batzu bere alde hon eta txarrak, egia da kuadrilla badela babesgune bat jende honitzen zat, baina bueno, egia da kuadrillatik kanpo kokatzen den jende horretzat izaten dela bertigoko eremu bat. Baina bueno, egia da peinak eskaintzen dutela kuadrillatik kanpo ere, bueno, bertzelako jende batzukin harremantzeko aukera bat. Egia da irrintzi peina dela herrian igual, tradizio gehiena duen peina, 50 urte pasata batuna, egun kide milio gehiago batuna, eta tartin, pues, erran duke, 70 urtetik, pues, 16 urte arte batun, bueno, jende tarte hortan ibiltzen dela, nik egiarren, igual etxut izautzen peinako kide guztiak, baina bueno, egiarren kolektibotasun bat sortzen dela horren bueltan, adiskidetasun bat, eta hola ibiltzen garela bai. Peina hortan bazkari izaten du gero denak irubiden eta bueno, pues imagine hartzen zara, igual izautzen ez duzun jendekin eta bueno, peina berekoa denez, pues harreman egiten duzu modu batera edo bertzera, bai.
1: Josu, beraz gaur zu peinen egunaren baitan eta txosna batzordeko ordezkari bezala, zein da plana gaur txosnetan? Edo bihar? Konta eguzu.
0: Bueno, egiarra...
1: Ez dakizu,
3: gaur unaiz da arduraduna, ez? Unaixek erran dit, bera dela gaurko arduradun. Zu ez dakit noiz izan entzaren arduraduna, edo egunero pixko bat, ez?
0: Bueno, egia da ardura banatzen direla egun ez...
1: Beharrik?
0: Egunka, eta ez gaudela denak erabat pendiente denbore guztien. Eta, bueno, gaur egia peinan eguna denez, bazkari izaten da nagusi peinan egunin, peina bakotxak bere bazkari izaten du, batzuk arranon, bertze batzuk kasinon, bertze batzuk irubidean edo bertzelako tokitan. Eta, bueno, gaur batez ere bazkari izaten da, gero txakaingo bajada famoso izaten da, peinak bata bertzen atzetik, txaranga laguntzaz bata bertzen atzetik ibiltzen garena, batzuk ere balkontatik gura botatzen dute, eta bueno, nahiko...
1: Gaur beharko da ura.
0: Bai, egierran bai, eskatuko da igual.
1: Bai.
2: Jende... Alare, bazkari errantzu, baina bazkari antzinetikan, haunitzek poteoa dute, pote musikatu da, haunitzek.
1: Bai.
2: Tikitirariak eta korurariak eta kontratatu duzte.
1: Ah, kontratupean?
2: Ba, bai, ikusi dugu adibidez, bainan mitxelena bat, kuadrilla batekin. Guain, enaitz Alberdi Zabale eta, bueno, batizatzen orden, bertze kuadrilla batekin, eta bai, jendiak...
1: Kontratatu duzu?
0: Ez, guk ez. Gu bat jugu...
1: Akoplatu zaretez?
0: Gu bat jugu kordionista, redoble, kastainola joile propiuk, egi harren. Horten gainera batzuk faiatu dute, eta bertze batzuk animatu dire beraien toki hartzera, orduan badago hor etorkizunare badago, eta bai, gosarin gelitu gara goizko 8:00 ja, eta bueno, 12:00 pasatu arte
1: gosaltzen
0: egon gara, ni etorri naiz
1: gosaritik?
0: Irratin zolaztu harra nintzen lako, bertzela guainik ere han egonen nintzen.
2: Tarrundotik guainikan bazkaltzeko bada osia.
0: Bai. Jan, tadateko beti bada aukera. Orduan, gu guain ebiliko gara pixkot boltaka, errin barna, bueno, badago aukera bakilatan egoteko guain, mi bertzela poteun ere ibiltzen da jendia. Bi, ez dakit egiarren ez dut kontrolatzen sobera jendik gaber kontratatzen dituen musikarik. Guk behin pin.
2: Ez, ikusi dut txukulako bi, bai, profesional.
1: Bai, sumatzen zen.
2: Bai.
0: Hau ez da, arrokeri zerratu duten zerbait, igual bai, baina bueno, guk ez du horren biharrik.
1: Bertxolaria duzte hor duen aski, ez? Horrekin?
0: Bai, lehena gore bertxolari batzuk ibili izan du dire irrintzi peina, ne? Txabea bidez ibiltzen zen, Latasare ibili izan du da.
2: Txabea dago ja buan bandako kontzertutako da, ja...
0: Bai.
2: Katxea goitu du.
0: Nik izan duten bertxoaldi gogoan garri netako bat izan du da... Maula ostatun Etxabe eta Latasakin. Latasaia 88 urtekin edo, Maula ostatun irrintzi peinakin hiruek bertsotan aritzea, igual izan duten momenturek kolektoren etarikoa San Fermin gutzitan.
4: Ba, Josu, mila esker, aipatuko dugu, Lizar saioa ziaintzinetik kalean barrena ibili dela, besteak beste topatu du peina bat ia zantzi zuena bere 20. Urteurrena, nola errandu zu?
3: Altxadi.
4: Altxadi, eta horrez nera Zialdoko lankide Felixarekin mintzatu zara, beraz. Josu, primeran pasa, gozatu. Alde lehenean.
3: Ongi pasatu.
2: Eta animoaz, berezik aste hondarrerako.
4: Animo, bai, animo.
3: Animo aste uruakin, bai.
0: Gorreko indarra hortako.
3: Gu beratik urbilduko gara, turno aitera. Bueno. Ba, persona bat falta zaigo guen.
4: Atxe manen duzu.
3: Zake laguntza
0: igual, bat. Igual Julen ere igual animatzen da.
2: Nik ezin du, nik bat jubetzerako lanak.
4: Botarre, bueno. Botaia.

0: Ze aldon gaude mentxe Felixakin, zer moza de Felixa, ongi?
1: Ongi, guen ikan ezkara soberan ekatu eta ongi duai, eh?
0: Orduan, ongi asitu ze,
1: xan? Bai, bai, agitz politak denbora derra, eta zidirel lasai eta gero ja joan enda gehitzen, bino, nuain benpin ongi gaudezi. Bai.
0: Beraz, erran bezala urten lasai asitu ze, aste bururako gero, indarrak hartzen egon entzate. Zuek, ze aldon, nola antolatzen txuzue San Ferminak, langile gazte haunitz txuzue, alere aipatuko iguzu, ba, pixko bat lehenagotik nola antolatzen txuzuen herriko bestak?
1: Guk beti antolatu txugu, guain antolatzen txugun bezala. Kamarak eta hori zerak almazenak bete, langilik hartu, eta beti izaten txugu frijuk. Eta lehenbizikoek, eta gero eskaz bali madak norbatxe bertze euren izaunak edo norbatxe hola, hola antolatzen jugu. Bai,
0: urte hau nitzez, ez? Ja, oituk zaudete?
1: Eta zazpi urte, inen txugu aurten, San Ferminak antolatzen.
0: Berroita mar, segidu?
1: Bai, hori imarku du zerbait ere bere esia.
0: Eta urtero adibidez, ekartzen duzu DJ bat, ez, Malakias?
1: Hori bueno, izan du da, oain dela, iru urte edo, ez dakit lau? Ez dakit, seguro. Hori, bai, artxelerin ere zemiri gotzen joan ekartzi eta aparatzen du hor gotxin salako lehiotikan eta oain arte gustatu da jendiri eta beti bera ekartzen dugu, bertzen norbait ekartu bertze egun batin, minon, hau, etortzen da gusturona. Bai, eta aurten ere hortzilin hemen egonen da, eta hori ongi, bai.
0: Bai, ikusten da gaztik ere etortzen direla, ez, hortara. Eta atzo adiez, San Fermin eguna izan zenuten, egun potentia baitere, egun pollita, hemen dikainera ez patadantzarien dantza ikusten da. Zuek nola bizuzu ezi aldotik egun garrantzitsu hau, eta jendea hurbilduko da, ez, ez patadantzariak ikustera, onat?
1: Bai, bai, itxe guzile betetzen zaigu, balkoi eta denenik altxusten guzile sartzen dugu. Eta bizitzen dugu, ahitzongi, zialotekan aparte guretzat San Fermin eguna da berexia. Eta egun bat kompletua, goiz guztikan hasi eta egun polita. Eta bizitzen dugu ahitzongi, bai, barren barrentikan, ongi, bai.
0: Eta gaur ere egun berexia, peinen eguna, bai. Zeiten da peinen egunean lesakan hemen?
1: Jau zer, lehenbiziko tamborrada, goza aldo ikente, gero tamborrada, eta gero beti duzera mozkortu. Eta besta, hori xiken da peina egun.
0: Eta aipatuko dut, hemen zialdon lesakarrak daudela lanin, bino kanpoko jendiare bai, beratarrak adibidez, lesakarrak atxeen hartzen dute baita, egun hauetan pixko bat berak ere besta iteko.
1: Bai, saiatzen gara denen artean pixko, besta piskotere egitea herritarrak. Eta gehin bat, beratikan heldu diren jendik taula, baitere mutzitzen diote eureri zere ikera, eta itzongi moldatzen gara guen arte, eta beratar ja, langilek izan dutugu bizigu ziren haunitz, eta itzonak, eta giz gustura gondu garen nahi eurekin. Tordun hori da bentaja bat herritarren zat, pues eureritza jo hainbertze inporta beste zikia igualituntarra zen dela, eta orduan herriku proestunte, eta guain ere, bai. Bai.
0: Erranduzu beraz, ja, 47 urtez, egontzaretela zialdo estatuan, San Ferminak aintzinera eramiten, eta 50. Urte urrenerako, zer irudikatzen duzu, ze nahiko zenuke egin horrela berexia?
1: Beira, ez dugu jauz ere pentsatzen. Zertaz, hobe ja gure adinen, ez jauz ere planeatzen. Nik uste aietzen balin megara eta aietzen balin megarangi, orduan pentsatuko dugu zer egin, do nola egin, do zerbait ere, do jauz ere. Bino guain ezin dizut erran, zein bardun zertaz, erraitin zut. Badu adin bat, ez dakigu nola egonen garen, eta planak ikia hola antzintikan, txaitu ditzen, zera dela.
0: Momento haize behar da, eta hoxe, ba, Felixa, mila esker, plazer bat, ongi pasatu San Ferminak, eta animo.
1: Asko, eta zuek ere bai, torkuzate bisitan, egitza ongi. Bueno.
0: Ekaitz, zer moduz, nola setuzu San Ferminak?
2: Aitzonge.
0: Eta gaur hirugarren eguna duzu, peinan eguna, lesakarrentzat egun berexia izaten da, ez?
2: Bai, bueno, niretzako atzokoa zen almunitzez egun importanteua, hori hola da.
0: Aipatzen diguzu zergatik?
2: Zerako San Fermin egun eta ni txistulari bezala uniz bizi dut. Dantzari izan du nintzen ere baita niretzako eguna atzo zen, de hecho hemen dauden erekin jarriak, atzoko eguna uniz disfrutatu zuten bertze persona batzuk.
0: Adibidez, Iratxe, zuk nola bizitu zen atzoko eguna?
3: Pues agitzen ginen, eta tele berexia da ahi atzoko eguna, egun guzti pasatzen dugu txistukin bueltaka, eta gero ia atxaldeko berendutik antzinera jauzten dugu txistua, eta bueno, ez genuen utzi, bino jala sai eta ditzen ginen, gustora.
0: Beraz, atzoko Asan Fermin eguna, eta gaur peinen eguna duzue, hemen txego saltzen zaudete, hola hasten duzue eguna, gero ze plan duzue zuek?
2: Bueno, guk adibidez dugu gure peinan 21. urte hurrena, altxadeko 21 urte ospatzen txo, vale? 21, azpimarratu nahi dut. Joan den urtein antzizitzaigulako, vale? Mas o menos. Eta orduan, bueno, berez tamborradako gelditu gara, ni nago esperuan, ahar noiz pasatzen diren hemendikan, ikusten zu tamborra hor, entzulik ez dute ikusten mi hor dago. Eta gero, bazkalduko dugu sarrotegian. Ah, ez, badugu brindiz bat.
0: Urte hurrena ospatzeko.
2: Claro, badugu brindiz bat eskoltikin.
0: Eta hortaz gain, zerbait berexia ginen duzure peinak edo antolatu zuen egitarau berexia gaurko?
2: Erosituzte zei txampan botil.
0: Gaurko ere berexia zuena.
2: Ez duk ikusten diazu, jendik ez dia ikusten, minio hori da ikusten zuna. Hau da urte burrena, oza, karriak txinatik kit bat hola biserakin.
0: Mertxan berexia ginen duzue, dena, kamista, antiojo.
2: Kamitxu diogu logotipua. Eta gero, erabaki dugu. Berriz paratzia gazte peina.
0: Vale, eta hori ez zergatik.
2: Eta mar urte. Boste, bai, ez da, osea, gautxugu 40 urte, ja.
0: Eta altxadi peina nondik sortzen da, aipatzen alde gozu sorrera, nork...
2: 2004 gazte bastante lesakan peinari gabe. Eta zigun deitzen gurasun peinakin ateitzia, do ez dakitze peinakin ateitzia, eta ikusi genuen, bat zegoela bihar bat, eta sortu zen altxadi, eta hasieran, ba, ginen aguniz, ginen egun lagun. Gero joan da pixko bajatzen, nino, bai.
0: Ba, mi esker, eta ongi pasatu bestak, guaindik, badozte denbora, orduan hori xe, eskerrik asko.
2: Mil esker.
4: Ba, iritsi gara poliki-poliki saioaren amaierara, denetarik ukan dugu, ez dakitzuek biak erdi bertako bezala, Julen, Lizar, egin dugu itzulia ez?
5: Indugu.
0: Bai, eta nik haunitz ikasi dut baitare, eh?
4: Bai.
0: Peinan ingurun enekin deus.
4: Beratarrak etzarete...
0: Ni ez, zehazki, igual zu, bai.
5: Ez karaz ez, jakinak, o...
0: Bueno, ni enaiz etortzen.
5: Bukatu esaldia.
4: Etzarete usaian etortzen peinen egunera, edo...
5: A ber, ni lesekara San Fermintan lanera etortzen naiz. Bai. Bestara espalin ez zera torri.
4: Osa, ez dituzue bizi zuen herriko bestak bezala.
5: Ez.
4: Ez, batere.
5: Hori atzo bertan probatu nun, bueno, amarterrik alin beti egitxin nintzen, orduan zapatantzariak bandak intelizarioak ezin erikan, eta hor txeku zentuen denak arroxko eta guau, denak hori da. Hori, bueno, hemendik hiru astetara gure txanda da.
0: Nik zubi gainekoa ikusi nahiko nuke hori bai.
4: Hortarako bai. Pazientzia behar da, ezta?
0: Bai, erraten da bi orduz edo espetu behar dela, hemen, bai. Plazan.
5: Minuto terdiko, bai.
4: Minutu terdi bat ikusteko, bi orduko itxaronaldia.
5: Bi ordu eta gaigo, atzo amartako bat zen jendia, eta bai? Orduatak eta hogeitan orduatak eta laur, eta atzo nahiko mantxizan zen.
4: Ordurarte ez ziren hasi. Ba, mil esker, bieri, amaiera emango diogu, mil esker Aitor, arazo teknikoa partekorik guk dakigula ez dugu izan, eskertuko dugu berriz Lesakako herrikotxea eta jubilatuen ostatua, nahi duenak badu egitaragua amaikara bitarte, larun bat gaua bitarte, eta, bueno, ukan dugu ere ago isilik, bihar izanen direna.
5: Ago isilik.
4: Bai, hori da.
0: Petxiren ondotik, beratarran ondotik.
5: Hori gutxikarrak mote, petxik telonero izan genuen.
4: Ja, bitxia da, bitxia da. Esan du ganixek garaiak aldatu direla. Hala izanen da.
5: Beratarra telonero.
0: Alere beraiek punka itxen dute, Orduan,
4: horrek jarri bere ordua. Bai. Bueno, besta giroa aspaldi lertu da Lesakan, ordu txikietar arte iraungo du. Bi esker ere, Xorroxin irratiari eta laster arte.
5: Deneri. Hori da, eta bertzat arte, hori da.
4: Hori da.
6: Plasa, itzalean gira, goxoki.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
8: Arratsaldeko ordu bat eta hogeita zazpi minutu Euskal Irratietan eta eskertzen ditugu Aitziber Zapirain, Lizarre Lexburu eta Xorrosin Irratiko Julen, Zelai eta Lesakako Sanferminetatik. Emakizun ederra uekarririk ordu terdiz Sanferminetako giroa entzuteko parada izan dugu. Musika pixka batekin jarraituko dugu aitzina Euskal Irratietan, oiko programazioarekin.

0: Uztailaren 14an manifestazioa.
1: Ezkeletan atxiko 7an merkatu estalitik.
2: Asimilazioa borrokatu. Uztailak 14 borroka eguna.
3: Uda!
4: Euskal irratietan.
5: Euskal irratiak. Euskaldunak irelako.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.

Neurekiko bakarrizketa isilean erortzeko arriskutik irtenik, erorri joko natzen. Betiko hitz joku tristeetako abiadan barruratzea baino, orain, irekin mintzo izatea nahiago dinat. Ezago hemen baino, orain, irekin mintzo izatea nahiago dinat. Ezago hemen. Loaren poderioz,

Iko izginat. Neure buruarekiko solas hau, sentiet dezakedan ire gorputz horretan. Marrazten dudan ire arnaz abero horren gainean. Uinen sinfonia, lasaia, ez ezaguna zitzaidanan. Orbelak zapaltzearen kriskarasearen oihartzuna eskuarra iruditzen ere. Iparaizearen ukipenak zakartu esterik etzinan egiten, euk, ezti, ni zorabiatu arteraino, igitu ditunan alabearrez nerea dudan begitarte hau. Ire eskuak neureetan estuki estutu ninan egunetik, onartuan intzela sentitu ninduna. Euk erakutsi didan bizitzaren zorion gaitasuna. Taupada bakoitzari eskertu behar diogun izatearekiko kidetasuna. Loak hartu baino lehen, gaur, hemen dun ene gau atxa.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK irratia entzuten ari zara.

autumn. E mai dansu zerbaitaren jateko zuli. E mai dansu zerbaitaren drogatzeko zuli.

Arren jateko zoile emaidazu zerbait arren drogatzeko zoile.

maizki dazu zure bihotzta upaden soinua, abesti bat konposatzeko. Emaidazu zure egun tristeen emaitza, iziltasunean jarraitzeko. Galdu ditu zenbait lagun, zergatik izan

Senarrez beste gizon batekin amak izana banandua.

0: Se, ude der, jeg skal lige rette den.
1: Lauak Euskal Irratietan eta laster tura dugu urbiletik segituko uda guzian Frantziako tura naiz irratiaren bitartez segitzen dugu eta gizonena beraz momentuntan baita agorilean aski emazteena ere segituko dugu pausaino bat eta laster beraz naiz irratiari lotuko gira turaren komentatzea eta segitzea entzuteko.

0: Arratsaldeon dizuela naiz irratiaren entzule zareten hoi eta bide batez hemendik ere ongi etorria eta arratsaldeon Euskal Irratien uinen bitartez jarraitzen gaitu zuen horientzat guztiontzat bosgarren etapa du Frantziako turrak lanem ezandik abiatu eta pauenen mugaratuko da etapa laburra 148 kilometro eta 300 metrokoa eta ondo bidean esprintean amaitu beharko lukeena. Ba, ibilbideak alaxe definitzen duelako eta ibilkerak tropelaren erabakiek ere erakusten digutelako gaurko ieslariaren balentriak ez duela itxura onegirik edota etorkizun finkoegirik, baina ezin ukatu bere meritua eta saiakera Baptiste Beistrofer ziklista frantziarari Lotto Intermarché taldeko txirrindulariari gaurkoan bakarka eta bero gogorraren eraginpean egiten ari den saiakera honetan. 44 kilometro orduko bataz besteko abiadura du lasterketak, oraintxe elmugaratzeko geratzen zaiena 67 kilometro, horrek esan nahi du ordu eta 30 minuturen bueltan edo izango direla elmugan, arratsaleko 5:30 inguru. Eta zera batean gaurkoak behar luke gidoi berri bat Frantziako turraren edizio honetan, sprinter sutsuen eta sprinter indartsuenen taldeen eguna delako eta horrek ere izango digulako gaur beste giro batean gozatzeko aukera, aurreko etapak ere erabat desberdinak, atzo velozisten taldean egon baina velozista soil-soiena puru-puruena ez den, Mats Pedersenek eskuratu zuen iesaldi indartsu batean etapa garaipena, gaur Pedersen esprinen ikusiko dugu, baina beste ziklista batzuk ere agertuko dira. Dagoeneko Alpezin taldea askorentzat favorito nagusi izan daiteken edo gizon azkarren izan daiteken Jasper Philipsenen taldea ikusi dugu lanean, baino ez da izango gaur treno indartsua izango duen gizon bakarra eta horrek emango digu aukera zalantzarik gabe, beste gidoi batean murgiltzeko. Julen Goikoetxe egunero bezala gurekin, arratsaldeon eta ongi etorri Julen.
1: Arratsaldeon Inigo.
0: Bueno, aipatzen ari nintzen atzo ere aipatu genuen, lau etapa izan ditugu aurretik, lauak euren artean zeharo desberdinak, gaur bosgarrena eta beste gidoi bat mai gainean.
1: Bai, hala da, gaurkoan nolabait ere orain arte turrak eman duena hausnartzeko denbora emango digun etapa da, ze ondo bidean, zuk esan duzu, esprin, abiadura hondiko esprin bat ikusiko dugu poko kaleetan, horretarako prestatzen pixkanaka ikusten ditugu ez, bai Alpezin taldea, bai Sudal Quickstep taldea bera ere, ondo bidean, pelotoi horretan dauden gizonik azkarrenak izan daitezken Jasper Philipsen eta Tim Merlierren taldekideak, beste batzuk ere izango dira, Olaf Koik berazuk epatu duzun Mats Pedersen, ikusiko dugu, ze bilaka ere izaten duen, baina bien bitartean, oraindik ere tartea badagoenez, aurreko lau egunetan gertatu denaz hitz egiteko modu ere izan dezakegu, baita bihartik aurrera gertatu daitekenaz ere, ze bihar badakigu, Tourmaleteko etapa, Gabarnin amaituko den etapa hori izango dugula, eta beraz, gaurkoak dinerako emango digu, gertatu dena ausnartzeko, gertatuko denaz hitz egiteko, eta gaur gertatu daitekenaz inguruan aritzeko ere bai.
0: Alaxeta, 3:12 abantaia oraintxe ieslari horrentzat, aipatu dizuegu, Baptiste Beistrofer, 26 urteko frantziarrak, aurten omango turrean lortu du garaipena, Bretainiako, turrean ere duela bi urte etapa garaipena lortutakoa zen, maila ona eman duen ziklista, baina, oraindik ere bere gaitasun guztiak erakusteke dituen sentsazio ematen duen txirrindularia, eta gaur bakarka ikaragarrizko bidea osatzen ari dena, esan da bezala, beroa ere nagusi, konturatuko zineten, uneoroko temperaturaren inguruko informazioare azken bi egunetan ez dizuegula eman, turrak berak ere kendu duelako bere informazio iturri nagusitik. Eta hau zergatik gertatu den ere, pentsatzen jarri gara, zalantza garria da, 40 gradutik gora eguzkipean lastraketa ziklista bat erabat osasuntsua ote den, eta horren inguruan ere sortu dira azken egunetan eztabaidak. Lan ere muan ere, legediak aldatu eta hainbat jarduera ezinezkotzat gaur egon jotzen diren bezalaxe, zalantza maiganean ere jarri da Frantziako turrak segurtasuna uzirekin hainbestetan eztabaidatzen duen ziklisten eta alde horrek eta ez ote duen zalantzan jarri beharko 40 graduko temperaturapean eguzkitan 6 orduko eta bat egiteak arriskuan jartzen ote dituen, eta uste dut, eta hau erabate iritzi kontua da, baina Frantziako turrak informazio hori ukatu izana edo kendu izana ere badagoela nolabait ziurrenik gizatiarregia edo seguruegia ezten baldintza batzutan lehiatzen ari diren konbikzio horren inguruko erabaki bat, beraz ikusiko dugu, berreskuratzen dugun informazio hori, baina jakin badakigu, pauen gaur espero dela beroa, eta horrexegatik, etapa gaur ere etapa gogorra izango dela, eta hemen Julen, euren performantzak eta disfrazak eta bestelakoak osatzen dituzten zaleak errepidearen albobietan, bueno, munduko telebista mordok erakusten du Frantziako turra, bertan agertzea ere ez da gutxi.
1: Ez da gutxi, kontua da horre ordu asko dara matzatela eguzkipean eta beroak eragin egiten duela eta jendeak hasi gereia edo zer gauza egiten duela eguzkipean ordu asko pasa ostean. Beroa aipatu duzu, datu modura esango dugu, gaur irakurri dugu, 2007-tik ba, hartu diren datuen arabera, atzokoa izan zela, turrean jokatu den etaparik beroen 36 gradu terdirekin aritu ziren, pentsatzen dugu hori ba, etapako ibilbidearen ibilbidea kontuan izan da, ba, bataz besteko modura hartutako datua izango dela, eta aurten jokatu diren lau etapak dira, ba, rankin horretan, 2007-tik on hartutako datuetan, ba, aurtengo lau etapa horiek, lehendabiziko 10 beroenen artean jarriko genituzke, beraz horrek erakusten du ez, bilakaera zein ari den izaten, eta tristea da esatea, baina hemendik aurrera uste dut, ba, bilakaera horrek ba, bere horretan jarraituko duela, eta urtetik urtera ba, uda beroagoak izango ditu.
0: Gaur pauen elmugaratze orduan 35 gradu espero dira, une honetan ziklistek 33-34 gradu dituzte, hori bai, temperatura horiek nolabait neurketan neutroen temperaturak dira, eguzkipean eta asfaltu gainean sentsazio termikoa oso hortik gora ere aritu daiteke gaurkoan, eta tira, horrexegatik ikusten ari gara etengabe txirrindulariak izotz puskak gandorrean, lepatzean kokatzen, ura goiti bera jaurtitzen, elmugara iristen direnean ere azken egunetan ba, alako igerileku txiki edo modukoak ikusi ditugu, orain txeturreko motorran 36 graduko irudia ikusten ari gara, beraz, ba, pentsa ez, temperatura hauen bueltan ari gara, eta gaur lasterketa buruan den ziklista honek, Baptiste Beistroferrek, ba, beroa, asfaltoa, haizea eta bakarkako bidearekin barko dio, hori bai, haizea hainbat kilometrotan alde izaten ari dira, eta honek ere, ba, nolabait, ieslariari alako abantaia, alako arnasguneare eskaintzen dio, pentsa, haizea aurpeien balute, ba, oso bestelakoa litzatekelako, bere rendimendua. 3:09 eta hemen,

0: berriz lotura egiten dugu. Tuja, segitzen dugu urbiletik, naiz, irratiarekin batera.
1: Maiakoa, igoko dute etapako 118. Kilometroan izango dute mendate pankarta. Bertan, ba, 12 kilometroko igoera, etapa guztira 4.100 metroko desnibela izango du. Aspen jetxi orduko, ba, Turmaleteko igoera, maila bereziko mendatea izango dute. Ondoren, ba, Turmaletetik Luz Sansober aldera jetxiko dira, eta aninguruan ekingo diote, ba, elmuga izango duten Gabarniko igoera horri, bigarren mailako mendatea, ia 19 kilometroko igoera, bataz beste 104% penditzarekin, beraz, ba, azken zati horretan bada, ibilbideak ematen du, lasterketa mugitzeko aukera, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina, arrisku galanta dauka biharko etapak.
2: Bai, zalantzari gabe, eta aipatu dituzu kilometro referentzia horiek, orduari dagokionez, Julen, Aspen arratsaldeko 3:37 lauak 2 minutu gutxirako tartean igaroko dute atropeleko buruan direnek, beraz, ba, guk Aspengo igoera kontatzeko aukera, ba, izango dugu, arratsaldeko 3:00 zuekin arituta entzuleok, Turmalet, ba, erdiko ordutegi hartuko bagenu, 3:15 gutxiagotan igaroko dute, eta elmuga, 6:15 gutxiagotarako dago aurrikusia, beraz, bueno, ba, hause bizitzeko duguna, eta biharko etapa gozatzeko, dagoeneko gogoa eta grina ere pizu zaigun oski, baina gorkoa kontatzeko ere bai, eta gorkoa kontatzeko Julen Goikoetxea eta Bihoz gain, ba, hemen izango ditugu bestelako bide lagunak, azken urteetan dagoeneko, ba, aritu zaizkigunak, Emaitz Izagirre, arratsaldion eta ongi etorri, naiz irratiaren seinalera.
3: Arratsaldion denei.
2: Eta entzuleok, ba, gurekin gaur bigarren ez esango nuke, baina, bueno, orduan ere aipatu genuen, aipatu genion gehiagotan nahiko genuela gurekin izan, eta gaur bigarren etapa osatuko du. Egoera zaldatuta eta talde zaldatuta ere bai, den dena aipatzeko aukera izango dugu gaurkoan berarekin, baina tira, ba, gurekin dugu, Maier Olano ere, beraz, arratsaldion eta ongi etorri zuri ere, Maier.
4: Arratsaldion da plazer bat, hemen egotea berri.
2: Alki hori hor beran sartuta daukazu, ala nahi duzulako edo norbaitek erabili duelako eta zuloan sartu duelako, ba, Josemari ikusten zaitut.
4: Ba, agian, ba, igual, hiengo pixkatze bestela.
2: Ai, pixkatola, horrela beste kontua da, hola beste kontua da. Biziletan ere luze eta ondo kokatuta ikusten dugu maiz entrenatzen Maier Olano. Ze gauza diren, honek izen badauka, nik Maier Olanok lehenengo etapa gurekin egin eta horrengo asteetan entrenatzen ikusi nuen dozena arri bat aldiz. Ordura arte, enintzen inoiz konturatu topatu nuenik.
5: Hori da kontua. Akaso zinela konturatzen, berarekin gurutzatzen zinela, eta ordutik aurrera gehiago. Bai.
4: Segurazki.
2: Eta orain zalantza daukat, hau Bader-Meinhof sindromea dute dengo, Juri. Bai, bai, horrela izan da du. Bader-Meinhof. Bader-Meinhof. Hori izan ziteken. Bauer fail.
5: Izan ziteken.
2: Baditu horrelako antzeko abizenak. Bide batez, Julen, nik nire kudeaketak martxan ditut, espero dut gaur etapan zehar jasoko dugula, Thorstein Troyen, nola ahoskatu beharko genuken audio batean.
5: Ba, oso ondo.
2: Fidagarria zaigun iturri batetik.
5: Oso ondo, bitartean lidera esan eta kitxo.
2: Bitartean lidera. Eta beste kontu esango dizut, jarri dugu martxan, ze nik ez du lortu orain arte belgiarre ahotsik, baina Kian Uitebroek nola ahoskatu behar dugun ere jatorrira, iturrira jota ere, ba, topatzen saiatuko gara.
5: Ea ba, lehen bere garaian binekonena lortu genuen, beraz hauek ere, ea lortzen ditugun.
2: Eta hoxe lasterketaren soinua 67 kilometro elmuga marrarako, eta sanda bezala gaurkoa beste gidoia, gaurkoa bestelako lasterketa, baina zalantzari gabe lasterketa ederra eta esprinian amaituko zaiguna, beraz, tira, ba, hasi beharko dugu ere poliki, gaur gerta litekenaren inguruko aurrikuspenak egiten. Esprinian amaituko dutela, uste dut hori denok garbi ikusten dugula, favorito nagusia nor den gaurko esprina irabazteko, akaso hor ja eztabaida sortuko zaigu?
5: Bai, noski, espero dugu eztabaida sortzea, bestela Lauro Berdina esaten baldin badugu, ba esango diazu. Ze eztabaida edo ze bakoitzak bere argudioak eman beharko ditu, zergatik aukeratu duen bere sprinterra, egia da, zerrendari begira jartzen baldin bagara, ba, izen batzuk badirela, ez? Abiadura hundiko esprin horietan, abeste batzurenen gainetik hasiera batean jarditzakegunak, baina badaki gorrelakoetan batzuetan, ba, izaten dela zalaparta, azken kilometro horietan abiadura handian joan nahi izaten dute treno guztiek, atzo ere ipatu genuen, trenoetatik aratago, ba, bakarkako lanean ere, besteen lanaz aprobetsatzen badakiten eiztariak ere izaten direla tartean, beraz, ba, ikusiko dugu, gaurkoa da hasiera batean, ba, turrak eskainiko duen abiadura handiko lehendabiziko esprina, Sudal eta Alpezin ikusten ari gara, ondo bidean, hoiek hor behar dute, beste ematek ere bai, baina ez dakit, 67 kilometroren faltan, ba, nahi duzu abustuak egiten hasiko gara, baina Nadakizu, hain goiz eginda bi egiteko aukerari izaten da.
2: Bueno, gaur lanean ari diren bitaldiak ikusita garbi dago eurek eure burua favoritotzat dutela Jasper Philipsenek eta Tim Merlierrek. Sudal eta zera Alpezin taldea lanean ikusi ditugu. Gainera Mathieu van der Poeleren nengo posizioetan ikusi dugu. Lehenengo turronetan den dena esaten hasita, Van der Poel onena ez dago turronetan, beste edozein egunetan agertuko ote zaigun, hori beste kontu bada. Baina bi izen hauetatik haratago ere izango dira, noski. Edo uste duzu hemen daudela, Maier emaitz.
4: Bueno, NSN taldeak ere Biniam Girmai eukiko du, eta ba ez dakit, emaitzek beste bat jakingo du.
2: Atzo Maier, Girmaik tarteko esprinean Pedersen eta Philipsen gainditu zituen hanka bakarrarekin pedalei eraginda. Kontua da gaur jaurtik eta bestelakoa izango dela. Baina, atzo, no, Girmai ikusi honen gogotsu, ezta?
4: Bai, gutxinez beldur pixkat sartu ziren beste biei, hasi que, a ber, gaur, ze erakusten.
2: Emaitz, besti zenik izango duzuzuk, mai gainean botatzeko?
3: Olaf Koi.
2: Hor da, ez, Decathlon taldearen, bueno, ba, Zesbol eta Dan Juleko osatzen duten tren hori, egunotan aipatzen aritu nahi zemaitz, bueno, TSB notere trenoaren lehen erreleborietako bat emateko moduko oso ziklista ona dela, eta talde sendoa duela, Decathlonek baita horretarako ere.
3: Bai, TSB not aurreko karreran azalduzanean peloto ja momentu batian txikitu intzun.
2: Bai. Gero aitortu zuten akats bat izan zela, nonbait ez ote ziren ondo komunikatu seixas eta taldea eta bar.
3: Ba, eskerrak.
2: Bai, ze horre denen lotxak ere atera zituen TSB notek, beraz Olaf Koil ere aipatu dugu. Beste maila batean.
3: Nik sorpresa txiki bat iruitzai Fernando Gaviria. Eta ojo.
2: Barkai dazue, parre egitea entzuleok, ze nahi genuke, kajarural taldearen zat gainera, eta pagaraipen maturrean lortzea, ikaragarria litzateke, baina Fernando Gaviriaren intrahistoriare ezagutzen dugu. Bada, ziklista bat, entrenamendurako joera zalantzazkoa duena, barne antolakuntzan ere, arazoak eman ditzakeena, baina ziklista ona, zu gaur, garaipen erako ikusten duzu, emaitz?
3: Eske... Txirrindulariak izatei da arriskutsuak. Inoiz
2: espero ez dezunean agertu daitezkenek.
3: Hori da. Eta Fernando beti izan du da olako txirrindularia.
2: Bueno, Gaviria bada, gaur bigarren mailako izen horietako bat, zalantzarik gabe, Phil Bauhaus bera, esango nukenik, Barein taldeak...
5: Gaur urteak.
2: Duen txirrindularia, bere urteak gaur.
5: Bauhausek eta bigantzolik egiten dituzte gaur urteak.
2: Ara, urteko purez berdina hori bai.
5: Bateko goita lau eta beste goita mabi.
2: Belaunaldi berdinetako. Ezberdinetako ziklistak dira. Aipatzen hasita, Uno Isa taldeak gaur lidertza defendatzeko lan gutxi egin behar izango du. Ze sprinterren taldeek hartu dute, bueno, nolabait ardura hori, baina Soren Werenskol ere, ba, esango nuke, horre kontuan hartzeko moduko izenetako bat dela. Hortik aurrerakoak.
5: Bidner, ikusten duzu?
2: Bai, atzo Aitorrek ere aipatu zuen, Bidner izan daiteke horietako bat, eh?
5: Ackerman ere hor dago, baina.
3: Bai.
2: Pascal Ackerman ere hor dago.
3: Baina ez dakit, nahi iruditzen za iturra da lau, eh? Hau ez da beste edozin klasika edo auturra da, eta turrian azkeneko 30 kilometrotan oso azkar jumbiarri izaten da, eta jendia ipolbora, ba, busti, kamustu, o detu nahi dituzu mezela, baina ez da jendia esprintatzeko nerbilo eta intentsitate berdinekin iristen.
2: Ba, ikusi beharko dugu, bai, aipatu dugu, eh? Pascal Ackerman jeiko taldeko ordezkaria, noski Tim Merlier eta Jasper Philipsen bera.
3: Baina, bueno. Kel O'Brien galdu du, eh?
2: Bai.
3: Ackermanek, eh?
2: Bai, atzo hori eta pasirako informazioaren barruan kokatuko dugu entzuleok, ja, turrak hirugarren ziklista galdu duela, lehenengoa Clement Bertet izan zen etxerako bide hartzen, bigarrena Arno Deli, eta Kelan O'Brien ere, ba, etxerako bidean izan zen atzoko etapan, beraz, 181 ziklista, eta hori da Ackermanek galdu duen gizon garrantzitsu horietako bat, kusi behar ez, Luke Durbridgeekin, Michael Matthewsekin, Luke Plapekin, bueno, trenotxo osatu dezake, baina egia da gizon garrantzitsua dela bai.
3: Baina O'Brien izango da seguruna makului garrantzitsunetako bat azken kilometrotan, eh? Jazarpenian ikusi besterik ez dago txapeldun olimpikoa dela eta bar eta bar.
2: Bai, ez bai diga,
5: Pedersen aipatu aldu.
2: Oh, ez du aipatu Pedersen, baina niretz...
5: Pedersen ikusten duzue, hor, saltxa horretan?
3: Pedersen gaur atzokua rekuperatzen nahi da.
2: Nik Gaur Pedersen espinen izango dela uste dut, batez ere maillot berdearen borrokan egon nahi duelako, eta 70 puntutik bera gaur puntu asko direlako jokoan. Etapa lau horietan aipatu dugu egun hauetan entzuleok, aipatu dizuegu, ba nola legedia araudi aldatu egin den, eta etapa lauek ematen duten 70 puntu garaipenean, atzokoak ba, bigarren mailako mendiko eta patzat edo jotzen diren horietan 30 puntu, eta aldiz bihar Gabarniko helmugan 20 puntu izango ditu irabazleak. Eta horrek eragiten du, eta eragiten du Pedersenek berarentzat egokiagoak izango daitezkeen atzokoa bezalako etapetan irabazita ere, ba, bere sei garaipenek balio dutela ba, girmairen bi adina. Eta horrek nik uste behartzen duela eta palauetan ere esprinetan egotea. Eta uste dut doaiak ere badituela aipatu ditugun ziklista hauetako batzuen gainetik esprinta egiteko.
5: Bai, bai berez bai. Kontua da, zuk esan duzuna ez, emaitzek esan duatzokotik errekuperatzen hariko dela, tarteko esprina, elmugatik 44 dago, hemendik 19 kilometrora. 2 minutu eta 40 segundurekin doa, lasterketa buruan dena, ikusten duzue.
3: Bera pasako da.
5: Buruan doana ez da, Bistrofer pasako da.
2: Bai, nik uste ja.
3: Inork ez du lan berezirik egingo tarteko elmugarako. Ez zait iruditzen behintzat. Zeinen da, aurtengo turrian egitea da, tarteko elmugak aurreneko egun ezkeoztikan jokatzen hasi dian, Ze tarteko elmugetan ere aurten puntu kopurua igo egin dute. Orduan, ba, interesgarri gua dia. Zailkapen, puntutako zailkapenerako.
5: Sudal eta Alpezin aipatu ditugu, Maier eta Emaitz, bi trenoak aztertzen hasita, ikusten duzue bat bestearen gainetik, edo pare txuan ikusten dituzue, edo aukeratu beharko bazen dute, ze trenorekin geratuko zineteke?
3: Ni Alpezin.
5: Alpezin
4: bai, treno modun bai, gero ja bai. Irabazteko txirrendulari gisa, ba ez dakit Merlier nahiko fuerte ikustet, orduan ez dakit zein aukeratuko nuke, baino treno bezala, bai Alpezin aukeratuko nuke.
3: Ni Maierrekin ere nahiko ados. Ze...
5: Azuk zarete daki zuenak, beraz?
3: Bueno, jakino, ez dakit, hoi da, ku kanpotik ikusten degun, emateigun impresioa, bai? Baina egila da, Merlierrek gaitasun gehiago dakala berak bakarka, ba, esprina bere alde jartzeko da.
5: Beraz, esaten ari zareten arengatik, Alpezin entrena, eta erremeterako Merlier jarriko zen lukete?
3: Bai.
4: Bai.
5: Bai.
4: Bai. Bai. Bai.
5: Orduan zuen apustu agor Merlier da?
2: Ondo ari zara, Julen, ondo ari zara.
4: Segurua ez, baina, bueno.
3: A ber, ikusita urte guztin zer egin duen da nola ibili dan eta bar, ba, nere ustez, ba, bera da esprinterriko bena momentu enten. Baina turran urduritasunak, estresak eta goik, ba, askotan, hankak bigundu itxeizkizue, eta igual aurrenekuan ez dezu asmatzen. Orduan ba hor da duda, horrek sortzen du duda.
5: Eta egia da beste urte batzuetan ere ikusi dugula, ez? Mathieu Van Der Poel, esprint bideratzaile modura, Philipsen ikasi izaten azken 50 metroak segizak, hortxe eta irabaztak.
3: Baina igual Van Der Poel ez da aurrek urtetako Van Der Poel turrian.
4: Eta Philipsen beare.
3: Eta Philipsen beare ez.
4: Aurten etzaile ikusten aurreko urten bezala. Orduan, bueno.
5: Bueno.
3: Lehen Philipsenek esan dizu, maiatzarte klasiko manua naiz, maiatzetik aurre esprinterra. Momentu hontan nik ez dakita inala dan ez klasiketan eta esprinetan ere ez. Nei iruditzen zait pixkat kamustua dola. Aurten urtian behintzat,
5: Bueno.
2: Egizema gehiago gehituko dute zarrendo honetara, hemen izketan ari zinaten, eta nio txintxo entzuten, baina Davide Balerini bigarren mailako esprinterren zarrendo horretan ere, kokatu beharko dugu, aurten Italiako giroan eta pagaripena eskuratzeti datorren ziklista, Astana taldekoa, nahi kotur hasiera gogorra izan du taldeak berak, eta Balerini berare lurretik ibili da, baina, bueno, uste dut, ba, beste ziklista bat zuen mailan behintzat, egoteko moduko velozista ere izan daitekela, eta laburpena eginda. Arpatu dugu Olaf Koil dekatuan taldearen zat, Balerini, Astana, Phil Bauhaus, Barein taldean, Tim Merlier, Sudal, Quick Step taldearen zat, Jasper Philipsen, Alpezin taldearen zat, Pascal Ackermann, Jeiko taldearen zat, ere, aipatu dugun txirrindularia, Binian Girmay, NSN taldearen zat, Arno Deli lasterketan ez dago, beste laziurrenik, ba, bueno, horre ez da baida genezake, ea lasterketaren gizon azkarrenen artean kokatu beharko tegenukeen, Pavel Bindner, Team Picnic Poste NL taldeko ziklista, eta Fernando Gavidia bera, hauexek aipatu ditugun izenen laburpena. Uste dut?
5: Hoien artetik ez badugu asmatzen.
2: Uste dut, buelta horretan behar duela gona.
5: Normalean bai, normalean ez ustekorik ez bada, zerrenda horretatik atera behar du. Gaurko, astana aipatu duzu, parentesi txiki bat irikin nahi nuke, larun baten ikusi genuen Maier Emaitz, nola joan ziren hankaz gora, erlujoaren aurkako saioan, horre ez tabaidatxoa sortu da, sareetan, hori taldearen beraren akatsa ote den, hori jakin behar zutela, arkatea tapa hori horrela zegoela, ez dakit, ze iritzi daukazuen zuek?
4: Bueno, nik ikusi nun nola eroizien da tapa ikustezan pintauta zeola, arroxez ustet pintauta zeola, baina, karo, ez dakit, momentu nazkar jungozien bera behida, eta etzun ikusiko lehenengo jungozanak, eta ba, hoi eroizien. Ez dakit, ba, igual, zirkuito ikusteakon aurretik, ba, olako zakontutan hartu behar diela irutze zait, baina, bueno, ba, momentu hortan etzien kontuatu, eta, ba, ikusi zen hola bukatu zen.
5: Baitz?
3: Egile dena jakin, talde guztik zekilela eta rebizioan ikusi zutela. Neri iruitzen zaitalare, egilea da, azkenek urte hauetan segurtasunaren alde egin dituztela moldaketak, ba, esan dezun bezala, arroxez margotuta zegoen, baino ze gertatzen da, taldekako ba, erlojupeko batian aurrenekuak ikusten du, bigarrenak ez du ikusten. Hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, seigarrena, ja ez du errepidia, bueno, sumature egiten.
4: Bai, gainetzan lehenengo erizan hirugarrena edo.
3: Hori da. Ordun, aurrera pausu egin dute ba, errepidian egon litezken ba, oztopoekin, baina nahi iruditzen zait, oraindik beste puntia bat aurrerago eman biharko luketela, bai, eta arrasto horiek juistu egiten dituzten bezala, ba, arazua dagoen lekuan, pitin bat luzatu egin biharko lukete aurrez ikusi eta saiesteko denbora euki alizateko. Eta taldekako erlojupeko batian, hoi oso nabarmena da. Ez zailo bakarrikan astanari gertatzen. France de Jerry ere gertatzen zailo. Eta denak dakite handagola arketa hori. Gertatzen dana da, taldeko inoiz ez da aurreneko eroitzen, beti eroitzea o hirugarrenetik atzea. Bai, ba, errepidea ikustez dutelako eta aurreko bere taldekidearen ba, taldekideei jarraitzen aidialako. Beste zertarako ez daukate aukerarik.
5: Barrituta.
2: Bai, egia esan nahiko ados nago diozuenarekin. Uste dut zoritxarrez horrelako goerak igarotzen edo pasatzen jarraituko dutela. Taldekako erlojupeko batean oso informazio gutxi ikusten da. Zu gurpilan zuazen bitartean erabat salduta zaude, aurrean zaudenean ere, askotan errelebo utzi duenaren erritmoa bermatu, pentsatu bihurgunea onondik egingo dudan, heldulekuan nola noan kokatuta eta Maierrek aipatu du askotan heldulekuan bertan posizio aerodinamiko horrekia ja beruntz begiratzea behartzen zaitu ikuspegiaren murriztu egiten da, bai kaskoa eta baita posizioaren ondorioz. Zaila dela, 20 kilometro hoietan, 19 kilometro hoietan, egon daitezken oztopo guztiak buruan izan eta hauek saiestea. Uste dut ardura gehiago dagoela kotxetik.
3: Eta berreun pultsaziota.
2: Hori da, kotxetik. Urrengo bihurgunea eta gero, ezkerre reietik egingo dugu linea, estolderia hori saiesteko, uste dut, hori bai dela, akaso zuzendariak jakin eta egin behar duen zerbait. Nik uste dut, kasu honetan ardura gehiago dagoela kotxean, ziklistetan baino, eta esango nuke, baita antolakuntzaren eskutan baino ere.
3: Hombre, antolakuntzak hori nere ustez egokigo ez dakit, nola esan, egokigo
2: bai, informaz ezakiela, ez edo irudikaz ezakiela.
3: Hoi da, erakutsi edo ba, jakina da, gainea, leku hartan abiadura hundin jungo ziala. Ordun, hor akatsitikina erorikua ziurra da, ikusi genun. Ebene poelei ere ze gertatu zitzaion ez dakitzela isterketetan, ies eginda zijuala beste batekin, nola bera bakarrik erorizan, biribilgune baten aurretikan.
5: Kataluniako boltan etzen izan?
3: Boltan izan.
2: Bai, Jonas Binegorekin zijuala.
3: Hori da, ba. Ba, berdina da. Azkenian, abiadura azkarrian zuaz, eta ikustez pazu, ba, ikutxu ezkeo zulo edo batxe edo resalto nahi dezuna, ba, hankazkora jugu, ozea.
5: Bai, hori da.
3: Banderpulezik.
4: Bai, hori nahitare ez da eroitzen.
3: Hori da ba.
5: Etzazu altu iesan, etzazu altu iesan, ea...
2: Ai, denei ere dizen zaie egun okerreko hori, baina egia da batzuk asko saiesten dutela. Iritsita ere gero nolabait galerak minimizatu ere erraix egiten dituztela, eta trebetasun bat badago hor, noski, eta...
3: Esa era bat bada, bi motatako txirrindulari daude, eroi dianak eta eroiko dianak. Orduan ba, hori jakina da, bizikletan dabilena noiz edo noiz eroiko dala. Baino, laisterketen nahi iruditzen zait alde hortatikan, ba, lan pixkat egin lezaketela, ba, gauzak hobetze aldera. Urte hauetan asko hobetu dute. Mm-hmm. Bai, baino oraindik gane, nabaria da, eta gainea, gaurko unean, herrien pasuak, arkitektonikoki, txirrindulari laisterketa batei jartzeizkion zailtasunak, gainea hori, ba, ez dakit, baina sustatu itegu erorikuak izateko aukerak eta barreta bar.
5: Nik hori gure herriarekin pentsatzen dute maitz. Ja leigako naiz, aleiatik lasterketa asko pasatzen dira, eta beti pentsatzen dut, askotan gainera erabiltzen da gure herria, baina nolabait ere lasterketa buelta hartu dezan, edo norantz aldaketa hori egin dezan, eta herri barruti sartzen direne horretan, hor, beden esaten ezea, tontokaleko aldapa hori geixen dutenean, eta nik hor askotan pentsatzen dut, ze gauza gutxi gertatzen diren hemen, pasatzen diren lasterketa guztia kontuan izan da, eta herria den alrebesa izan da.
3: Baina hor kako txiki bat bado, han sartu aurretikan abiadura era bat galtzen dala.
5: Hori ere egia da.
3: Eta hor dun, ba, arriskua asko geisten da. Hoi izango balitz, zuzenian lasterketa ikastegietati datorren bezala, 60 ordukora, hor sartuko baliake, ba hor dun, bai, arazo handiak izango liak.
5: Zerdiak ibaira?
3: Ba, ziurrenik, ziurrenik.
2: Aizu, orentxe adimen artifizialari konsulta bat egin diot. Trampa bat egin diot.
5: Ze galdetu diot.
2: Eta trampan erori da.
5: Abai?
2: Bai, ze datu bat banuen nik prestatuta, gaur entzulegin elkarabanatzeko, eta zen, ea gaur lasterketa maieran etapa jokatuko duten esprinterren artean, zeintzuk lortu duten lehenago Frantziako turrean etapa garaipen bat. Ze hemen bota ditugu izen pilo bat, baina esprintean turrean irabazi, aipatu ditugun izenetatik oso gutxi lortu dute garaipen bat. Ba, galdetu diot, adimen artifizialari, eta aztu zai, orentxe kontatuko dizuet, gizono, binean girmai.
6: It's different to compare to the finish line than the intermediate, and, but of course...
2: Bai, desberdina da, tarteko espinean irabaztea edo elmugan irabaztea, baina egia da. Dendena eman dugula, ez?
6: Yeah, I'm just happy to take a point.
2: Tarteko espinio horretan atzo, eta pozzi nagot, puntu hoien gatik.
6: Not gives me confidence, but it just gives me
2: some points. Bai, enuki konfiantza ematen didanik, baina puntu batzuk bai eman dizkite maiot berdea gatik borrokatzeko, eta badakit gaur lehenengo benetazko eguna dela espintean lehiatzeko, eta pozik nago, eta gogotxu.
6: Zermo
2: zaude bigarren etapako erorikoaren ostean, bai, egia esan, zorionez, aterrizajean nahiko motela egin nuen, ez daukate ezer berezidik, egia esan, ondo nago, eta ez du eraginik izango, nire gaitasunean. Nola gogoratzen duzu dela bi urteko poko paueko elmuga. Egia esan, ez dut ondo gogoratzen, badakit oso egun gogorra izan genuela.
6: I have no really image, but I just find normal sprint stage, and then I was
2: so the sprint etapa normal badela, maillot berrearekin izan eta berezia izan zen, baina
7: I know it's hard to predict, but how would you like to be
2: nolaneko zenuke gaur zure taldeak zu jaurtitzea, nolaneko zenuke jaurti izatea?
6: Yeah, I think today unfortunately we had a crash yesterday with Jake.
2: Zoritxarrez atzo erorikoa izango enuen eta Jake tartean zen, beraz gaur ez izango gaur ni jaurtitzeko, beraz bai, hainbat gizon kostazaigu hau, badakit Alpezinek oso jaurtik eta hona egingo duela.
6: I believe after hard
2: sinisten dut azken lau egun gogor hauen ostean, ba gaur denak maila igualtxoan antzekoan gaudela eta espero dugu horre aurrean borrokan egotea. Binean Girmai, ba kontatzen ari nizeizuen anekdota, galdetu diote adimen artifizialari ea turrean dauden esprinterren artean nork lortu duen etapa garaipen bat lehenago, eta bi izen bakarrik eman dizkit.
5: Darligre eta Philipsen.
2: Bai, eta esan diota izu, Binean Girmai ahaztu duzu. Eta erantzuna izan da, arrazoi duzu, barka ezina den akatsa egin dut Binean Girmai ahaztuta. Eta, bueno, eta Mats Pedersen ahaztu duzu, baina Pedersenekin hemen beste zalantza bat sortze zait. Pedersenek turrean etapa garaipenak lortu bai, esango nuke buruz ari naiz, Pedersenek esprin soil bat, esprin espezialistentzako bat, ez duela erabazi turrean.
3: ber, gauza bada esprina denak dia esprinak, baina esprinegunak gaur bezalako egunak dia esprinegunak egitazkoak. Beste gainentzekoak dia, bueno, ba, taldetxo bat iritsi da eta esprintatu indezu. Baina holako
2: egunak... Segituan argituko dizuet, datu hau, 2008 bigarren denboraldian lortu zuen lehenengo turreko etapa garipena Mats Pedersenek, baina bertan Sanetinen Fred Wright eta Hugo Hall gainditu zituen esprinean, 30 segundutara iritsi zen Stefan Kuhn, arekin batera Mateo Jorgensen, Filippo Ganna pixka bat atzeratuago, Wout van Aertek eman zion denbora taldeari, beraz orduan etzen gertatu. Bigarren etapa garipena 2023 lortu zuen zerak Mats Pedersenek, eta Julenek datu hori dagoeneko topatu du.
5: Hor bai?
2: Bai.
5: Hor bai, irabazi zien.
2: Limoxeko etapan.
5: Philipsen eta kompainiari.
2: Bai.
5: Philipsen, Van
2: Aert, Groenewegen.
5: Okar eta... Hore, hor gero... Zorbederatzi gerren eta margarren hortxe sartu zen Tadej Pogačar bera. Bueno, akaso ez dakit, esprin garbi izango tezen edo... No?
3: Hoi gorantxean izan duzan esprin bat zan, oain guatzen nahi nahi zela.
2: Jonas Bineo hemen 8 garren izan zen. Eta... Alex Aramburu 12 garren. Pogačar 10 garren. Baino hemen ja eztabaida, ba ote da esprin soil bat Pedersen, Philipsen, Van Aert, Groenewegen, Ekhof, Kokar, Jasper De Vist, lehenengo 8 postuetan dituen esprin bat.
3: Esprina da azkeneko 2 kilometruak zela izelaiak eta helmuga hor dago denentzako. Hoi da esprina. Beste gainentzeko guztik dira, bueno, ba sasi esprinak.
2: Bai, Binian Girmay etzen sartu talde horretan, baina 43 ziklista horien artean Alpecinek Mathieu van der Poel zuen, eta ez dakit beste jaurtitzailerik izan ote zuen, esango nuke ezetz. Beraz, ados nago, ez dela jaurtiketa estandarreko aipatzen ari garen esprinte ailegaera bat. Beraz, hor ados gaude, ez dela esprint soil bat Limoxkoa, hortxe ez. Tim Merlier, Jasper Philipsenek, bueno, Philipsenek 10 etapa garaipen ditu Frantziako turrean, Tim Merlierrek 3 etapa garaipen, hauek sprint soil-soietan, Binian Girmayk ere 3 etapa garaipen ditu, 2024koak, maillot berdea irabazi zuen urtekoak, hauek ere sprint soiletan izan zen, Mats Pedersenek 3 etapa garaipen ditu, bat atzo bertan eskuratutakoa, bestea Limoxko helmuga hori, ba, bueno, sprinterrekin lehiatuta, baina sprinterrentzako etapa baten ailegaera tipikoa izan etzuen etapa bat, esan dezakegu. Ba, hoiexek dira, hortik aurrera bota ditugun izen guztiek, ez dute Frantziako turrean etapa garaipenik eskuratu. Eta honek badakar neretzat, nahiko agerikoa den, eta agerikoa bezain egiazkoa den esaldi bat, turra da, eta turran irabaztea oso zaila da. Hemen aipatu ditugu, Ackermann, Valeri, ni, aipatu dugu, ez dakit, Bauhaus, aipatu dugu Pavel Bittner, bueno, Pavel Bittnerrek Espainiako bueltan bintzat irabazi ditu, ez? Izen horietatik gehienek turrean garaipen bat ez dute osaindu, eta itzuli handietan ere etapa garaipenak eskuratzea oso zaila edo ezinezkoa egin zaie. Beraz, hori ere kontuan izan behar da. Olaf Koien kasuan, bere gaztetasunagatik, etapa 3 irabazi ditu giroan, uste dut denok pentsatzen dugula Koik turrean etapa irabazle izango dela urten ezpada atozen urteetan, ez badela igual maila hortako sprinter bat, beste izen guztiekin iriz alantza gehiago sortzen zaizkit, ez? Hor egonten dira, hor ibiliko dira, baina irabazi egin da zaila.
3: Eta batez ere, berezitasunan iruditzen zaidala, gaur bezalako ailaera, da abiadura hundiko txirrindu, osea, abiadura hundia sortzia daukaten txirrindularientzako ailaera bat.
2: Eta hor bi izen daude besteen gainetik. Bueno, akaso Koik.
3: Koik.
2: Merlier, Philipsen, Koik, hiru izen hoiek.
3: Hori da.
2: Pixka bat azpitik nik Girmay ikusiko nuke. Bada oso sprinterona, baina gehiago pixka bat gauzak nahazten direnean etekin ateratzen.
3: Egoerak laundu bihar dillo.
2: Etekin ateratzen duen horietakoa. Maia horretan ere nolbait Pedersen aipatuko nuke. Ez tabiadura punta beste hiru izen hoien maian lor dezakeena. Baina kokapenak eta talentuak eta maiak ematen dio askotan irabazteko doai hori. Baina ikusiko dugu, izen berriek ere agertu behar dute. Egia Pavel Bittner oso ziklista gaztea dela. Nuke esango hain abiadura altuetako ziklista denik. Baina badu oso sprinter soilaren tankera hori ere.
3: Bai, baino azkenian taldiak olako egunetan ere garrantzi handia daukate eta oso txirrindulari, pues hoy Girmayen kasua bezala, oso txirrindulari aztia zea eta ondo gurpilak eta taldiak eta ondo hartzen dakizu edo bestela talde horiek beraien sprinterrei di oso egoki usteie aukera bintzat, gero beraien hankak dia, baino aukera egoki usteue normalian.
5: Eta ez dituztela gero hainbeste egun ere izaten. Horrela sprint abiadura hondik, zuk esan duzuna, azken bi kilometroak abiadura hondian, erabat ordekan, trenoak antolatzeko moduan, gero izaten dira tartean, horrela, ibilbide hautsi xamarrarekin, amaiera laua bai, baina aurretik berotu bat hartuta
3: iristen. Entresaka inda, aurretik entresaka inda.
5: Aurretik entresaka eginda iristen diren egunak, eta kaso, Girmai eta konpainiak egun horietan aukera gehiago dute, baina gaur bezalakoetan, ondo bidean, hautagai nagusi-nagusiak Merlier eta Jasper Philipsenek izan behar dute.
2: Bai.
3: Nei ala iruditzen.
2: Nei dire, bai. Koihekin dut zalantza. Pixka bat, bere sasoiunea ere ez dugulako aingarbi, baina iruditzen zait, abiadura handian ere sprintean aritu daiteken txirrindularia.
5: Benot, Bol eta Hall behintzat, horri izango ditu. Azken kilometro horietan eskua botatzeko, esan edut bihar, beste batzuk akaso, Richitelo eta hauek biharkorako ere egon beharko dute, eta ez dira sartuko, baina, bueno, pare bat bizpairu gizonen laguntzarekin, bizpairu taldekien laguntzarekin, hor inguruan kokapen aldeti behintzat, azken kilometro horietara ondo kokatuta iristeko moduan izan daiteke.
3: Baita, gainea, Decathlonek ez daukala, ikusita beste taldeek daukaten beharra, komila artian,
5: hori da.
3: Berak lana hasieratik egiteko, berak nahikoa du azkeneko kilometro terdian azaldu eta esprina bideratzeko.
5: Mm-hmm. Bai.
3: Ez dauka aurrez lan egiten nahi biharrik eta holako ezerre. Orduan, hiru lau txirrindularikin nahiko talde politiak azu zuretzako zuri lan egin alizateko.
2: Joan den urteko giroan, Koihek irabazizuen esprineak Jonathan Milanen aurretik, Caden Groupsen aurretik, Pedersen beraren aurretik, bi etapa garaipen eskuratu zituen Bertan Olaf Koihek. Egia da, gaur dauden izen, treno eta bestelakoak, beste maila batean daudela, baina uste dut bere gaztetasunak eta azkuntzak ere, bagara matzala, pentsatzera posible dela hor gertu egotea. Ala eta guziz ere, zalantzak laizte argituko ditugu, ze 46 kilometro falta zaizkio lasterketari, eta lasterketaren abiadura ere badoa, bizitzen, poliki-poliki, eta gaurkoa ere, etapa gogorra suertatuko zaie ezpairi gabe. Ziklistei, aipatu dugu bero ikaragarria egiten duela, sentsazio termikoak oso-oso gora, baina 45 kilometro arduko batazbesteko abiaduran dagoeneko ari gara. Egia da, izia zertxo baita alde izaten ari direla etengabe, aize lehuna da, baina alde, eta horrek ere erakusten du gaur ieslari dagoen gizon horrek ere aipatu dugu ieslari bakarra dugu lentzuleok Beistrofer ari dela egora hori nolabait baliatzen kilometroak egiteko eta sprint berezia segituan izango dugu hemen ere protagonista nagusiak izango dira leian 25 puntu baina bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren posizioek esaterako 20, 16, 14 eta 12 puntu ematen dituzte 15garren tokiraino puntu bat eta poliki-poliki puntuak batzen doanak ere, azken astean egin dezake nolabait, baliatu ez, abantaia hori, edota, berreskuratze prozesuan balin bada ere, amestu maiot berdearekin, gaur bezalako egunetako tarteko esprin horietan pilatutako puntuekin, eta horrexegatik atzo, iesaldian ikusi genituen Girmai eta Philipsen, Pedersenekin batera, gaur ere, oraintxe esprinareako kilometro bateko kartela,
5: Bai,
2: ez da, hori zen.
5: Lasterketa buruaren zat.
2: Lasterketa buruaren zat, egizon honen zat, horrek esan nahi du, 2:27 segunduko abantaiarekin inongo arazorik gabe, lortuko dituela puntu hauek, akaso oso beharrezko izango zaizkionak, eta esango nuke Kote Baleko mendatetxo hori ere, bakarkai garotzeko aukerarik izan dezakela, baldin eta Tropela oso urduri ezpada jartzen. Bien bitartean Tropelean Alpezin taldean nagusi, baina gonbidatuak ere bai, agertu zaizkigu beste talde batzuk lehenengo postu horietan, ikusi dugu hainbat momentutan sudal taldea ere, Tim Merlierren taldea aritu dela lehenengo posizio horietan, eta oraintxe beste...
3: Oain ere ala ari dira.
2: Beste gizon batzuk ez eurak dira hori da, helikoptereko irudi horrekin nahaztutan nengoen, sudal taldeare horre kokatuta, bat, bi, iru, lau eta bost ziklista Alpezin taldekoak lehenengo postu horietan kokatuta dauden bitartean eta hemen biken bigorren sprint berezi horri gaurko iesaldiaren protagonistarentzat Bast Baptiste Beistroferrentzat Eskoda pankartapean berarentzat esprina baina esan dakoa atzetik izango dena bizitzeko gogoare badugu Julen ze Philipsenek talde aur lanean eukita nik uste dute baliatuko duela
3: denak ere
2: 20 puntutxo horiek borrokatzeko eta ea ba, nora agertzen den borrokan.
5: Bai, bazeto zen, Lidlekoak ikusi ditugu, gaur kasko horiak soinean dituztela, zehatzo aipatu genuen, ez da goela erresa oraintxe Lidl taldekoak identifikatzea, herrialdetako txapeldunen mailotak direla, eta Pedersenek daraman mailot berdea dela, ba, taldeko mailotarekin, ba, ez dakit, lau bat txirrendulari edo horrela egongo dira. Eta
2: horre, Gaviria ere hor dago, eh?
5: Gaviria ere sartu da. Maitzek zerre bazekien, esan duen erako. Maitzek guain informazio beha izango zuen.
2: Zakur zarrak asko daki adinagati baldin bada ere.
5: Astanakoak ere badatoz, totallekoak ikusten ditugu eskuinaldetik, beraz, ba, izango da mugimendua, izango da...
3: Eta gaur, beste gauza bat kontutan euki behar dana, ze garapen daramaten txirrindulari bakoitzak. Garrantzitsua izango da, ze azkeneko kilometrotan emango da nabiadura altuarekin, behar baino garapen motzagua balin badagazu, esprinerako aukerak murriztu ingo zaizkizu. Hortaz, nik gaur pentsatzen dut, garapen, osea, plato izugarriak izango idala.
5: Bai, eder bat egiteko modukak,
3: bai. Bai, bai, bai, bai. Bai.
2: Eta Matias Basets maio txuriarekin ere, ikusi dugu lehenengo posizio horietan, ze ziklista puxka, eh? Aipatu dugu, Julen, lehen, lau etapa ikusi ditugula, eta oso bestelako, bueno, ba, kolorea eta itxure izan duten lau etapa izan direla, eta lauetan Matias Basets protagoniz izan da. Bai. Izan du bere momentua.
5: Bai, bai, bai, bai, eta atzokoan ikusi genuen, ez? Nik uste dute Pedersen hau esan baliote bi ziklista behar dituzu iesaldian sartzeko aukeratu bi, ba, zeuzkan biak aukeratuko zituela gaso, Simons eta Batxek, ze alde batetik zaintza lana egiteko, gero momenturen batean, ba, Pedersen azken mendatean momentu batean pixka sufritzen ikusi genuen, eta ari laguntzeko.
2: Segundu bat, Julen, esprina hortxe daukagu eta... Hautsi egin dute Astana taldekoek jazarpen edo gidaritza lan hori, uste dute Max Kanter Alemaniar izan dela nolabait jaurtitze lan hori egin duena, eta ba, puntuak eurentzako, Valerin irentzate puntuak, hau ezkero nahi beste, espero, baina gertatu egin entzuleo.
3: Bizkorratu dira, eh?
2: Bizkorraritu dira, eta norbait lokartu ere egin da, ez, bai. Aukera ikusi dute.
3: Simon segunztu
2: ditu. Uste, ez Kanter bera izan da puntuak eraman dituena, eh? Eta Mats Pedersenek 16 puntuak, eta Girmaik 14 puntuak, falta da Aitor Aierza hemen esateko Alpezin taldeak zere egin duen tarteko espinoletan.
5: Bai.
3: Ba, igual Philipsenek erabaki du azken esprinerako dana jokatzea gaur dauden puntu guztiengatik.
2: Bai, nik hor malare txorpega ikusten diot gehiago, eh.
5: Askotan izaten du, eh.
3: Bueno, Iberi hau.
2: Bai. Ba, Max Kanter izan da, momentu batean nolabait jaurti egin duena, baina gero erreleboan hasi dira Astana taldekoak, nik uste nuen Valerin Ibera zela, baina ez, Kanter Alemaniarra 20 puntu, Mats Pedersena, esango dut entzuleok, Mats Pedersenek 16 puntu, are liderrago, naiz eta gaur elmugan gal dezakeen, baina Pedersenik gaur elmugan, kontuak egingo ditugu Julen, uste dut, bosgarren izatea nahikoa zaiola, maiot berrea mantetzeko.
5: Ba, kaso horrelako zerbait izango da, kontua hori da ez, ba, bere aurkari izan nitezkenak baino, azkarrago lehenago pasa dela, beraz puntu gehiago batu dituela, eta baina horrendik ere pixko bat arrituta nago, astanakoen...
2: Egoera surrealista xamarra izan da, batetik Alpezinek zera matzalako 60 kilometro lanean, eta sentsazioa horrelako esprin batek ez dizula ies egingo. Baina astanak ondo jaurti du eskubitik bere zuta betxoa?
3: Gero beste gauza bat, berdiaren bila dijuazti,
2: bai,
3: Alpezinekuak.
2: Bai. Atzo tarteko esprinean ere hortan borrokan aritu ziren, iesaldian sartu ziren, gaur Philipsen bosgarren izan da esprin horretan, harrapatu dituzte lo, eta Philipsenek Pedersenen gurpila hartu du, Gaviria ere esprin horretan sartu da, Gaviria zazpigarren izan da. Errepaso egingo diogu, aurretik Beistroferi iesaldian, eta atzetik Astana taldeko Max Kanter lehenengo postuan, Mats Pedersen izan da bigarren, hor berari itxatxita, hirugarren Girmai, Philipsen eskubitik iritsi da, Turgis seigarren, Zazpigarren Gaviria, Stewart zortzigarren, Merlier bederatzigarren, Teunisen amargarren, eta hor ja agertzen dira, ba, trenoetako kideak, Teunisen bera, geitekin batera izan da jaurtitzaile lanetan, Marsan 11., Quinn Simons 13., Lever 14., eta Van Barle, ba, 15. tokian, baina hauek ere, ba, bueno, sudal taldearen zatur morroi lanetan ari ziren ziklistak.
3: Merlier adibidez ez da mugitura egin.
2: Balitek ez ezetza, bederatzi garen izan da, baino astindu berezirik ez du egin, baino Merlier atzo ere, etzen, bederatzi garen izan da, baino astindu berezirik ez du egin, baino Merlier atzo ere, etzen, maiot berdearen borrokan aritu,
3: Ez da, oie gila da.
2: Baino Philipsen atzo ari.

0: Ora okalondo atera dio, bueno, banoan ikendu hortik eta bueno, la sei izona, Dani, gaur duri dabil.
1: Binagres.
0: Bai, bai, ospinduta ikusten dugu eta kezkatuta, ba, beste tur bateki ez egiteko itxura hartzen duelako, bere errendimenduak eta Pogacharren errendimenduak. Maier Olano, azken egunetan ikusi dugun horri begira ere, denok dauzkagu zalantzak, denok nahi du ikusi biharko etapa gauzak argitzeko, baina sentsazioak sentsazio eta intuizio, Pogacar binego baino de xente indartxoago ikusi dugula ematen du. Ez da egite adostaden horrekin edo.
2: Aurreko etapetan ikusi da nik usteet, ba bueno, puntu hoi gehiago baukela, eta nik usteet bine garbeak da ikusi dula, eta horregatik ba igual ozpindugo dago ba, bestetan baino, eta ba bueno, bihar ikusikoa, baino nik usteet ba, favorito garbia Pogacar dala.
0: Naguk ere ala uste dugu, naiz eta gustora kontatuko genizueken kontrakoa, alegia. Bihar ez usteko bat izan, edo irugarren astean ez usteko bat izan, eta leia ikustea, ikuskizuna ikustea, Pol Seixas edo Renko Ebenepol indartxunen artean ikustea, baina nik neuk behintzat ez daukadan baserria jokatu beharko banu entzuleok, baserria Pogacharren alde jokatuko nuke. Tropelean berriz, bine hartu dut, pentsatu dalako ez usteko hori ematen bada irabazteko aukera gehiago daudela. Pogacar hartuta ere oso zaila da tropelean irabaztea, baina bine hartuta turrapenak irabaziko balu, hori jagozak aldatu egiten dira. Eta Philipsen entzuteko aukera izango dugu entzuleok.
3: I'm still as tired as the day before, but
0: banago atzo bezain nekatuta, baina tira.
3: Having the possibility to sprint.
0: Pozik, barakigulako gaur garaipena bati borrogatzeko sprint aukera izango dela.
3: But actually I saw you yesterday in the break, you also sprint in intermediate.
0: Atzo iesalian izan zinen, sufritzen aritu zarete beroagatik, baina bai, bai, hemen mundu guztiari da sufritzen beroagatik. Urtutzeko moduko temperaturak egin ditu egun hauetan, baina mundu guztia saiatzen ari gara, alik eta freskoen hotzen egoten, gure taldekideak, teknikariak ikaragarrezko lan egiten ari dira gu alik eta hotzen mantentzeko, izotza, ura eta bestelakoak egiten, baina definitibo ki edo ba, urtutzeko moduko temperaturak. Matiurekin hitz egin alduzu gaurkoari buruz. Matiuk nahikoa daki, bere esperientziak egiten du jakitun gaur egin beharko duenarena, badaki den dena emango dugula gaur esprinterako, eta ikusiko dugu, ea nola ematen den. Eta Biniam Girmaia aipatu duer bukaera, baina nahi zos ondo aklaratu, zer esan duen. Igual Biniam errenat dian esan du. Bai, uste dute ez duela aipatu nere buruan. Sortu dela izen hori. Ba, Jasper Philipsenen hitzak gaurko esprinari buruz, askoke talde bezala eurak treno garrantzitsuen indartsuen mailan edo kokatu dute, egia da, ba, talde indartsuak ere badirela, Sudal bezala edo Decathlon bezala, ba, jaurtitzaileak edo izango dituztenak, baina, ba, Mathieu Van Der Poel bezalako ziklista bat izan da, denok ere badakigu, Van Der Poel ez dela beste tur batzutan ikusi dugun Mathieu bera, eta era berean badakigu, gaur esprinan erakustaldia eman dezakeela, 300 metroko errelebo, ikaragarria osatuta. Beraz, gaurko ikusi arte, ezer baztertu dezakegunik enuke esango Julen.
4: Bueno, eta uste dut bi gauzak ere bateragarriak izan daitezkeela, ez? Ez egotea beste urte batzuetako sasoi puntuan, baina gaur agertu behar duen unean, ba, esfortzu hori egiteko kalitatea eta maila badaukala badakigu, eta hortxe agertu hori egin, eta gero Philipsen etapa ez du esango. Oparituko egingo dionik, hauko zulan utzi bai, akaso, baina uste dut, beste urte batzuetako pedalkolperekin, akaso etapa batzuk lehiatzeko moduan ez dela egongo, baina gaurkoan ba, une jakin horretan lan zehatz hori egiteko kalitatea, uste dut soberan daukala Van Der Poel.
0: Zalantzarik gabe, Maitze Maier ez dakitzarik gehitu nahi duzuen.
1: Ni Julenekin ados.
2: Nire bai,
1: Hor azkenian, esatean bezala klasia izatea, eta olako lan motz batian, erabaki garritea izan dateke olako txirrindulari bat.
4: Beste gozo, adorlen ikusi ditugu, Girma ikusi dugu, orain Philipsen ere bailen keinu egin dizuet, betaurrogen kontuaz atera nahiko nuke, ez dakit aerodinamika eta inbeste, betaurrokoiek aerodinamikak dira, Maier, emaitz, Girmaiek dituek, Girmaiek badiru di pantalla badaukala.
0: Maierrek nahi du, galderau. Irriparre egin du eta...
2: Bai, egia esan ikusi dut hor irudia atea dana, eta egia esan bastante, ba bueno, betarreko haundik irutu zaizkit, baina bueno, suposatzet gaur egun daun teknologia

0: Gauza guzti horiekin ba hoy dena argituta edukiko guela ta ez dala ba izango ba zerbait ba mantxo juteko ba aitzakia behintzat.
1: Hori ziur, baina askotan orain dena borobildua eta angelua eta izaten da, eta Philipsenenak baziru dutien hola borobilduxiagoak bezala, ez ziren politagoiek ere, baina maiz ez dakit niri berezeki girmaienak iruditu zaizkit, ez dakit, esan dudana, pantalla bat balira bezala.
2: Bai, eta pauso bat egingo dugu, Turraren segipenean nahi zirratiarekin girela atxalde guziz, Frantziako Turra segitzen urbil-urbiletik, baina atxaldeko bostetara eltzen baikira berriak izango ditugu orain txe bertan, Lorea Maia Ranzenekin.

0: Arestegun OR 2022 izeneko kolektiboak bere ginbidia kogitazina izan du tuberri zebai, baionako besta kaste bat hasi beno lehen. Kolektiboak jentarte zibileko ehunka jente biltzen dutu, halkartekuk, peinakuk, merkatakaiak, profesionalak laguntzaliak, bizizaliak, besta sale gaztiak ebai, jala hi urte proposamen ezbardinak egin zeitzon herriko etxiai, Ebentik eta 2022 urtialat besten ampletzeko gizan izan zien arrenkoen gatik oartaz dezagen azken urtetan bi hil izan ziela partikularski baionako bestetan haitzinatze sumait izan balin badia ez tiela aski eta alkar partekatzeko guniak izanike hitzak ez tiela egitetat igaiten salhatu die 2022 izeneko kolektiboak oartazten lordin Ez tiala besten aima kambiatzeko gogoik, bena kultura habo, errespetu habo, alkarzaintza habo, eta goxo tarsun habo, nahi dutiala baiunako besten tako. Goiundarkinen behestien unguian tensioniak sortzen haidia, eskualde kundarkinak behesten dutian alkargo eta sindikat publikoek, hoietan biltagarbi sindikatiak, alarma jo die, lehenik rep izeneko legaren dejagertzien unguian, Hoi sortu zen, jaikuntzan konzagarriak sortzen dutien eko legar baten pakazteko, ondarkinen behestian indartzeko e, kolektibitateak inbestizamentiak egiten zutien, ondarkin hoier batzari egiteko, eta legarunen dejagertzia ekilan, herritarek elioie difentzia pakatu beharko, bestalde industrialek pusatuik, goberniak proposamen berri bat helazidu plastikozko bute egientako, horre joslek joie paka, lan hoi buteia baten jostian. Max Brisson, senadoriak transizione ekologikoan ministroa galtozkatu du paizen ondarabiko eta miarritzeko aideportian artian lizatekien konkurentzian unguian. Espainiako estatiak hoita himetzu milio euro ikusi dutu ondarabiko aideportian handiazteko. Frantziako goberniak dutian legar erkumparatuz esbardintarzun handia. Sor lio iliala bi aide portien artien entzuna zidu, hendaia eta urriña gainetik kurituko dien hegazkin heina ebai, askarki emendatuko dela gehitudu, heotxak jadanik sinestra bagarri dielaik, ministroak ez duara postuk eman ondarebiko aide portien tako, eta heno bretaz benahun hartudu, miarritzeko aide portien plantatzeko, kaiuago horazela. Hoita bost urtez, alkartiaik ilan lan egin ondotik, Gabi Mueskak emauzen zian lana ustendu, eitarzuneko alibaten ondotik, sei hilabetez, paizeko emauzenean lan egindu, eta azkenian, be familiaik ilan, eta horrekin egoiteko lanaen ustia jabakidu, bebilbidian, bodon etxaltien sortzia etapa importanta izan da, prejune dien emaztiak, tarnozen aibeitia han lanian, hen jentartian arrasartzeko, uratzen aizatzeko, Gabi Mueska, entzuten egu egoiz berriko kumita zen goizuntan.
1: Ba, ginuen etxalde bat Normandian, emauz, muntatua izan zena presoak laguntzeko eien ateratzean. Eta ni pentsatu dut hola laguntzea presoak gauza biziki baliosa dela, laguntzen dituela anitz presoandegia ezagutu dutenak lantzea lura eta beraz handut, zergatik ez egitea gauza bera. Bodonan, bainan emazteentzat. Zagutzen dut askiuntza presondegiko munduan, Frantzian, badakit emazteak gutienak direna, presondegietan, eta gutienak direlakotz, ebe gauza guti badute, lagundua izaiteko. Eta proiektu hori muntatu dugu, bakarri da, ono, Frantzian ez da besterik, eta ideia zen egitea olako leku bat, ekartzeko amabi emazte, Frantziako presondegi guzietatik dinak, ukanditugu irurogoi tama bost emazte presondegian egon behar zirenak, baina leku hori esker bukatu dute azken bi urteak ez presondegian bainan baratzetan.
0: Hala, Gabi Mueskak da egiten deio jentartiai, emaiusen laguntzeko eta emaius laguntzen jarrikitzi eta gaizakortu kibeno alkartiai emaiteko ebai. Keroletan zestapuntan bi harriganen da finala Summer Ligaena, Mediatzio honetan erkiagoien hartaiko dia Ureisti Baske eikontre, bizikletan Frantziako unguiak jarraikitzen du, egun lanomezan eta pauen artian hapatakaz urentu behar lukian, etapa bat urentzeko hastizken juntan ordine pelotan mauliko bestentako open lehiakaen finalerdiak, xerru staberogeen gurutsaga etxartzara zola eikontre, etondotik kehei esenpol, Megelua lura ikontre finala esken egin indiatekilaik arestiko bost honetan.
2: Euskadi Irratiak ditu eus. Euskadi Irratien webunean.
3: Eta segitzen dugu Euskal Irratietan, entzun zuen, bainat, zela bainat lagorri berrietan, baina gok bai segitzen dugu Frantziako turaren segitzen, nahi zirratiarekin batera, beti nateka ipatu bezala gaur lan nömezan eta paue arteko lasterketa da, eunta berroita emez sortzi kilometroko lasterketa eta bosterdi pasatxo aldera, eldu behar liteizke lehenak, eta ma bi kilometro eskaz dituzte, uste dut, eltzeko, ez baniz trompatzen, ara. Itza utziko diat beraz nahi ziratiko, lotuko gira aier, elkarrizketatzen ari direla momentu untan, txirrindulari bat, txirrindulari gaztetxo bat, onotik beraz tujaren berri emango dute fite.
4: Polita delako eta nahi dugulako ikusi maierola, no, indartxunen artean ere leia, no? Hogeita hamabi kilometro falta ditu turreko etapa honek entzuleok, badakizue, uztailaren lauen abiatu genuela eta abuztua ondo murgilduta egon arte gizonezko eta emakumezkoen turraren kontaketan ariko garela hemen naiz irratian eta gaur ere arratsaleko lauetan abiatu dugula. Hogeita hamaika kilometro eta zortzi metro eta tira, une batetik bestera salto egin beharko dugu azken ordukoaren bila julen, baina labur-laburrean aipatuko dugu gizon honek jarraitzen duela, lasterketa buruan.
5: Bai, daur jarraitzen du, bi estroferrek, loto intermarsi taldeko txirrindulariak, kasi lehendabiziko kilometroetan bakar-bakarrik aurrera egin, akaso bidelagunak esperoko zituen, inorretzaio batu, gaurko abentura horretara, eta 30 kilometroaren faltan, hortxe jarraitzen du minutu pasatxorekin, eta ez dakit fijatu zareten, Alex Bodan, nola mendiko lideraren maillota daukan IF taldeko ziklista nola hurbildu den Sudal eta Alpezinekoen gana, eta ez dakit galdetzera joan ote den, bueno, ze asmo daukazu, harrapatzeko intentzio hori bai mendaterako, edo bestela nik nerea jarriko ditu lanean, eta atzera egindu berriz ere, akaso beraz esango zioten, orain mendatea izango dutelako, harrapatzeko asmo dutela, ze Bodenek akaso gaur leian dauden bi puntu horiek batu nahiko ditu.
4: Zalantzari gabe, eta ikusiko dugu estrategia txiki horietan ere zer gertatzen den, baina bagoaz, minutu batzuk ahaztuta edo atzeratuta gainera gure Bilboko estudiotara azken ordukoaren bila, Itxaso León, Arratsaldeon.
6: Kaixo, Arratsaldeon, aipatuko dugu gaurkoan Lakuako segurtasun sailburu Bingen Zupiriak eta Espainiako Barne Ministro Fernando Grande Marlaskak segurtasun batzordearen bilera telematikoa egin dutela. Bileraren ostean Zupiriak adierazi du Euskadi seguruago eraikitzeko aurrera pauso eraginkorra eman dutela. Besteak beste, armazurien erabileraren aurkako araudia gogortzea, berrirortze delitugileen aurrean neurriak indartzea eta ertzaintzaren parte hartzea handitzea adostu dute.
7: Armazuriak erabili edo eramatea eta bestea hainbat delitu behin eta berriz egiten dituzten edo errepikatzen dituzten personen kasuak.
6: Zupiriak azaldu du alaber ertzaintzak atzerritarren kanporatze espedienteetan segurtasunari buruzko txostenak egiten lagunduko duela eta dronen kontrolaren ardura ere bere gain hartuko duela Euskal Autonomia Erkidegoan.
7: Kasu batzuetan planteatu daiteke delitugile horien kanporatzea edo expulsioa eta kasu honetan ertzaintzak zerresana izango du Espainiako poliziarekin batera.
6: Horrez gain ertzaintzak Europako informazio trukerako foroetan parte hartzea eta segurtasun pribatuaren nahi zibersegurtasunaren arloko eskumenak zabaltzea ere aurre ikusten da. Hori aipatuko dugu batetik eta bestetik, besteen eredua eraldatzera helduzen Baiona 2032 kolektiboak deitoratu duela azken bi urteetako elkarrizketak ez direla eraginkorrak izan. Aitortu du Baionako herriko etxeak kolektiboarekin landuriko zenbait proposamen aurrera eraman zituela, baina etzaiola askirudit. Baionako hautetxeei bestak antolatzeko metodo zaldatzeko deia egin die eta hiriko jaiak ez direla azkenunean lantzen azpimarratu du. Gainera iruditzen zaio ordutik ez dela beste urratsik egin. Egiari zor trukaketarako espazioak egon badaudela dio taldeak eta badu non aurkeztu bere analisi eta proposamena kaleren nabarmendu du elkarrizketa soila ez dela aski. Entzunak izate hutsetik erabakiak hartzera eta lantzera iragan nahi du. Gainera gaitzetsi du hiriko instituzioak Baiona 2032ren ekarpenare ekin osaturiko hainbat neurri lanketa kolektiboaren fruitu direnak propio bereak balira bezala aurkeztu izan dituela. Hoiek aipatuko ditugu oraingoz, egoera lasai dugularik errepidetan, seietan jarraituko dugu informazioa berritzen.
4: Eskerrik asko bai Itxaso León, Frantziako turraren kontakizunarekin jarraituko dugu entzuleok. 30 kilometro elmuga marrarako eta gizon hau gaur hemen ari ginen aztertzen mikrotik kanpo eta zuekin ere elkarbanatuko ditugu osnarketa hauek bakarrik aritzeak zen nolako esfortzua suposatzen duen. Beistrofer gaur lasterketa buruan bakarrik bere alde esango dugu haizea isatxetik izan duela eta horrek ere bueno, ba, sortzen duela, ez, fatigari dagokionez, neke akumulazio edo pilatze metaketa horri dagokionez, ba, mesedea, baina horrelako esfortzu sostengatu batek, emaitze egunetan gero burua ezin altxa bat sortzen duela. Bihar Beistrofer, sprinterrekin, autobusean, elmuga marrera altzen.
8: Bai, edo, Abrahamsen oain dela bi urte, ko, ba, zure forma maila edo kondizioa haino da, eta, bueno, berdintza izu, ja, baina bestela, irulau bat egun, da, ikusita gaina bilar ere, ze etapa da hon, ba, nahiko komeri izango txu urrengo egunetan, gorputzari buelta ematen, buelta ez dira zula erabat emango, bai, baina gutxinez, ba, oain izango txu un bilar da etzi izango txu neke sakonoi, ba, pixkat goxatzen, eh?
4: Mm-hmm. Bueno, tamen ikusten da bera, Kot de Bale, kilometro bakarreko mendatea da, baina mendate gogorra, eh? Kilometro hori uneko amabi, amar, bederatzi, amaikako penditzetan egin beharko dute, egia da oso oso laburra dela, inertziak berak ere, ba, igoeraren zatitxo bate, ba, osatzen duela, baina, tira, hanketan mine egiten duen, errepetxo horietakoa bada, eta leizzer igaroko du tropelak.
5: Eta honi ere mina galanta egingo dio hanketan, eh? Tropeleko batzuk ere sufrituko dute, baina honi bereziki, ba, lasterketa guruan enbeste kilometro daramatzan honi, ba, modu berezian ere egingo dio. Hor beste eztabaida hori da, mikroskampo ere aritu gara aipatzen, horrelakoetan lehendabiziko kilometroan aurrera egin, Maier, espero duzu, bide lagunen bat etorriko zaizula, konturatzen zara, ez da torri nor, atzera begiratu, ez da torri nor, konturatzerako iru minutu zabaldu dituzu, bakarrik zoaz, 160 kilometro dituzu aurretik, hor zera baki, ze komeni da, ez dakit, mailota erakustea ondo dago, baina ez dakit, autotik ere zote zuten uneren batean esan beharri txikito nahikoa, eta zer egin behar darolakoetan.
9: Ziurren nahi behi bai zelantza sartuko zitzaion momentu hortan, ikusi unen ba, inorretzetorrela ba, atzetik biakin, ba, iesaldi lagun bezala ba, eoteko, ba ez dakit, erabakia izan da, ba, argi dago ikustea, aurrea jarraitzea, baino ez dakit noiz arte ba, mereziun edo ba, olako ez dakit egun oso bat ola bakarrik aurretik junda ba, neke hoi pilatzea.
5: Geroia da, irrati bidezko komunikazioa gero taldeak eta ziklistek izaten dituztenak erakusten dizkigute, ez da gizet talde zen naiz gogoratzen orain, baina hau abiatu denean bakarrik ziklista batek galdetu dio autoari, ze guzer egingo du eta autotik esan diote lasai gaur gogoa izanagatik ere bihar oso etapa gogorra dago, biharko akaso jasaten ziten guretzako egokiagoa da, akaso iesaldi harrapatzeko edo dana delakorako, beraz ba, ikusi dugu nola esan dioten autotik ziklista horri, nahiz gogoratzen ez eta alde zen, esan diote txikito hartzak lasai gaurkoa, ze gogoa gaitasuna eta aukera bihar ere izango duk eta bihar emaitz, biharko iesaldi harrapatzeko bai beharko dela gaitasuna, ze mendiko etapa handia da eta bihar zala parta handia izango da.
8: Bihar lehenengo kilometrotan zua izangoa ziur. Ziur, ze talde batzuk, bai sailkapen nagusirako, ba, txirrindulariak kokatu nahiko dituzte, bukaeran txirrindularik jo eukitze aldera, beste batzuk, ba, eguneko ba, etaparen leian sartuko ida, eta gero, ba, hor izaten dan joku hori, nun talde batzuk, beste talde bateko txirrindulari asko pilatzen bai da, zulu oitapatu biharra, ez. Gaur, bihar, iesaldia sortzeko gauza asko izan bihar dira kontutan, ez bakarrikan eguneko etapa irabazi nahi duenak, sailkapen nagusiko taldiak ere tartian sartzei da, eta gero oin inguruan, dabiltzan beste gainentzekoak ere, orduan, ba, batzuk defentsan, bestiak erasuan, hor joku handia izango da, lehenengo kilometrotan, da gaina izatei da, ba, etapak hasieratik ikusteko oso egokiak eta oso politiak izaten dian, eta bat, zeatik, anigual, aurreneko ordu terdia bi orduak izan datzezke, latzak
4: oso oso.
8: latzak talde ba iesaldi ezberdinak, aukera ezberdinak, denbora gutxin aldaketa handiak izaten dira pelotoi buruan, laisterketaren buruan, da orduan ba nei iruitzen zait zuzendari dianei di o zuzendari izatea jolastia gustatzen zaienei di. Bai, gustatzen zaizkien, ba, moduko etapak.
5: Bi arramabiek eta oita ostean, mango zai irteera neutralizatu etapari, entzuleren batek, hasieratik ikusi nahi badu ere, eta ordu eta hoi gutxian irteera, benetako irteera. Bi arramaier emaitz, Turmalet gainean, iesaldi badaldi, espero dugu iesaldiren bate gote egongo dela, Turmalet gainean iesaldi horrek, gainean diote, zenbat denbora behar du favoritoekiko, Gabarnin etapa garaipenaren leian izateko.
4: Bezpera nabitzea. Arra egiten duen mendik maierrek.
8: Ziur-ziur.
5: Korun, denak ados gaude, ez?
8: Ziur-ziur.
4: Biari esaldiak nenezat aukerarik ez du.
9: Ke Turmalet gainen de ezakit iesaldia egon.
8: Eske...
5: Akaso bat ies eginda, baina guztio buruan daukaguna.
8: Eske biharko etapak aukere ematen du, jabein Lamongin. Igotzen hasteidan garaian Turmale Lamongi aldetikan igotzen hasten dian garaietikan elmugaraino
4: bakarrik joateko.
8: Bakarrik joateko.
4: Bai.
8: Se talde lana egiteko aukerak txikiak dira, aukerak igual egon daitezke, baina horrek emate izun abantaila oso txikia da.
4: Bi ari esaldiaren alde esango nuke, esprin merezia oso goiz dagoela. 127 kilometro faltan pausaken hortik aurrera, ba, baimen gehiago on daitekeela, edo norbait sartuko dela iesalditxo horretan, ba, Pedersen kasu, horrelako ziklistaren bat. Hortik aurrera, zaila egiten zait, distantzia asko beharko luke. Turmaleten zenbat, zifrat emate aldera,
8: dozen erdi bat minutu.
4: Nik sei esan berren. Sei minutu eta ala eta hostiz ere zalantzak izango genituzke. Egia da, iesaldi hortan jende ona dagoela. Asumitzen duzu Turmaleten gainean dagoen iesaldian jende ona dagoela. Eta horrek, ba bueno, ematen duela horretarako aukera.
8: Baina iesaldi hori sortzeko, ze gastu egin dute?
4: Ikaragarria, eta mantentzeko.
8: Hori da, hori da.
4: Eta hemen Molenar eta...
5: Bodan bera, ez?
4: Eta bata. Bodanen arteko lehia, eskerrik asko Julen. Baina Bodanek eraman ditu puntuak, hirugarren mailako... mendatetxo honetan, koska gogorro honetan, bueno, baur kontraeraz eta letxo bat ere osatu da, ez dakit inor jarraipen ama nahiko dion. Batzuk bai, Q26.5 ziklista ikusten ari gara.
5: Pedrait izango da ez, bai. Utsinean diko txapelduna, Parepentre, sudalekoa.
4: Oden bera ez, hor taldekide bat dator.
9: Asgrin igual.
4: Edukesinekoa. Bai, Kasper Asgrin akaso, eta... Ikusi behar, hortxe talde txori osatzen balin bada, bueno, berriz ere antolatu eta kilometro batzutan aurrera egiteko aukera izango dute. Eta Arvin de Klein Tudor taldeko ziklista oraintxe hor sufritzen ari zena.
5: Ez da seinale ona.
4: Ez, mendate gogorra zen, eh?
5: Bai, baina...
4: Posane... Tropela luze egin da ikusi dugu, baina bai, seinale onegia ez da. Eta beste zalantza bat sortzen zaitena bihar, bueno, ba, ez nolait erantzun dugu Julen, 6 minutu, iesaldiak, eta lare zalantzak.
5: Ba, zalantza noski bai, ez nik... Nahiko garbi daukat.
4: Beste zalantza izango litzateke, bai, Kasper Asgrin zen, Maierrek esan da bezala. Baina, uste dut hau, informazio?
5: Hori mendaterako zen, ba,
4: esan. Mendaterako zen, zaharra dela.
5: Hori da,
4: Kasper, zingo balu bodenek, zuk lehiatu esprin hori, ez da? Bueno, ba, irukote bat osatu da hemen, eta irukote interesgarria, bizitza puntu bat emango diguna, eta kaso, lasterketa buruan den gizonari ere, arnazgune bat emango diona, Beistro Ferri izango zioten. I, atzetik iruzetoztek, esango zuen, ba, zen garaia?
5: garaitan, non egon dira orain arte.
4: Ba, hortxe ditugu, esan da bezala hiru txirrindulari, Parepentre sudal taldearen txat, Asgreen Education Firsten txat, eta Fred Wright, ba, Q26.5 pinarelo taldearen txat. Beraz, ba, hortxe, laukote izango dugu segituan, aipatu dugu lehen, gaur Beistrofer egiten ari den kilometro horietan, ba, telebista presentziare bermatzen ari dela, telebista presentzia horren onuradun batzuk Euskal Herrian dira.
5: Guzti, hori egintzen pentsatzen.
4: Orbea taldearen bizileta dotore asko ikusten ari gara, Orka Aeroaren model hori, eta gainera kolore oso ederrean, niri atzo ipatu genuen, gustoko genuela Queen Simons eta zera Basetzen trek kolore dun hori, Polok inspirazioa zeukan, alaxe esan genuen.
5: Haure polita da, Pinareloare oso polita da, Pinareloare.
4: Oso oso dotorea. Bai, bai, bai, dudari gabe. Bueno, jugo geita maseien, jantzitegi, bizileta eta estetika guztia da dotorea. Eta gainera, badakigu horre, eragin maila bat baduela Xabier Mikel Azparrenek, datozen egunotan, ea, berarekin tartetxo bat hartzen dugun.
5: Ikusi duzu eta pasi aurretik eman diote, gominola bandejatxo bat eta ibili da zaleen artean banatzen eta arrazkiak atera.
4: Artista hutsa, artista hutsa da. Xabier Mikel Azparren, gure mikrofonetan ere azken urteotan aritzen dena, eta horten bat turrean dagoelarik berarekin aritzeko tartetxo bat hartuko dugu, baina Beistroferren, Loto taldearen orbea hori ere, ba, kolore txuri edo gris oso argian, oso oso elegantea dela esango nuke, eta gainera, ba horre, okuo, bazakit, perfil dun gurpil horiekin, bizileta oso oso itxur osoa geratu zaie, bueno, maia hondiko biziletak egiten ditu orbeak, inorren enbidiarik beharrez duten biziletak, eta gaur, ba, kilometro eta kilometrotan ikusten ari gara, bizileta hori, orbearen aeromodelo hori, dureiz ekipoarekin, Lotoren kasuan, eta aipatu bezala, ba, oku gurpile horiekin, komponente batzuk orbearenak berarenak dira, heldulekua eta potentzia bera, beraz, ba bizileta hori ere Euskal Herrian diseinatu, sortu eta gozatzen den bizileta hori, ba, gaur protagonista, hainbat kilometrotan Loto taldearen iesaldi horretan, eta bien bitartean, ba, irukotea elkar ulertzen ari da, Julen.
5: Ai, beski, parepe entre...
8: Bikotia elkar ulertzen ari da.
5: Hori da, hori da, ze parepe entre azgrinen atzeko poltsikoan sartuta da.
8: Entre, hor, a ber, aldeten azkarren amaindatze iristen aizan.
5: Ari nintzen pentsatzen parepe entre ziklistek, futbolariek eta pilotariek bezala bizkarrean, beraien abizena mamarko balute, parepe entre laulerro beharko lehituzkela, daukan bizkarrarekin. Bere abizena ikusteko moduan jartzeko ze. Hori da, gizona argala izatea, estua izatea, ziklista guztia dira argala noski, baina estua baldin bada, parepe entre da hori, eh?
4: Bai, beste aukera luke Feijori baimen askatu eta pe hartzea atzean, baina ez dakite oso goki litzateken. Ba, bat egingo dute, lasterketa buruko gizonak eta hiru jarraitzaile hauek, biharko eta pari begira, beste zalantza bat sortzen zaitena. Bueno, nik sentsazio bat badut, baina zuen iritzia jakin nahiko nuke, eta da, aipatu dugun liderra bera, Thorstein Traien uno isataleko ziklistak, helduko ote dion bihar maiot horiari. Bai ala ez azkar batean, emaitz?
8: Ez.
4: Maier?
9: Bai, venga.
4: Julen?
9: Konfiantza pixkat.
5: Bai.
4: Nik ere baiezko uste dut. Nik ere baiezko uste dut, eta uste dut bihar lana ondik ingo dutela hori bermatzen saiatzeko.
8: Bihar. Del Toro. Ta...
4: Grazia egiten dit, ze emaitz izagirren horpegi ikusten dut, eta ikusten dut gaiztakerian datorrela. Bihar Del Toro, eta segi, lasai.
8: Eta Pogatxarrek, euna balinbaka, eh? Ero euna balinbaka, eh? Lamonjin, Aspen jetxi eta jabe Inturmaleten sartzi danian Lamonjin, ba, iruditzen zait...
5: Showtime?
8: Bai.
5: Horre bat egizu, esan nahi duen, ez?
8: Puskatzea.
5: Eta kabo. Lehenengo postuari dagokion borroka behintzat.
8: Hoi ez dakit.
4: Kontua da,
8: bai, beste gainentzekuak ere saiatuko da, bai,
5: saiatu.
8: Beraien indarren arabera alduen denbora gutxina galtzen.
4: Bia Pogatxarrek 8 minutu ateratzen badizkio Troieni, hori da behar duena lidertza hartzeko, 8 minutu puska, turrik ez da goia.
8: Baina berroi kilometro txuk, alda pagora, eh?
4: Bai, nahikena.
8: Turmalet gehi Gabarni, azkenian berrogei kilometro txuk.
4: Hale, Troieni bihar 8 minutu ateratzen badizkio Pogatxarrek, nire zalantza da, binego 6-6 eta renkori, ez zote dizkion, bi terdi iru aterako.
8: Baina, eske nik ere bingear eta hauekin iruitzaiat, oik ere aukera badak atela bea iegurra ematekua, eh?
4: Epa.
8: Pogatxarri ez.
5: Pogatxarri. Ia esatera, ninduan hau da, baikortasun, no? Baina...
4: Zan, baron, eta behar dugu baikortasun hori, eh?
8: Kilometro asko daude, eta hainbeste kilometrotan, etzait iruitzen Pogatxarrek daukala gaitasun hori bakarrikan. Iruitzai beste, ba, zelkapen agusirako dauden beste txirrindulariak ere, gaitasun hori badutela denbora hori kentzekua.
5: Maier?
9: Dakit, baino, ni konfiantza eman nahi diot, dakit. Nahiko nuke behintzat mantentzea.
5: Training, bai, maillot hori.
9: Bai.
5: Nik ere bai, eh?
8: Beste aldetik esan behar da, UAE-ri gehiago komeni zaiola bera jarraitzia lider izaten, beraiek lidertza hartzia baino, eh? Hoi ere esan beharra dago.
5: Baina, uste duzu bihar lasterketaren egoerak hori albidetzen badu, sekulako txikizioa eragin maillot hartu eta minutu desenteko tartearekin ateratzeko aukera okita hariko dela hori pentsatzen UAE-en?
8: Hoi iteko aukera ikusten baue, lertu ingo guen.
5: Hori da. Baina gero, bai, gero uneren batean kalkulagailua atera eta esaten baldin badute, ba, orainan kapiskat altxata maillota bera mantendu dezala, hori akaso ingo dute, baina apostu lausia uste dut beste izango dela, ez?
8: Bai, nire ustez ere bai.
5: Ea, ba. Apostu aguk egin barko du?
4: Bai, guk ere apostu egin barko du, hori egia da. Ba...
5: Handik hasi.
4: Emaitz, zer horrek zure helen zure apostua, gorko eta parako.
8: Hoi.
5: Ega. Maier?
9: Merlier.
5: Venga, hartzak.
4: Ni Girmai botako diat.
5: Ah, ni Filipsen horretik.
4: Ja, bazekiat, horretik. Horretik.
5: Zerbait, irabazi barko diat. Tropela negargarri ezin nahizita. Beste urte betez.
4: Bueno, ba, izue. Lastraketa buruan den txirrindularia eta atzetik datozen irurak ere, 13 segunduko abantaiarekin, une batetik bestera irentsiko ditu tropelak, eta minutu hauetan, bestelako protagonistak ere lehenengo posizio horietan, esan beharra daukagu. Ze hainbat eta hainbat kilometrotan Alpezin eta Sudal bakarrik ikusi ditugu. Baina esango nuke... Beste ekipo batzuk ere, beste talde batzuk agertzen hasi direla, bai, Piknik taldea, Pavel Bindarren
5: Degen golfekineko.
4: Taldea bera. Hori izango dituzte, bai, ba, John Degenkolb, Niklas Mark bera, ez dute hola jaurtitzaile talde zehatz bat, baina talde sendoa, bai. Eta atzo ere aipatu genuen, baina, bueno, Frantziako turreko liderra, Trosten Troian ere, ba, zera, barrabil minbizia bat gaindituta datorrela duela irurte, bueno, alako geldiune egin bar izan zen bere ibilbidean ba berriz ere tratamenduaren ostean ziklista izatera itzultzeko eta bueno ba urteotan itzuli denetik ere oso rendimenduan eman du Espainiako bueltan eta garaipena eskuratzetik oso gertu izan zen joan den urtean hain zuzen ere Jay Bainen atzetik helmugaratuta baina oso etapa gogorrean hor Fortunato, Armigal, Castrillo eta bestelakoekin Suitzako itzulian ere etapa garaipena eskuratu zuen 2024ean eta tira ba Espainiako bueltan ere oso sailkapen nagusi ona egin zuen joan den urtean bertan ba 9. sailkatu zelako Jonas Vingegaardengandik 9 minutu eta 48 segundutara beraz maila handiko ziklista dela esan dezakegu eskalatzaile ona arnaz luzean ondo moldatzen dena eta kaso garaipenak baino maila gaitasuna erakutsi duen azken urteotan 30 urte ditu norbeiarrak eta tira ba Frantziako turreko maiotoria jaztea ere bada lehenengo egun horietan eman duen mailaren ondorio baino batez ere ba atzo ikusi genuen ihesaldi hain garrantzitsu hain indartsu hain maila hundiko horretan ba helmugaratu izanaren ondorio eta etapa horretan badakizu atzoko ihesaldi horretan errematea nolabait Mats Pedersen daniarrak eskaini ziola lasterketari ba bueno herrialde nordikoen festatzat hartu dute askok Pedersen daniarrak etapa garaipena eskuratu eta Troien norbeiarrak lidertzari heldu ziolako. Eta hemen ikusten egara Julien Alaphilippe kotxeen artean, uste dut Alaphilippe bere taldekide Arbi Dekleinen akaso laguntzan edo aritu dela, baina uste dut Dekleinek amore manduela eta elmugara marrara bidean, ba bueno, kontrola salbatzeko arazorik ez, horren sentsazioa oso ona ere, ba ez da Julen horrelako etapa batean ezin jatzen.

0: garai bat, euskal ziklismoaren garai bat. Badua entzuleo eta beste batek iritsi behar du naiz eta nahi genuken indarrarekin ezten iristen ariko. Hori ere aitortu behar dizuegu. Eta hemen ikusten ari gara, uno isa taldeak ere gaur, bueno, ba, borroka honetan nahi duela. Nik ez dakit, Maiot Horiaren gidaritza den hemen jokuan dagoena, edota, ba...
1: Werenskolekin
0: jokatu nahiko duten, ezta?
1: Niri Cofidiren kaskorrek egiten duen efektu visual hori ez zaite gustatzen, eh? Erdi zoroi atu egiten,
2: ho?
0: Zein julen?
2: Hori da kontua, horreatik...
1: Kasko...
0: Muare moduko egiten dizu.
1: Zebra, bai.
0: Orain, aipatu duzun arte ez dit egin niri. Orain egiten dit.
1: Da, Maier Olano entrenatzen ikusten zenuen bezala. Orain ezagutzen... Elkarra ezagutu duzun...
0: Bader Meinhof sindromea, ez arri dira zu, Julen.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, uno isatalea Magnus Cornilsen orain txe, Julen, zure laguna lehenengo postu horretan kokatuta dagoen, eta bere gurpilean Anders Skarsete Norbeiako txapelduna. Badatu zinioz taldekoak ere eskuinaldetik. Hemen talde guztiek agartu nahi dute, base txere hortxe dago, hortxe da Decathlon taldea eta Decathlon taldeko irratian. Niko ez izan beldurrik haizearen kontra.
1: Jan haizea lasai, ez gutxi gara bera.
0: Baina hor bi mezu zoden, bat taldekide batena eta bestea zuzendariarena.
1: Erorikoa.
0: Eta min hartuta lurrean. Kajarro taldeko ziklista bat, hor bere taldekide bat geratu da.
1: Decathloneko beste bat hor eserit ikusten dugu, eta hor Kajarro Uraleko txirrindulari hori. Ez dakigun orden, irua bosta eta zazpia zutik ikusten ditugu, Berwick, Nikolau eta Otruba horre zutik ikusi ditugu, beste bazen hor lurrean zegoena.
0: 5 kilometrotako langa gaindituta eta hor tropela mozten hasia da, eta hor esprinter asko atzean kokatuta daude.
2: Erorikoa...
0: Seguro nik.
1: Kampen hartxere...
0: Oso ziklista gutxi daude hemen, eh?
1: Kampen hartxere erorikoaren barruan eta bosteko mugaren... Lehenago izan da, ez?
0: Bai, eta sudal taldea ere hemen, ez dakit nik...
2: Oldani,
1: eh? Oldani da.
2: Oldani...
0: Molenar, Michael Matthews, Lubel, Van Leverge... Baina, kuike estep taldea hor geldik dagoen erako...
2: Bai, sudalai...
1: Trakestu bintzat egin zaio?
0: Bai, eta ez dakit Merlier ere zote den hor inguruan ibiliko, eh? Arritzen nau, bestela talde guzti hor geldik ikuste egia da esprinterako ezer gutxi egin dezaketela jadanik, eta kaso horrexegatik, ez? Baina, bueno, bien bitartean, Cofidi... San, Julen.
1: Kampen hartz, Stuyven, Oldani eta Balderston ematen dituzte eroriko izan duten artean.
0: Eta totalen egizele ikusi dugu lehenengo posizio horietan. Ikusi behar zer gertatzen den. Bueno, ba, oraintxe Magnus Cornilsen, uno isa eta Cofidi pikutara joan da sudal taldearen trenoa, ez dakigu Merlier bera hori gongo den, ikusten ari gara, ba, poliki ere hemen txez, zutitzen ari da Alex Molenar, gaurko aukerarik izango ez zuen, baina, maia oso ona ematen ari zen txirrindularia, badirudin min hartuta, baina, arraitzeko moduan, ikusi beharko dugu, eta hemen poliki esprintare osatzen ari zaigu, eh? Dorian Godon, nete kompani Ineos taldeko ziklistaren lehenengo posizio horietan antzematea iruditu zaitoraintxe, hor dago Mats Pedersen Maiot Berdea jantzita, esprina gero eta Pedersenen aldeko agore jartzen ari da, eh? Ea ba, binean girmai ikusteko aukerarik baote dugun, NSN taldeko Maiote neutro xamar, kolore lehun xamarreko hori.
1: Gabiri ere hor dago. Taldetxonen atzekaldean...
0: Zertxo baita atzeratuago hori da. Astana taldeko iru ziklista ikusten ditugu, eh? Hemen Astanak leno ere emandu erakustaldia, eta horre Max Kanterrekin batera, Aaron Gate, Mike Teunisen, eta beste laugarren ziklista bat ere bada. Hortxe Decathlon taldea poliki aurrera egiten.
1: Liderare falta da talde honetan.
0: Girmai hortxe dago, bide lagun bate duela. Lehenengo posizio horietan, iru NSN taldeko txirrindulari. Eta horrein txerrelegoa Ineos taldean entzat utzi duen ere, ba, Filippo Ganna bera, Quinn Simons eskuinaldetik. Pedersen, Quinn Simonsen gurpilari itxatxita, haze bide laguna, kaze taldea duen Lidl Trekek, eh? Benetan, estima hundia diogu talde horri, atzo ere erakustaldi egin zuten, iesaldi maia hundiko horretan.
1: Epa, eta hor, erne, Cofidi
0: taldekoak. Eta Cofidi taldekoak esango nuke, bilatu duela, zuaizkaren babesa.
2: Decathlon, txala. Irutxu zaite.
1: Decathlon zen, bai.
0: Nik ere Cofidi...
1: Ahorro gero eta gutxiago daude, eh?
0: Cofidi ikusi dut, eta uno isa ari da lastreketa utxina jean. Oso ondo binean girmai kokatuta. Ineos taldeak ere. Ondo kokatuta du. Dorian Godon.

0: Esango nuke, ba, bigarren mailako izen horiek aipatu ditugula, eta ez alperrik lankideok, ze nik ez dut Jasper Philipsen ora horrekaldean ikusten oraindik.
1: Hor dator.
0: Pixkanaka ari dira igotzen, Merli ere ez dut ikusten. Uste dute taldea horrela ikusita han egongo dela, Gaviria bai dago.
2: Sudal bat ikusten da ez, Alpezin baten gurpilean, ez dakit hori den.
1: Philipsenen gurpilean.
0: Piknik taldeare oso ondo kokatuta daukagu.
2: Dekatron bat ere badatoratzetik aurrera. Ezakit hori bera den, koik bera den.
1: Koik da hori.
2: Nahasia, bukaera. Ezkerrak enbeste izan esan ditugun.
1: Ez dago talde bat nagusitzen ari da nigan bestekiko.
0: 6-6 metro batzuk galduta, 10 segundu galduta, nio ez dakit autagai gehiago ere zote diren izango. Bihurgune ezkerretara segituan ikusiko dute azken kilometroaren pankarta astana bat da oraintxe aurrera egiten ari dena. Eta oso tropela utxia Cofidi taldeak berak ere ikusiko dugu, Milan Fretinekin. Aukerarik izan dezake, baina ez dakit hori ikusten ari garena, Fretin bera ere baden,
2: Laugarren izango da Fretin ondo bidean,
0: Bai, akaso Alex Hirsch izango da hori ikusten ari ginena. Astana talde izango da taldeak gidatuko duena.
2: Azken bihurgunea.
0: Azken bihurgunea, Cofidi taldeko.
1: Laulenengotan irudazka.
0: Ziklistak endu da, Fretin bigarren tokian kokatuta. Astana taldeak jaurtiko du Jaun Andreok, Glenner ikusi dugu. Max Kanterrekine, aukere izan zezakela. Astana taldeko iru, hor agertzen ari da Olaf Koil, hor agertzen ari da. Basetx bera, hor ikusten dugu. Uno isa taldea, Mats Pedersen atzetik aurrera badoa. Poliki, koi jentzat izango da, esprin jortik eta hau. Hortz ikusten dugu bere gurpilean, Max Kanter bera, ez induko donek. Ezkerraldetik Bineam Girmai, baina garaipena, Decathlon taldearen zat Olaf Koil, Max Kanter eta saunuke Merli izan dira azkenean hirugarren izan dena. Azken metro horietan agertu da Olaf Koig eta ikaragarrizko esprin egin du Max Kanter Astana taldeko ziklista. Zerrendan azken orduan sartu dizuegu entzuleok, baina asmatu dugu. Eta Tim Merlier hirugarren postuan esprin oso nahasia erorikoen ondorioz. Oraintxe Jonas Vinego eta Troyen liderra elmugara sartzen, 6-6 ere zertxo baita atzeratuta ikusi dugu, hortxe Jon Izagirre elmugaratzen, esango nuke eroriko azken kilometrotan izan dela. Ez, segurtasun esparrotik kanpo?
2: Ikuste dut bostetik gutxi gati baino kanpora izan dela,
1: Nere ustez ere bai. Oain esango dute, zeak jurado teknikoak ze erabaki hartzen duen, baina...
0: Men Troyen ikusten dugu erorikoaren ondorioz geratu dela, Vinegar ere bai. Kilometro, 6 kilometro faltan izan deroriko, zuek arrazoi, beste gauza bada, gero erabakiko te duten, arrastre politika hori egitea, eta zuaixkara erortzen ikusi duguna Alex Kirsten, Cofidi taldeko Luxemburgarra. Esango nuke, behin ikusita egoera, berak ere belar lodien eta zuaixka hoien babesa bilatu duela, eta eroriko nahiko ona egin duela,
1: Bai.
0: Sentsazio hori eman dizuzuri ere ez da emaitz, nik trebe ikusi dute...
1: Ikusi lurrean zijuala eta aukera hoi...
0: Bai, bigunean eroriko naiz, eta... Esango nuke minik hartu hain dula. Eta Decathlon taldeak Olaf Koigekin lortu du, ba Koigen turreko lehenengo garaipena, Hemen esprina errepikatuta, maillot berdeare aztertuko du, ze Pedersenek gaur puntu sorta eskuratu du, batean eta bestean. Eta esango nuke poliki ere, urruntzen ari dela, ba bere arerion gandik, hori ikusi duguen, nola Binien Girmaik gainditu duen, Merlierrek ere Girmai, baina Koigen garaipena... Wow, ikaragarri izan da. Oso sendo.
2: Eta sekulako esprin egin duen bestea, Lotto Intermarxeko hartz izan da, Orain egun batzuk bere herrialdeko horlojoan orkago txapelketa irabazi zuen, eta atzetik ikusi dugu nola sartu den, eta laugarren postua lortu du, beraz, hau ere akaso zerrenda horretan sartu beharko du, guinigo?
0: Zer esango dizuegu, etzela espero genuen esprina, trenon arteko leia natural garbi hori, baina batez ere esango dizuegu, kontu ekibarko dugula selkapen nagusiko gizon batzuk denbora galdu dutelako, eta honek bueno, lidertzan bertan ere eragin izan dezakelako jakinera badakizue Troyen liderra dela, baina lidertza horretan bere abantaia ez dela haundiegia, hain zuzen ere ba, Queen 28 segundutara zuelako Education First taldeko txirrindularia bat aurrean esartu bada eta bestea bigarren talde horretan.
1: Ba, Queen ere lanain, Queen Simons lanain, eta alde batera geratzen ere ikusi zaio.
0: Baina Simons, Sean Queen Education Firsteko azari nahizkasunetan.
1: Vale.
0: Atzo, iesaldian ere, bazen bazen Quinn Simons, baina Quinn Simons zalkapen nagusian urruti da, baina Sean Quinn estatu batu garra, ez duk izan Ferstaldeko ziklista, atzo bigarren kokatu zen, egia da asko ez dugula berataz hitz egin, ba, nahiko anekdotikoa delako bere lidertzatik hurbiltasun hori, baina gaur zailkapen nagusia errepasatzerakoan ere, ba, ikusiko dugu, eta uste dut, denbora pixka bat beharko dugula zailkapen nagusi hori ikusi alizateko, Julen.
2: Oraindik ez dute eguneratu, etapakoa bai, eta ba, nagusi antolatu zai jarraitzen dugu, bien bitartean esango dizut, maillot berdearen leia horretan, eta helmugako puntuak banatuta, Pedersen 143rekin lidertzan, bigarren Binean Girmay 79rekin. Horrek esan nahi du 74 puntuko tartea duela Mats Pedersen.
0: Max Kanter da 3garren 77rekin eta Philipsen 4garren 72rekin, Olaf Koik 5garren 70 punturekin eta gero ja Pogacar agertzen zaigu. Ba hasi garaipena gaur Olaf Koik lortu duena ikaragarria. Beste izen batea, aipatu dugu tarteko esprinean eta ondoren ere ez, Max Kanter bera, garaipen handiak ikusten lortzen ikusi dugune ziklista dela alemaniarra, eta gaur erakutsi du, ba oso maila honean egon daitekela, Girmay beroiko mailan esango nuke, atzetik aurrera bakarrik babak eltzetik aterata, baina sprinter azkarrenen aurka ezin da, zori ikusten dugu errepikapenean nola Girmay Pedersen ondo gainditu duen, baina era berean Merlier ikusi dugu bata eta bestea gainditzen ezkerraldetik, eta horrexegatik, ba, ondorioak ateratzea ez zaiguain erresa egingo, baina ondorio bat atera barko balitz, Koik turrontako sprinter indartxuena izan dela gaur, eta taldearen laguntza berezirik gabe, gainera oso ondo jakin duela, ba, norabait egoera nahasi horretan emaitze kokatu eta aurrera egiten.
1: Bai, hortan azti bilia, eta gero beste gauza bat esango nukena, garapen bestiek baino, garapen luze xeagoa ote zamaikina.
2: Koijek.
1: Bai, esprintatzeako garaian ikusita bere atzekuak ze maiztasun zamaikiten, eta berak ze maiztasun, ze ikusi da bestiak eseri dian garaian berak zutik jartzeko gaitasuna izan dula, eta hori normalian da bestiek baino garapain gehiago dakazulako.
0: Horre, zera, barkatuko Koikeri buruz ari zinen?
1: Bai.
0: Ados, bai, ni zailkapen nagusiaren zain nebilen hemen Julen, eta...
2: Jarri dute, bai. Traenek jarraitzen du lidertzan, Quinn bigarren postuan 28ra, Batxek irugarren postuan 3:50 eta gero Pogatxar laugarren postuan 7:53, atzerapen berarekin bosgarren Jonas Bineko, De Bruin dago 6garren postuan 8:06, Evenepoel 7:08, Isaac del Toro 8:17, Juan Ayuso 9:08, eta Paul Seixas 10garren postuan 8:51.
0: Ara, eta guziz ere, esango nuke hemen erabaki, epaile erabaki bat badagoela, ze 14 segundutara, gaur 7 segundutara elmugaratu da Aaron Gate, Astana taldeko jaurtitzailea, Pogatxarek eman dio denbora hurrengo taldeari, 14 segundutara, Evenepoel bere gurpi jantzuela, eta Paul Seixas bere gurpi jantzuela, baina Troyen eta Binego atzerago elmugaratzen ikusi ditugu. Hai. Beraz, esango nuke hor, egon dela bateratze politika bat, eta tira, hurrengo minutetan akaso, ezagutuko duguna.
1: Ze talderen batek ez batea harritu, jurado teknikoa gogoratu araztia, nun bukatzeza, nun astezan.
2: Erorikoa non izan den?
1: Bai, nun izan den erorikoa, eta segurtasun tartean untzan gogoratu araztia.
0: Bai, kontu da gero hor beti araudi horietan epaileek badutela nolabait malgutasun bat, eta kasu honetan uler daiteke 6 kilometro faltan ere esprint biderak eta batean ari zirela.
1: Bai, baina hori atera aurretikan esan behar da, mundu guztia jakin dezan.
0: Bai, gero, bai, baina ikusi ditu horrelako erabakiak maiz, beraz.
1: Bai.
0: Olaf Koik, Decathlon taldeko ziklista. Hemen duzu zure etapa garaipena, bai? Egun gogor batzuen ostean, iritsi gara egun ontara, lehenengo aukera hau borrokatzeko turreko sprint batean, eta sinistez zina da, irabazi dugula. Nola sentitzen zara turrean, eta pat irabazita? Esango nuke, asko dela, oso sprint gogorra izan dela, asko kosta zaitu maila honetara itzultzea, nere buruarengan konfiantza izaten jarraitzea, baina zure buruan sinistea da behar duzun guztia. Taldeak lan hona egin du. Bai, bai, taldearen babesarekin dago hemen, gaur eskan ezakien guztia zen eta lan ikaragarria egin dute. Erorikoak egon dira, kaso ez dituz ikusi, baina oso etapa amaiera gogorra zaila izan da.
3: Easy day until the final, so then you know.
0: Bai, amaiera arte oso horrexe izan da etapa, baina gero konturatzen zara, turrean zaudela.
3: Yeah, I just managed to find my way a bit on my own.
0: Ondatu naiz de egoera kudeatzeko, ondo kokatuta egoteko.
3: To have the chance to sprint today.
0: Hori nahi nuen, ez, aukera izan gaur sprintatzeko eta helmuga ikusi duanean pentsatu dut ederra izan dela.
4: You've done it, you've got what you came from.
3: Ah, for sure we will enjoy this.
0: Handiago egiten du hau jakiteak nondik zatozen da, bai bai zalantzari gabe.
3: Keep going and try to do our best every day.
0: Zitzan jarraitu egin behar da egunero egunero lanean eta zalantzari gabe hau gozatu egin dugu. Eta aukera asko aurretik.
3: Day by day.
0: Bueno, egun ez egun, egingo dugu bidea. Olaf Koiren Itzak Decathlon taldeko ziklista gaztea bide batez, baino eta honeko ba, urte batzutan erakutsi duena, ez, sprinter honenen artean egon zitekeela. Ez, gaur ere aipatu dugu, analisi hori egiten ari ginenean gizon azkarrenak zein ziren, eta koik bazela oso jaurtia dagoen lastreketa batean ere sprintean irabazi dezaken ziklista bat, baina gaurkoa ezin esan dezakegu horrelako ailegaera bat izan denik emaitz, ez dira trenoak bere nolabait distira eta engranaje guztiak bikain kokatuta aritu, ba erorikoek eta egoerak ez dutelako albidetu, beraz Koig ziklista horietako bat dela bai uste dugu, baina gaur beste horietako bat izan da ere, nolabait egoera nahasietan etapak irabazten dituzten horietakoa izan da ere, bera indartsuen.
1: Bai, baina esan behar da erorikoa baina aurretikan hor zuazen abiadurak eta hori denak egin arazten dutela txirrindulari mota jakin batek ero irabazteko gaitasuna izatia. Bai, ez da bakarrikan soilik jaurtik eta guazkeneko kilometro terdila, bi kilometrua baizik eta aurrez datoztin kilometro guzti horiek ere albideratzen dute txirrindulari jakin batek hori irabazteko aukera gehiago izatia beste batekin alderatuta. Egin jadana da Koiri hobeto datorkiola ondo bideratutako sprint bat, baino ikusi da Astana taldeko txirrindularien gurpila hartuta zijuala bere taldekidea ere eta oso egoki utzi direla sprinterako.
0: Sailkapen nagusian aldaketarik ez, Troienek mantenduko du maiotoria, baina bestelakoetan Julen gaur borrokak ere ikusi ditugu eta batez ere maiot berdearen dantza horretan aldaketak, naiz eta Pedersenek mantendu duen maiota.
2: Hori da, 143 puntu ditu Lidl Trek taldeko Daniarrak sailkapen horren buruan, maiot berdearen sailkapenaren buru horretan, bigarren girmai dago 79 punturekin, Kanter 377rekin, laugarren Philipsen 72 punturekin eta Boskotea Itxiz Olaf Koig gaurko etapa irabazlea, ba gaur pilatu dituen 70 puntu hoiekin. Mendiko sailkapenean Alex Bodanek 13 puntu ditu, lehendabiziko postuan bigarren Alex Molenar 10 punturekin, gazten sailkapenean atzo bezalaxe Matias Batzek Lidl Trek taldeko ziklista jarraitzen du maillot txuriaren jabe eta taldeen sailkapenean ere bihar Lidl Trekekoak ikusiko ditugu lehendabiziko postuari dagokion kasko hori hoiekin.
0: Olaf Koig eta Max Kanter eta Tim Merlier hirurak podium osatu duten ziklista gaurko etapan irudietan aurpegi neketsuarekin, batez ere gaur erorikoek eta suposatu duten gora bera hoiengatik, baina Thorsten Troienek mantentzen du maillote horia eta bihar bestelako gidoia eta bestelako etapa entzuleok. Lehenik eta bingo horatu, bihar arratsaldeko 3:00 ekingo diogula kontakizunari, hementxe naiz irratian, Aspengo iguera hori kontatu nahi dizuegulako, nahi dugulako Turmaletera dagoeneko hasi eta segituan egiten ditugun analisi, sailkapen labur, pen eta bestelakoak eginda eta kontakizunean gozatu, baina bihar esan da bezala Aspen, Turmalet eta Gabarniko igoerak lehen mailakoa, maila bereziko eta bigarren mailakoa urren ez urren, Pauetik abiatu eta Gabarnin helmugaratuko den etapa horren azken kilometroetan ikuskizuna ziurtatuta bihar ere, espero dugu ikuskizun horren pareko kontakizuna zuekin egin ahal izatea. Bihar bidelagun berriak Iñaki Arratibel eta Ainhoa Artola Zabal izango izango ditugu gurekin, edizio honetan estreineko, hauek ere, gurekin urtetan aritutakoak, eta gaur Maier Olanori agurtu behar dugu, astebururako zorterik onena eskainita edo opa izan da, ba badakigulako, baduzuela, helburu polit bat, Maite Urtegaren Kopa Espainiako kopako lidertza horrekin, Maier, eskerrik asko, gurekin izategatik, oraindik dei gehiago ere jasoko dituzu, gurekin arratsaldeak igarotzeko, baina zure pedalkadei dagokionean, ba, asteburuak, eta ondoren, Iruñeko itzule horrek ere, ba, eman dezala, behar dituen fruituak eta goza dezazula bizileta gainean.
5: Eskerrik asko eta plazerra nerea hemen egotea.
0: Ba, esango du ezetz plazerra gurea dela, Maier Olano gurekin, Emaitz Izagirre zuriren mila esker, oraindik ere turra maitu horretik izango ditugu itzorduak ezurekin aritzeko, eskerrik asko eta laizter arte.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Eta Julen Goikoetxe Orbegozo zurire agur esango dizut, biharko indarrak hartu beharko ditugu, etapa luzea, men jaipa egin zaleak ez gara, baina badugu.
6: AIRK entzuten ari zara.
7: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

E il ritmo a colpe scolpe, norpera bere a hove, ignoren a tabalaren mende, gozatu ezin daiteke, isiltasuna artea, azentoa ez merkea, baliabide galanta data, entzuten jakitea. Ardurak badira mila, nagusitzean jakina, gau eta egunez tira biraka, edertasunaren bila. Kontseiluen ausardia, niretzat ez ditxutia,

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK entzuten ari zarete, Anchita Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, entzuten ari zara.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK irratia baino gehiago.

AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala. AI ereka antxeta irratzia eta radiokulturaren irratzia.

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratzi digitala.

As a child I was. Oh, when I was a child I was.

0: Merci beaucoup.
1: AI ereka entzuten ari zira.
2: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIREK liluratzen zaituen irrati digitala.

What? What?

AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala. AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

Villa Bárbara. Begira xomorro agaro. Begira xomorro agaro.